0: pred gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
1: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
2: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Vijesti. Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
3: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
4: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna. Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Andrija Ćordaš, siroče iz drugog rata, omalen čovjek vedri očiju. Čopori svinja, vatrica tinja, savske bare,

tako tiho kako i umru takvi ljudi bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjedri riječi pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba

Nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli, isti pa reče, držeći ruku.

Te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anić.

zamišljam kako olaziš već dugo. Navikavam se na cenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim, bit ću hladan, bit ću super, ponijeću ti kufer. Samo ponavljam gradivo od jučer.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. U Pustodolu za Četskom jučer je buknuo veliki požar u pogonu tvrtke Prostorija, koji se bavi dizajnom i izradom namještaja. Na požarištu je od samog početka i predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, gospodin Stjepan Skubiler. Gospodine Stjepane, znamo da je to počelo jako ružno i da je bilo puno vatre i dima.
2: Da, bilo je jako ružno, bilo je puno vatre i dima i još uvijek je, ali evo ja vjerujem da vrlo skoro, možda nekih 10-15 minuta će konačno biti lokaliziran požar.
1: Jesu li bili ugroženi i ostali objekti unutar tvrtke ili samo skladište gdje su smješteni artikli?
2: To je veliki objekat, da tako velim zajednički, nije to samo skladište, to je u biti skladište samo gotovih proizvoda i nije gorjelo. Dakle, gorjelo je više ovih drugih prostorija, ja sad ne znam sve kaj je u tim prostorijama bilo, točno koji pogoni, ali podosta toga je gorjelo. Dakle, u sredini hale, da tako velim, sušara i još određen dio prostorija. Mi smo zatekli požar u razbuktaloj fazi, dakle, i mogu reći već u nekakvih 18 sati ili kad smo mi požar okružili, mi smo ga i u tim gabaritima zadržali. Mogu reći veliki uspjeh ipak vatrogasca da smo uspjeli zadržati požar u tih gabaritima, jer odmah do tog dijela, do kut je požar došao, odmah nekih 5 metara kraj toga je veliki silo sa piljevinom, svašta nešto se još moglo proširiti. Ali, pošto je tu bilo puno gorivog materijala, dugo smo se borili sa tim dijelom požara, jer se jednom dijelom malo i krov zarušio i jednostavno je velika opasnost postojala, vatrogasci nisu mogli ulaziti u prostorije, nego se gasilo izvana. I bilo je ovdje evo 100 vatrogasaca, podosta vatrogasnih vozila. Sad trenutno još imamo 35 vatrogasaca, 12 vatrogasnih vozila i evo polako privodimo prema lokalizaciji požara.
1: Navodno su se dogodile i eksplozije.
2: Čule su se pucnjave, ali to vam je znači firma koja ima i lakirnicu, znači gdje su unutra i bačve od laka i tak nešto, pa su takve bačve eksplodirale, pa je plinska boca na viljuškaru ili tak nešto. Nije bilo nekih eksplozija da je to bilo nešto strašno, ali čule su se ti praskovi normalno kod tako visokih temperatura koji takav požar razvije, sigurno da ima i toga.
1: Koliko je bio problem i to što je vatra probila krov?
2: Zasigurno je bio problem, gledajte, sigurno da je problem, jer onda dobi se zraka i normalno da se požar onda još više razbukta.
1: Koliko ste zbog toga imali još više potrebe za intenzivnim radom na vatri?
2: Svaki je požar vrlo izazovan, tako i ovaj, dakle, ali mi smo, naši vatrogasci su pripremljeni, spremni i oni su svoj dio odlično odradili i mogu reći evo da je, još jedan put ponavljam ono što je najvažnije, dakle da smo mi zadržali u tim gabaritima požar jer su vrlo blizu i druge zgrade od same firme, a u krajnjoj liniji i taj isti kompleks zgrade mi smo u jednom dijelu presjekli, da tako velim, zadržali kroz zida koji je dakle protupožarni, mi smo zadržali vatru tako da na ovaj sam dio prvi gdje su kancelarije, samo išao dim, a vatra se nije proširila. Dakle, vatrogasci su stvarno odradili izvrstan posao.
1: Gledajući iz vašeg iskustva, je li ovo najveći požar koji je pogodio Hrvatsko Zagorje?
2: Puno smo mi velikih požara imali sad. Evo, to je jedan od najvećih, ali sjećamo se i nedavno je bilo u Cijaku, u Zaboku veliki požar, pa nedavno, pa ono prije par godina u Oroslavlju isto tako. Bilo je velikih požara u regeneraciji prije već puno godina. Dakle, puno požara je bilo u Zagorju i stvarno, evo, ja imam podosta godinica pa se dosta sjećam toga, tako da ne bi danas mogao to konstatirati da je to najveći požar koji je pogodio Zagorje, ali zasigurno je jedan od jako velikih požara koji je bio.
1: Ironijom sudbine, upravo na tom prostoru održana je ne tako davno velika vatrogasna vježba u kojoj su bile uključene i ostale interventne službe. Koliko vam je to pomoglo?
2: Pa, zasigurno je. Nekoliko vježbi smo mi, evo, velim, podosta dugo sam ja i tu na čelu vatrogastvu, tako da imali smo nekoliko vježbi na prostoru prostorije i da, upravo i nedavno je bila tu jedna vatrogasna vježba. Zasigurno je to pomoglo da su vatrogasci znali s koje strane prići, na koji način pristupiti tome. Sigurno da su vježbe jako dobra stvar i da nam sigurno pomažu u ovakvim slučajima.
1: Je li došao vlasnik i ako je, koliko su vam pomogle njegove informacije?
2: Vlasnik nije u Hrvatskoj trenutno, tako da s njim smo se čuli telefonski, ali bili su to direktorica, ne znam, podosta ljudi, da tako velim, iz menadžmenta, ali i radnika koji su evo surađivali, koji su nam evo davali informacije koje su nam bile potrebne.
1: Je li počela kiša?
2: Je. Već evo, dosta dugo vremena pada, dosta jaka kiša ovdje u Zagorju.
1: I za sam kraj, gledajući iz vašeg iskustva, hoće li se do jutra moći govoriti da je najgore prošlo ili?
2: Pa ja vjerujem, evo, kao što sam rekao, vrlo skoro. Ja vjerujem, evo, sad kad završim s vama razgovor, obići ću još jedan put naš zamjenik županijskog zapovjednika Tomislav Novosel vodi kompletnu intervenciju. Evo, otići ću sad do njega i još do zapovjednika javne iz Krapine, nekoliko još zapovjednika koji zajedno sa njim surađuju ovdje i vode tu intervenciju. Ja vjerujem da ćemo vrlo skoro proglasiti da je požar lokaliziran.
1: Da ponovimo, koliko ostaje vatrogasaca u pripravnosti i koliko vozila?
2: Trenutno je sad ovdje još negdje oko 35 vatrogasaca i 12 vozila. Sigurno ćemo još to smanjiti, a rekao sam, brojka je bila i preko 100 vatrogasaca i bilo je evo i gotovo 30 vozila, tako da smo već smanjili određeni broj i vatrogasaca i vozila. Zasigurno sada kad lokaliziramo požar još ćemo to smanjiti, jer gledajte, i sutra dalje treba nastaviti, treba popuniti smjene za sutra, jedna i druga javna postrojba naše, tako da sigurno vodimo brigu oko ljudi. Ali ono što je najvažnije, što moram podcrtati i reći, niko od vatrogasaca nije ozlijeđen, niko od radnika nije ozlijeđen, dakle, ljude smo sačuvali.
1: Dobro, na kraju dana, odnosno na početku noći, ipak dobre vijesti. Hvala i naravno želim vam što mirnu noć.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već se dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove Lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Ovo je Zemlja i Stina, naše Doris. Želim svima još jednom dobro jutro na ovaj četvrtak. Evo, ovo je jedan od onih dana kad, pa onako, ne možeš baš predvidit šta obuće, šta će nas dočekat na nebu. Jedan promjenjiv dan, promjenjivo oblačno, na kopnu će biti onako osjetno svježije. Mjestimice kiša, uglavnom na istoku te na Jadranu i u predjelima uz njega, ispričavam se. Od sredine dana ipak sa zapada bi trebalo doći neko postupno razvedravanje. U Dalmaciji ipak možemo očekivati koji lokalni pljusak s grmljavinom, moguće onako izraženi po sredini dana, ali u noći na petak bi trebalo ići na bolje, tako da optimistični smo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhat umjerena i jaka bura, podno velebita na udare olujna. Na jugu umjereno do jako jugo, uz temperature koje će kod nas u Dalmaciji danas ići sve do 28 stupnjeva, ali već na nje onako toplo. Nije ni ovim ranim jutarnjim satima. Friško, Knin 17 u 6 sati, Ploče 20, Lastovo, Šibenik, Zadar 22, Split 23, Hvar 24, Makarska 25 stupnjeva. Tako da imat neki kišobran sa strane, možda obuć neke one malo bolje po stole, mislim da danas nije dan za šlape. Kao što čujete, danas sam u solo aranžmanu, Mihaele mi nema, tako da ćemo onako zajedničkim snagama do 10 sati. Tu je kolega Filip, tako da idemo dalje uz Strejce i Brothers in Arms. Amo ćao.

Robbie Williams nas je vratio u 97. sa predivnom baladom Angels. To je jedna, definitivno jedan hit koji ga, ja mislim, prebacio iz onoga, a ovo je jedan član onog bivšeg boy benda Take That, i onda je preko te pisme postala jedna globalna pop zvijezda, stvar koja je jedna od naj pjesama koja se najviše puštala na britanskom radiju, tako da je volimo je mi čut u našem eteru. Svima želim naravno dobro jutro, pogotovo ekipi koja ulazi trenutno u auto, možda ide na i duži put. Ceste su mjestimice mokre i skliske u cijeloj lijepoj našoj. Naravno, morate se držati onih nekih zlatnih pravila, držati razmak sigurnosni i nemojte letjeti, prilagodite malo brzinu uvjetima na cesti. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, znači između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, znači prva skupina vozila, pa imajte to na umu ako idete malo dalje. Još jedna informacija s autoceste, znači na A1 su radovi na održavanju između čvorova Ogulin i Brinje, uključujući tunel Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, vozi se jednom trakom, ograničenje je 80 km na sat. A predviđeno trajanje radova je do ponoć danas. Tako da ako planirate na put već prije vikenda, imajte to na umu. Lokalne gužve još nisu ono krenile na najjače. Vidim da ima tamo malo pritiska vozila i smjera Omiša prema Splitu, ali za nekih pola sata, 45 minuta imat ćemo jednu potpuno drugačiju sliku kakvu vidimo svakog jutra. Naravno, ako bilo šta iskrsne, tu sam na WhatsAppu 091-634-8974, slobodno se javite, možete samo reći i dobro jutro. Ja ću vas počastiti s malo Dina i Ljubav se zove imenom tvojim.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam.

Tonka i Novi fosili. Ja mislim da je svaki dan lakši kad te dočeka ovako neka lipa pisma, a Novi fosili uvijek dobro sidnu. Pa čak i ako imaš dosta posla, ne znam kakav je vaš dan, ali vidim da ekipa iz Elektrodalmacije ima pune ruke posla. Jutro se izlaze na teren u Splitu, pa ajmo redom, Hercegovačka ulica, brojevi od 6 do 134A. Od 9 do 13 sati nema struje. Onda Mosečka 52 od 8.30 do 12.30, Doverska 38 i 40, isti period od 8.30 do 12.30 nema struje. Što se tiče Solina, Hrvatskih žrtava 59, samo 2 sata od 9 do 11 nećete imati električne energije. Kaštela, tamo isto ekipa ima posla, Kaštel Kambelovac, biskupa Frane Franića od 9 do 14 sati. I onda u Kaštel Gomilici, Marka Marulića 3, 5, 18, 22, 24, 26, 28 i od, na brojevima od 27 do 35, Fra Ante Pavlova i cesta doktora Franja Tuđmana 460 i 462. Od 9 do 13.30, znam, svjestan sam da je ovo dosta informacija, pokušavam pokriti što više mogu, ali naravno, ako vas zanima detaljno ili ako vam je neka informacija utekla, uvijek možete sve provjeriti na stranicama HEPA. Osim toga, vodovod je dao obavijest za područje Marine, ulica Put Tutnjare i dio obale kardinala Alojzija Stepinca, da će im zbog radova na mreži biti prekinuta opskrba vodom danas od 8 do 12 sati. Ali samo jedna važna napomena, kao i uvijek, u slučaju loših vremenskih uvjeta radovi se odgađaju, siguran sam i ovi na vodovodnoj mreži i na i ekipa iz Elektrodalmacije, ako udre neki pljusak neće tu biti puno radova, tako da pratite stanje na nebu. Čuli smo malo ranije, ovo je jedan dan kad možemo očekivati i kiše i lipih perioda, naravno tamo malo prije 8 ćemo čuti i detaljnu prognozu, ali ako se brinete, evo, ekipa u Marini zbog vode, ma, od 8 ćete saznati najveću istinu, samo odvrnete špinu i ako ide, ide, tako da vidit ćemo sve šta nas čeka danas. Ostanite uz Radio Split, ako bude još nekih ovako bitnih informacija, sve ćemo naravno proći uz puno, puno lipih pisama. Evo odmah malo cvića od Miley Cyrus.

Je tako put na nese, ili privatno ili poslovno, možete poslušati Bruna uživo. Jučer je naša kolegica draga Mihaela i gledala Zadar uživo, možete vidjeti da je nema, ja mislim da tugo je doma. Cibona je prvak Hrvatske, osvojili su titulu u ovoj odlučujućoj utakmici pred krcatom dvoranom u Zadru. Evo stvarno, moram priznat, meni malo iznenađenje, mislio sam nakon one utakmice Zadra kad su ih ono dobili, ja mislim jednom poštenom razlikom, da će to biti tako i večeras, pogotovo na domaćem terenu, ali ipak je Cibona slavila 82-75, znači odlučujuća finalna utakmica serije Supersport Premier Lige. Tako su prekinuli Zadrov niz od 3 uzastopna naslova prvaka, tako sad Cibona je došla do 21. naslova prvaka Hrvatske, dok su Zadrani ostali na 6. Što se tiče utakmice, Zadrani su bolje krenili u prve dvije četvrtine, čak su se bili i odvojili na jednu onako dvoznamenkastu prednost, ali onda je u one druge, zadnje dvije četvrtine malo bolje ruka slušala Cibonu. Pri kraju je opet bilo to nekako napeto, u zadnjih 5 minuta su ušli onako izjednačenim rezultatom. Na kraju, kad je ostalo nekih stotinjak sekundi do kraja, Zadrani su imali minus 5, imali su 2 slobodna bacanja i napad. Nakon toga Alka Faliješ, 2 slobodna bacanja, kad ne zabiješ tricu, mislim da ti je sve jasno. I naravno Cibona iskoristila to. Mučili su se na kraju, ali nije išlo, tako da su Zadrani, eto, uzeli su novu titulu. Mi ćemo čekati ovdje u Splitu, vidit ćemo ko zna dokad na novu titulu, na novo finale. Ove godine smo uzeli kup, imamo mi novog trenera zadnjih par mjeseci, evo nadamo se da će na nove pripreme donijeti malo onako neke jasnoće za sljedeću sezonu i da ćemo vidjeti neke bolje rezultate i od naših splitskih žutih. S ovom utakmicom je nekako i završila ta košarkaška sezona. Mislim da se sad definitivno možemo okrenuti balunu. Sve kreće danas od 21 sat, ali naravno pričat ćemo o svjetskom prvenstvu još danas. Ostanite uz kavu do 10. Ja sam Luka, a ovo je Crvena jabuka. Amo, čao!

plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
2: Novi američki napad na Iran, zatvoren hormuški tjesnac.
0: Cibona je prvak Hrvatske, u dramatičnoj završnici pobijedila je Zadar.
2: Biće promjenjivo oblačno i svježije. Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo na kojem će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke Republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini sa Engleskom, Panamom, Ganom, a utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, igra se za 6 dana u Dallasu. Javio se Krešimir Gotlin.
3: Ima li većeg spektakla od svjetskog nogometnog prvenstva? Teško. I to ne samo u sportskom smislu. Ima li za nas veći sportskih uspjeha od bronci i srebra hrvatske nogometne reprezentacije? Olimpijske pobjede naših sportašica i sportaša su veličanstvene, ali samo je nogomet taj koji može toliko ujediniti cijelu naciju da diše kao jedno. Koja je to moć da ljudi putuju tisućama kilometara sa svojom reprezentacijom, da se uzimaju krediti ne bi li se nazočilo na stadionima diljem svijeta, tim modernim gladijatorskim arenama današnjice? Sve to počinje upravo danas i trajaće nikada duže. Punih 39 dana, nikada više i reprezentacija, čak 48, za trećinu više od dosadašnje 32. 40 utakmica više nego na posljednjem svjetskom prvenstvu, 104, a prva je večeras od 21 sat po hrvatskom vremenu. Meksiko i Južna Afrika igrat će u Mexico City-u, a dvije najuspješnije, ali i najizdržljivije reprezentacije sastaće se 19. idućeg mjeseca na MetLife Stadiumu u New Jerseyu. Ukupni nagradni fond iznosi vrtoglavi 655 milijuna. Svaka reprezentacija samim sudjelovanjem zaradila je 10,5 milijuna dolara. Prvi puta u povijesti tri nacije zajednički organiziraju turnir, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, koji ispisuje i povijest. Prva je to zemlja koja je tri puta ugostila svjetsko prvenstvo nakon 70. i 86. godine. Naša reprezentacija smještena na sjeveroistoku, simpatičnom gradiću Aleksandriji, nadoma glavnog grada Sjedinjenih Država Washingtona. Skupinu prolaze prve dvije reprezentacije, ali osam najbolje treće plasiranih. FIFA je za ovaj turnir projecirala rekordan proračunski prihod od čak 8 milijardi i 900 milijuna dolara, što je ogroman skok u odnosu na 5,8 milijardi zarađenih u Kataru. Jedan mali dio toga dobit će i večerašnje glazbene zvijezde Shakira i Burna Boy. Uživo će u Meksiku izvesti Daj Daj, službenu himnu ovog svjetskog prvenstva. Po uzoru na planetarno popularni američki Super Bowl, FIFA prvi puta u povijesti planira organizirati spektakularni glazbeno-scenski show na poluvremenu finalne utakmice. Za tu su prigodu najavljene Madonna i Shakira. Sve je spremno za spektakl, u kojem se nadam da će naša reprezentacija sudjelovati što duže.
0: Što bi za Hrvatsku bio uspjeh na ovom svjetskom prvenstvu? Koliko su dosadašnji veliki rezultati, srebro u Rusiji i bronca u Kataru, podignuli očekivanja javnosti i opteretili reprezentaciju? Hoće li klimatski uvjeti, daleka putovanja i vremenske razlike utjecati na rezultate, te tko su najveći favoriti za naslov svjetskog prvaka? O svemu tome od 7.30 u mreži Prvog govore dugogodišnji novinar Zdravko Rejić, urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, a iz Sjedinjenih Američkih Država javljaju se novinari Hrvatskog radija Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić. Urednik je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Veliki požar progutao je proizvodni pogon tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začetija u Zagorju. Buknuo je jučer, a vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć. Stradalih na sreću nema, no materijalna šteta je golema. Riječ je o jednoj od najmodernijih tvornica u Hrvatskom Zagorju u kojoj je radilo lokalno stanovništvo. Uzrok požara još nije poznat.
0: Olujna fronta iz Italije i Slovenije kasno sinoć zahvatila je i sjever Hrvatske, osobito Međimurje, gdje je padala tuča te jak pljusak praćen grmljavinom. Za sad nema dojava o šteti.
1: Jutarnja kronika.
2: Prema USKOK-ovom nalogu policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavlju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima te je oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano sa njegovim istupima nepravilnostima u radu sportskih saveza.
4: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
2: Za oporbu je sporan izbor početka istrage, Anka Mrak-Taritaš i Nikola Grmoja.
5: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
6: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
2: Vlada će sa sjednice u hitnu saborsku proceduru poslati prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i medicinskim proizvodima. Jedna od ključnih promjena koju donosi usklađivanje sa uredbom Europske unije jest ukidanje vremenskog ograničenja za stavljanje veterinarskih lijekova u promet. U hitnu saborsku proceduru bit će poslani prijedlog izmjena zakona o službenoj statistici koji se također usklađuje sa europskom praksom i nacionalnim potrebama.
0: Hrvatski sabor raspravljat će o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Posrednici koji posluju u drugim europskim zemljama moći će trajno u Hrvatskoj raditi pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Oni su to do sad mogli raditi samo povremeno.
2: Svijet. Drugu noć za redom američke snage napadaju Iran. Iran je odgovorio napadima na američke baze u regiji i objavio da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, uključujući tankere i komercijalne brodove. Cijena nafte opet je porasla. Ivanka Zorić.
7: Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je završila noćašnja akcija koja je bila usmjerena na iranske vojne nadzorne kapacitete, komunikacijske sustave i položaje protuzračne obrane. Napadi su počeli malo prije ponoći i završili prije dva sata. Predsjednik Trump objavio je da je razgovarao sa iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom. Iranska Revolucionarna garda objavila je da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, te da će svako plovilo koje pokuša proći kroz tjesnac biti meta napada. Upozorava da ni jedno plovilo ne smije napustiti svoje sidrište u Perzijskom ili Omanskom zaljevu, te da će se približavanje tjesnacu smatrati suradnjom s neprijateljem. I noćašnji su napadi bili najavljeni. Američki ministar obrane Pete Hegseth sinoć je rekao:
8: Znamo točno što gađamo i zašto, i oni nas ne mogu zaustaviti. Ono što večeras radimo usmjereno je na zaštitu naših vojnih interesa i jačanje naše diplomatske pozicije. Predsjednik Trump je spreman boriti se ako bude potrebe, ali je dao Iranu mogućnost da sklopi dogovor. Imali su priliku, ali su odlučili igrati igre, odlučili su bombardirati. Ako žele bombardiranje, predsjednik će uposliti ministarstvo rata. Ako trebamo pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama.
7: Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu koji su zatvorili svoj zračni prostor. Revolucionarna garda navodi i da su pogodili dva naftna tankera koji su prolazili kroz Hormuški tjesnac. No američko središnje zapovjedništvo tvrdi da komercijalni brodovi i dalje prolaze tjesnacem. Jačanje napada posljednjih dana dovodi u pitanje krhko primirje, iako američki dužnosnici tvrde kako je cilj pritisnuti Teheran da pristane na dogovor, napadi nose rizik potencijalne vojne eskalacije. U međuvremenu, izraelski ministar obrane Israel Katz poručio je kako rat protiv Irana ni izbliza nije gotov, te upozorio da je izraelska vojska spremna ponovno napasti iranske ciljeve najvećom silom. Cijena nafte porasla je nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca i popela se na više od 95 dolara po barelu.
8: Ne smiruju se ulični neredi u Belfastu i sinoć je diljem grada bilo napeto između prosvjednika i policije na koju su bacali cigle i boce, a u nekim dijelovima grada i molotovljeve koktele. Interventna policija morala je upotrijebiti vodene topove. Snimke BBC-a pokazuju desetke maskiranih ljudi odjevenih u crno kako kidaju ograde obližnjih kuća i koriste se njima kao projektilima. Dio mnoštva pokušao je doći i do hotela u kojem su tražitelji azila. Drugi dan nasilnih prosvjeda diljem Sjeverne Irske reakcija je na nedavni događaj koji je šokirao zemlju, a u kojem je 30-godišnji Sudanac na cesti pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Kanadska vlada predstavila je novi zakon o digitalnoj sigurnosti kojim bi se zabranile društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina. Izuzeće bi bile platforme koje ispunjavaju određene sigurnosne standarde. Svrha je prijedloga zakona također učiniti programe za simulaciju ljudskog razgovora sigurnijima uspostavljanjem digitalnog regulatora. Tvrtke bi se mogle suočiti s kaznama od 3% globalnog prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara ako budu kršile propise.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Jutarnja kronika.
2: 14. međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalni medij, u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti otvara se u 20 sati. Najavit će Ana Krojs.
9: Ovogodišnji festival Organ Vida nastoji pronaći smisao u svakodnevici prezasićenoj slikama, objašnjava jedna od kustosa izložbe Lea Vene.
10: Sam naslov Sretno u vrtlogu je jedna vrsta ironičnog komentara gdje zapravo razmišljamo kako i kojim strategijama možemo, bilo da su one strategije humora, kritike, ipak taj vrtlog na neki način razumjet, u vrtlogu se snaći i s vrtlogom saživjeti.
9: Nekoliko posljednjih festivala donijelo je raznolike radove i rastezljiv pojam fotografije, što je vidljivo i ove godine.
10: Bitno nam je to i također pratiti fotografske prakse koje su vezane možda na ono što obilježava fotografsko čitanje slike, ali većina ostalih stvari dosta razigrava, testira i provocira.
9: Festival obuhvaća 5 izložbi, od kojih ona središnja predstavlja radove 10 finalista. Svoju novu produkciju na samostalnoj izložbi donosi i hrvatska umjetnica Paola Tončić.
10: Rad zaista je otišao krajnje eksperimentalno, s obzirom da ona trenutačno studira u Amsterdamu na Sandbergu i tu je imala priliku kroz različite workshope testirati ideju apliciranja slike na površine kao što je koža i krzno. Tako da zaista ostajemo do neke razine u domeni slike i fotografije, ali prelazimo u domeniju instalacije, u neku vrstu site specific.
9: 14. međunarodni festival Organ Vida u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti ostaje otvoren do 6. rujna.
2: Hrvatskim premijerama filmova Koke, Igora Jelinovića i Vjetar u leđa Sonje Tarokić u splitskom ljetnom kinu Bačvica večeras se otvara 19. festival mediteranskog filma. Na 4 gradskim lokacijama do 20. ovog mjeseca bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja. U festivalskoj konkurenciji je 12 dugometražnih i 14 kratkometražnih ostvarenja. Direktor festivala Alen Munitić ističe zajednički nazivnik svih filmova. Aktualnost.
11: Filmovi su i zemljopisno i tematski raznoliki, međutim, o čemu god pričaju, donose na nešto aktualno. Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji znači se ne bavi ovim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Heysel 85, film snimljen prema istinitom događaju. Svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
8: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
2: Novi američki napad na Iran, zatvoren hormuški tjesnac.
8: Cibona je prvak Hrvatske u dramatičnoj završnici, pobijedila je Zadar.
2: Biće promjenjivo oblačno i svježije.
8: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
13: Sunce, kiša i pjesma dočekali su Vatrene na prvom otvorenom treningu u sportskom centru Biskupijske gimnazije u Aleksandriji, gdje se skupilo nekoliko stotina ljubitelja nogometa uz prigodan program dobrodošlice.
14: Please welcome the St. George Junior Tamburitzians.
15: Hrvatska je stigla na prvenstvo. Hrvatska je stigla na prvenstvo. Zašto? Zato ovdje nam je mjesto. Zašto? Zato ovdje nam je mjesto.
13: Iz delegacije HNS koja je stigla prije nekoliko dana, već su emitirani izrazi zadovoljstva travnjakom i uvjetima u kampu u kojem će se naši pripremati tijekom prve faze natjecanja. A završnim pripremama za svjetsko prvenstvo vesele se i igrači, osobito debitanti poput Igora Matanovića.
16: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
13: S iskustvom velikih natjecanja nešto je opušteniji, kaže Kristijan Jakić. Podijelio je prve dojmove o novom boravištu na koje se nakon dugog leta momčad još privikava.
17: Još smo malo umorni zbog vremenske razlike. Ja osobno, vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali. A što se tiče hotela, miran kvart, hrana, naš Tomica je zadužen za to. Tako da sve isto, stvarno smo dočekali jako lijepo to i za sada prvi dan je stvarno dobro.
13: A prvi dan natjecanja donosi nam konačno i utakmice na stadionu Azteka u Meksiku u sudaru domaćina i Južne Afrike. U 21 sat po našem vremenu prva lopta krenuće s centra.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Do 21. naslova prvaka Hrvatske stigli su košarkaši Cibone. O pobjedi nad Zadrom u odlučujućoj utakmici finala doigravanja Željko Kapelari.
19: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U Majstorici su u prepunom Krešinom domu nadigrali Zadar 75-82, te su u finalnoj seriji slavili 3-2. Sedma minuta bila je u tijeku, Zadar je vodio 18-9, nešto kasnije i 20-10, dok je na isteku prve dionice bilo 21-16 za sastav iz Krešinog doma. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te je Zadar na poluvremenu vodio 36-30. Cibona se približila u potpunosti Zadru, te uči zadnjih 10 minuta rezultat bio izjednačen 55-55. Minuta je ostala do kraja, gosti su imali vodstvo 71-76. Uspjeli su ga do kraja još i povećati na konačnih 75-82. Do slavlja ih je predvodio Robertson sa 17 koševa, kod Zadra 27 postigao je Vladimir Mihajlović.
18: Košarkaškim informacijama dodajmo kako je New York pobjedio San Antonio na domaćem parketu u četvrtoj utakmici velikog finala NBA lige i poveo s 3-1 u završnoj seriji, te mu je za naslov potrebno još jedno slavlje. Rukometna reprezentacija na svjetskom će prvenstvu u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine igrati u skupini C u Minhenu protiv Čilea, Turske i Španjolske.
1: Oglasi.
20: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u većini zemlje umjereno do pretežno oblačno. Lokalno u unutrašnjici s kišom, uglavnom na istoku. Lokalno u Dalmaciji ima i pljuskova praćenih grmljavinom. Najmanje oblaka ima na jugu zemlje. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na sjevernom dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, a na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati, Sljeme 6, Zavižan 9, Parko Čavra 10, Bednja Bilogora Plitvička jezera 11, Krapina Križevci Varaždin 12, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Otočac i Sisak 13, Zagreb, Gospić, Gradište kod Županje, Karlovac 14, Pazin, Slavonski Brod 15, Knin, Pula, Zračna Luka 17, Opatija Rijeka Senj 19, Malinska Ploče 20, Rab Rovinj 21, Lastovo Mali Lošinj Šibenik Zadar 22, Konavoska Prevlaka Split 23, Dubrovnik Hvar 24, Makarska 25. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjesecimice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i uz njega. Od sredine dana sa zapada razvjedravanje, a u Dalmaciji lokalno pljuskove s grmljavinom, moguće izraženiji. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjesecimice jaka bura. Najniža temperatura od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
3: Oglasi.
4: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
6: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
24: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
25: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
26: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: Oglasi.
27: Ko je najstariji u Splitu?
28: Radio Split.

0: oglasi. DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
2: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Marketing Radio Splita.

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, ovaj četvrtak je samo Luka uz vas, Mihaela nam danas malo odmara, nadam se da i vi nemate nešto previše posla, ako imate, ajde, gledamo lagano, već smo se lipo zaletili, došli smo do četvrtka, gledamo put vikenda, već nam se nazire tamo. Gužvice standardne, jutarnje, nema ništa za novo reći, kao što rečem i svakog jutra, pred Solinskom širinom, velika gužva, tamo od pod strane put Breća. Također, što se tiče brze ceste Solin Klis, to je već zadnjih 2-3 tjedna onako kako treba, lipo protočno. Što, ako bude bilo šta, 091-634-8974, to je naš WhatsApp broj, lipo ga memorirajte i možete nam se uvijek javiti ako šta onako neočekivano iskrsne. Jutro sam već rekao, ali ću još jednom ponoviti, ako idete na neki malo duži put, molim vas pripazite jer su ceste u lijepoj našoj mokre i skliske, držite onaj famozni razmak i prilagodite brzinu uvjetima na cesti, ne treba vam nigdje letiti, sve ćete stići, samo laganini. Radio Split je tu, za 10 minuta ćemo čuti i detaljnu vremensku prognozu.

0: Evo, koliko ja vidim, ovaj četvrtak nam može donijeti svašta što se tiče vremenskih prilika ili tih neprilika, ali da ja tu ne nagađam, prepustit ćemo to stručnjaku. S nama jutros na telefonskoj liniji meteorolog Marijan Tadin. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako nas vrijeme danas očekuje?
1: Pa danas može biti kiše, pljuska, grmljavine, bit će promjenjivo oblačno, ovo i sad je promjenjivo oblačno, kiše, pljuskova, grmljavine ima samo mjestimice, negdje na širom makarskom području, malo na otocima Brač, Hvar, uglavnom je bez kiše. Puše slabo do umjereno jugoistočni vjetar, a na sjeveru Dalmacije već puše sjeverozapadni vjetar ili bura. More je malo do umjereno valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Kninu 18 stupnjeva, Božava, Lastovo, Zadar i Zemunik 22, Čilipi, Palagruža i Šibenik 23, Dubrovnik, Prevlaka, Makarska, Ploče, Split i Kaštela 24, te Hvar 25 stupnjeva. Tlak zraka je lagano snižen, u Splitu iznosi 1012 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 22 do 24 stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno, postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Najveća vjerojatnost je sredinom dana u rano poslije podne. Pod kraj dana i u noći se onda očekuje razvedravanje. Puhat će slabo do pojačano jugo koje će sredinom dana i tijekom poslije podneva okretati na buru, a bura će onda u noći pojačati na umjerenu do jaku. More će biti malo do umjereno valovito, u noći je na otvoreno moguće valovito. Temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, očekuje se najviše dnevno 26 do 29 stupnjeva. Temperatura zraka jučer u Splitu porasla do 30 stupnjeva, danas očekujemo 28. Sutra u petak će biti pretežno vedro, puhat će umjerena do jaka bura, temperatura zraka će biti niža nego danas, naročito jutarnja, dnevna može biti otprilike ista kao danas ili malo niža. U subotu će onda biti sunčano, s tim da u subotu postoji manja mogućnost za poslijepodnevni lokalni pljusak, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije, ali može pljuskova biti uz obalu. U subotu će bura oslabiti i u nedjelju očekujemo sunčano vrijeme i od nedjelje onda opet porast temperatura zraka. Dakle, danas promjenjivo oblačno, postoji mogućnost za kišu, pljusak, grmljavinu, naročito sredinom dana i rano poslije podne. A sutra pretežno vedro i umjerena do jaka bura.
0: Evo, samo da još jednom znači potvrdim, moramo naravno paziti na naše najmlađe. Sutra se održava jedna dječja regata u Podstrani, jel imaju razloga za brigu ili se mogu onako lipo pripremiti?
1: Pa imaju, puhaće umjerena do jaka bura, sad to ovisi jako bura varira, lokalno može varirati. Ako je negdje inače jako zaštićeno, onda nije problem, ali ako nije zaštićeno od bure, mogao bi biti problem sutra.
0: Znači moraju ipak detaljno paziti promjene.
1: Da, da.
0: Dobro, hvala vam puno i uživajte u ostatku dana.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Eto ga, čuli ste, danas onako promjenjivo, sutra bi trebalo biti suho kako idemo prema vikendu, ali da pada kiša, počinje svjetsko prvenstvo. Pa uvijek imamo šta god zaraditi. Mi ćemo notirat malo oblak, jamo mi ća do Acapulca, tamo nas vodi Jason Derulo. Evo, provjerio sam tamo 26 stupnjeva, isto nešto umjereno oblačno, ali ajde, jamo se malo zaletiti.

0: Malo vas je ovo zbunilo. Za čestitku čestit Božić još ste i čuli, ali za čestit rođendan niste. Iskreno nismo ni mi, dok u nekoj domaćoj knjižari nismo ponudi uočili čestitku s upravo takvim tekstom. Čestit rođendan.
1: Zemlje sam čestitih Hrvata.
0: Podsjetimo se što smo govorili o pridjevu čestit u epizodi Čestita čestitka, koju obično prigodno slušamo za božićne blagdane. Ima suvremeno značenje.
2: Častan, pošten, neporočan, primjerene veličine, velik, obilan.
0: Ali i starije značenje koje proizlazi iz praslavenske riječi čestije, koja je značila sreću. Imenicom čest danas se baš i ne koristimo, ali posve običan glagol koji dolazi iz istog korijena.
2: Čestitati.
0: To znači odati priznanje za neki uspjeh, ali i željeti dobre želje.
2: Čestitam ti rođendan.
0: Iz toga bi slijedilo da se slično staroj želji čestit Božić može zaželjeti i čestit rođendan, ali valja imati na umu da će to biti jako stilski obojeno, kao kakva osobna šala koju će malo tko shvatiti. U nekim slavenskim jezicima praslavenskog podrijetla bit će to međutim posve obično. Poslušajte što će reći internetski prevoditelj kad ga zamolite da prevede sretan rođendan na bugarski.
3: Čestit rođendan.
0: Vrlo brzo naći ćete da se tako zove i pjesma bugarske pop-folk pjevačice Galene.
4: Čestit rođendan.
0: Ali ovo je ipak emisija Govorimo hrvatski, pa naglasimo da je u formulama kojima se izriče želja ili se čestita ustaljen i stilski neutralan pridjev sretan, sretan put, sretna nova, sretan rođendan. I ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i spikera i u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo.hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon duge burne rasprave sinoć je okončana 31. sjednica Splitskog gradskog vijeća. Pri samom kraju izglasano je da se 166 metara četvornih gradskog zemljišta na Mejama proda Filipu Rogošiću, direktoru tvrtke Luka. On će navodno izgraditi stambeni objekt od 5 etaža, a suglasnost mu je prije nego što je dobio građevinsku dozvolu dao i gradonačelnik bivši Ivica Puljak. Vijećnici centra i jučer su bili protiv prodaje jer je Rogošić vlasnik tvrtke koja je trovala Split, više puta ponovio vijećnik Nenad Uvodić.
2: Dajem prijedlog kolegama, gospođi Runjić i Hrvoju Bašiću, da, ajmo to tako nazvat, srušite kvorum i dozvolite da ova točka dođe idući put kad budemo u punom sastavu i onda ovaj trovač neće moći dobiti mogućnost da kupi zemljište. To je jedini način da mi ovu točku ne izglasamo i da on ne dobije mogućnost da kupi zemljište. Evo, ja vas pozivam da srušite kvorum i da budemo u punom sastavu idući put.
0: Vijećnici centra su bili protiv prodaje, a su također donijeli odluku da se dječje vrtić Rados podijeli tako da se osnuje nova vrtička ustanova Sunce. Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico City u večeras u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. sljedećeg mjeseca održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Naši nogometaši održali su noćas prema našem vremenu prvi i to otvoreni trening u svojem kampu u Aleksandri pored Washingtona, na kojem se okupio veliki broj hrvatskih navijača i domaćih ljubitelja nogometa. Naši nogometaši su u skupini sa Engleskom, Panamom i Ganom, a utakmica s Engleskom prva na svjetskom prvenstvu igra se za 6 dana u Dallasu. Vlada će sa sjednice u hitnu saborsku proceduru poslati prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i medicinskim proizvodima. Jedno od ključnih promjena je ukidanje vremenskog ograničenja za stavljanje veterinarskih lijekova u promet. Kanadska vlada predstavila novi zakon o digitalnoj sigurnosti kojim bi se zabranile društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina. Izuzeće bi bile platforme koje ispunjavaju određene sigurnosne standarde. Svrha je prijedloga zakona također učiniti programe za simulaciju ljudskog razgovora sigurnim uspostavljanjem digitalnog regulatora. Drugu noć za redom američke snage napale su Iran. Iran je odgovorio napadima na američke baze u regiji, objavio je da se Hormuški tjesac odmah zatvara za sve brodove, uključujući naftne tankere i komercijalne brodove. Cijena nafte opet je u porastu. Hrvatskim premijerama, filmovima Koke, Igora Jelinovića i Vjetar u leđa Sonje Tarokić u splitskom jednom kinu Bačvice večera se otvara 19. festival mediteranskog filma. Na 4 gradskim lokacijama do 20. ovoga mjeseca bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja. U festivalskoj konkurenciji je 12 dugometražnih i 14 kratkometražnih ostvarenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, temperature zraka Knin 18, Lastovo i Zadar 22, Palagruže i Šibenik 23, Makarska, Ploče, Split i Kaštela 24, Hvar 25 stupnjeva Celzijevih. Do kraja dana očekujemo danju promjenu vremena. Marijan Tadin.
3: Promjenjivo oblačno, postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Najveća vjerojatnost je sredinom dana u rano poslije podne. Pod kraj dana i u noći se onda očekuje razvedravanje. Puhat će slabo do pojačano jugo koje će sredinom dana i tijekom poslije podneva okretati na buru, a bura će onda u noći pojačati na umjerenu do jaku. U noći je na otvoreno moguće valovito. Temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, očekuje se najviše dnevno 26 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
0: Daj, daj. Shakira.

0: Daj, daj. Shakira, Burna Boy.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Evo, cijeli nam tjedan Shakira nagovještava to svjetsko prvenstvo i upravo je došao taj dan. 11.6. četvrtak kreće nogometno ludilo. Sljedeća dva sata ćemo pričati i o balunu i o glazbi. Sve nekako laganini. Vidim da se probijate još do grada i tamo iz smjera Trogira, iz smjera Omiša. Sve klasično. Nadam se da neće biti nekih većih problema. Tu sam na WhatsAppu ako bilo šta zatreba. 091 634 8974. Ja sam Luka, danas u solo aranžmanu, amo mi svirat, pa imamo vremena za sve, onako, na tanane, dalmatinski. Divlji cvijeti, džibo, za početak.

0: naglasi.
1: Pevex Kaštel Sućurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Prodajemo autodizalicu 22 tone nosivosti 098 24 10 40 Radius Zagreb.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366 624.

Puštamo se uz Mendulu na cesti i Dalmatino. Naravno, da nam je u fokusu balun, kreće nam svjetsko prvenstvo. Najduže do sad. FIFA je uvela brojne novitete, bit će malo čudno možda i zagledata, pogotovo igračima koji su navikli igrati svoje lige i imaju svoje neke sudačke kriterije, i ova neka pravila bi mogla dovesti do problema na terenu. Sve kreće danas, znači 48 reprezentacija, rekordno čak 104 utakmice. Turnir će trajati 39 dana, tako da čak i ako ne volite balun, ako vam je sve što ovo govorim sad noćna mora, pa ja vam garantiram da ćete bar jedno poluvrijeme pogledati, jel tako? Evo, kolega Klima Filip da također potvrđuje to, neće, bit će vam svugdje oko vas zelene površine. I što je najgore od svega, spojit će se nekako s onom sezonom klupskom, zato što smo već jučer spominjali da Hajduk kreće igrati već ove europske utakmice dok bude trajalo svjetsko prvenstvo. Što je meni malo bez veze, volio bi da se to odvoji, naravno i da bi igrači volili malo pauze, ali eto, tako nam je kako nam je. Što se tiče tih nekih novih pravila, puno je to strože, igrači koji izlaze iz igre imaju samo 10 sekundi za napuštanje terena, znači nema ono s noge na nogu kada se tek diga ujutro izlaziti iz terena, zadržavati, krast vrijeme. Ako se to ne napravi, zamjena onda neće odmah moći ući, nego će morat čekati dodatnu minutu ili sljedeći prekid kad može ući. Izvođenje auta i gol auta će isto biti znatno brže nego prije, zato što ti neki prekidi frustriraju navijače i koji su na stadionu i koji gledaju na televiziji, baš ti nekako ono bude ajme meni, diži se, ne valjaj se ili izvedi taj aut šta prije. VAR tehnologija koja nam je zadnjih godina postala nekako sastavni dio nogometa, dobit će još veću moć, moći će intervenirati u više situacija nego ranije, kod pogrešno dosuđenih kornera, kod nekih disciplinskih odluka, prije izvođenja prekida ako je prije napravljena neka očita sudačka pogreška. Bit će puno strože kazne za nesportsko ponašanje, za neke onako pokušaje manipulacije tijekom utakmice, a skrivanje usta tijekom sukoba sa sucima ili protivnicima kako bi se prikrile neke uvrede, to će se posebno kažnjavati. To je sve bio okidač ove sezone, onaj jedan incident sa Viniciusom kad je rekao da je protivnički igrač samo ovako digao ovako priko usta majicu i nešto mu je svašta govorio, a ovi odmah nekako probija, odmah iša put suca i nešto mu se žalija, tako da upravo zbog toga, ako staviš ruku na usta i ako protivnički igrač reče da si mu reka nešto grubo, ja mislim da letiš iz igre. Nekad su predviđeni tu čak i izravni crveni kartoni. Što se tiče same igre, naravno, lito bit će vruće, još uvijek je nogomet igra s dva poluvremena od 45 minuta plus sudačka nadoknada, ali FIFA uvodi te neke dodatne hidracijske pauze tijekom susreta, tako da će svako poluvrijeme malo ono razbiti nekih minut, dva, da se igrači malo, da mogu malo predahniti, da mogu malo popit vode, naravno da će treneri to iskoristiti za neke dodatne instrukcije na terenu. Kad gledamo ovu prvu fazu svjetskog prvenstva, ove grupne faze, ovaj međusobni omjer između država će postati dosta bitniji, znači gol razlika više neće imati prioritet ako imamo isti broj bodova s nekim, kao što je bio slučaj na posljednja 4 svjetska prvenstva, nego će taj neki međusobni omjer reprezentacija biti prvi kriterij za određivanje poretka u skupini. Ima dosta tih nekih pravila, ima ovo jedno zanimljivo pravilo za himne. Tijekom izvođenja nacionalnih himni na terenu više neće stajati samo početne postave i suci, nego će biti kompletne momčadi, znači i pričuvni igrači i članovi stručnog stožera, znači nećete vidjeti samo onih prvih 11 naših s rukom na srcu dok slušamo himnu, nego će tu biti cijela ekipa. Vidjet ćemo kako će to vizualno funkcionirati. U svakom slučaju puno pravila, valjda ćemo se nekako navikniti, ali ima dovoljno utakmica da se naviknemo na ova pravila. Kreće danas sve od 21 sat, Meksiko i Južnoafrička republika, evo čitan da su u Meksiku, da će u Meksiku biti 100.000 vojnika na ulicama osiguravati, zato što općenito je tamo malo ovako neka čudna malo i društvena i politička situacija, pusti su prosvjedi, tako da policija želi i vojska naravno da sve prođe nekako šta bolje za ovo otvaranje, da ne bi bilo nekih problema. Mi smo s Meksikom igrali već dva puta na svjetskim prvenstvima,
nije baš bilo dobro prošlo. 2002. smo izgubili 1-0, 2014. 3-1, ali u zadnje dvije prijateljske utakmice kad smo igrali s njima smo ih tukli, tako da ako nam slučajno dođu na tapet ove godine, mislim da se ne bi nešto trebali bojati. Mi ćemo naše pratiti naravno 17. protiv Engleske i nadamo se dobrim rezultatima. Moje lijepo i daleka obala za nastavak.

Sreća, to je kada te imam. Ovo je Damir Kejo na Radio Splitu. Evo, 11.6. je, iako nije došao onaj neki službeni početak ljeta, prvi dan ljeta, mi smo, meni je nekako u glavi čim počne lipanj, to je lito. Nemamo se više šta misliti, pa kad već pričamo o litu, današnji dan je jedan zanimljivi dan jer je točno prije godinu dana svijet ostao bez jednog glazbenika koji je taj neki zvuk ljeta definitivno pretvorio u umjetnost. Preminuo je Brian Wilson prije godinu dana, glazbeni genij iza Beach Boysa, autor pisama koje danas čini ih čuješ, odmah nekako samo šugaman oko glave i odmah na more. Beach Boysi su mi baš nekako zvuk lita što se tiče te neke inozemne glazbe. Rođen 40-ih u Kaliforniji, naravno sa svojim braćom i prijateljima, je stvorio te Beach Boys-e, hrpu hitova Surfing USA, California Girls, Good Vibrations, i dan danas se slušaju diljem svijeta. On je nekako i promijenio pravila igre, bio stvarno genij i ko pjevač, ko glazbenik i u studiju, i već je tamo tih ranih 60-ih koristio neke razne trikove koje su razni suvremenici koristili, a utjecaj je i na velike glazbenike, pa čak i na Beatles koji su rekli da je onaj njihov album Pet Sounds iz 66. ostavio veliki utisak na bend. Brian Wilson, inače, bilo je poznato da je imao i dosta tih nekih, kako mediji glazbenicima znaju dat epitet demona, borio se s tim nekim mentalnim problemima, zdravstvenim problemima, raznim ovisnostima. Bila je čak neka njegova povezanost sa Mansonom, sa zloglasnim Mansonom, nešto je s njim snima neke pisme, tako da ima jedan čudan život, ali njegova glazba je nekako uvijek bila u prvom planu i stvarno te pisme još uvijek, pa bar meni onako nekako zvuče svježe i siguran sam da je mnogim generacijama, evo ko što je meni i možda nekim još malo starijim generacijama od mene, daleka obala obilježila neku mladost, neko lito. Ja mislim da Amerikancima to sigurno bila glazba Beach Boysa. Amo čuti jedan lipi medli za Briana Wilsona.

Bonnie Tyler i Nicho, vidíme. Nie, ona už postala Day Dem, nebojte se. Ona je Bonnie, ona je legenda, slušali sme Total Eclipse of the Heart. Čuli sme malo ranie, da danas nás čeká neko malo, onako grubo vrime, môžeme očekivať neke pljuskove i grmljavinu, pa je to poremetilo neke planove. Trenutno, koliko vidím, najviše Makaranima. Zbog te najavljene nepovoljne vremenske prognoze, otvorenje programa Maestrale, to je ova jedna ljetna manifestacija u Makarskoj kojom se obilježava 120 godina organiziranog turizma, naravno sve organizira turistička zajednica Makarska, odgađa se za subotu 13. lipnja. Program ostaje isti, isti termin, znači s početkom 20:30 ispred Gradskog muzeja Makarska, tamo možete vidjeti razne instalacije, to topografija sjećanja koja je nastala povodom obilježavanja tih 120 godina turizma, kao i koncert benda Ljetno kino. Nakon toga u nedjelju već će se nastaviti program, nastupat će Darko Rundek, Ana Kovačić i evo naravno iz turističke zajednice Makarska pozivaju građane na strpljenje i razumijevanje ako su već nešto planirali da pomaknu sve te svoje planove na subotu, jer eto kiša će nam malo poremetiti planove. Ali ako bude kiše ove dane, pričali smo već ranije, kreće balun, kreće nam svjetsko prvenstvo. Naši su jučer odradili prvi trening uoči u svojoj bazi u Aleksandriji. Bilo je nekih 800 ljudi, ih je gledalo. Naravno, moglo se tu doći s pozivnicom. Bilo je to otvoreno za naše navijače koji su došli iz raznih dijelova svijeta, kao i za lokalnu zajednicu, da malo vide Modrića i sve ostale naše zvijezde na dijelu prije one prve utakmice s Engleskom. Puno će se priča o balunu, puno će se pivat, a mi smo uz naše u dobru i zlu. Amo, čao.

0: samo ljubav, nekad malo i nerviranja, jel? Ako ka budemo pratili naše na svjetskom, evo malo ranije sam spomenuo da smo odradili prvi trening u Aleksandriji pokraj Washingtona, prva utakmica s Engleskom. Evo, mi se nadamo naravno i javnosti, i nogometni stručnjaci i ponavljanju ovog uspjeha s prošlih prvenstava. Ali vidit ćemo kako će to biti. Ja mislim da ima nekih i pametnijih ljudi od mene koji bi vam to mogli malo ispričati. Naprimjer, novinar Zdravko Rejić, koji je oprezan i drži da je prolazak skupine najvažniji, ali ovo je malo drugačiji turnir.
1: Ono osnovno šta je, to je plasira se u drugu rundu. A međutim, to u Americi nije dovoljno. Zašto? U dosadašnjim nastupima poslije grupnog natjecanja dolazila je odmah osmina finala, sada je 16. finala, prema tome držim da nešto što je očekivano, što naša reprezentacija može i mora ostvariti, to je proći do osmine finala. Poslije toga ćemo vidjeti kako ćemo prolaziti. Vi znate vrlo dobro svi da je naša reprezentacija u ovim dva zadnja prvenstva svijeta u Rusiji i u Kataru, da smo i mi imali teške borbe i da smo navikli igrati na rezultat, i mislim da nas to može ohrabriti.

0: Salvitinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima, za umorne i teške noge mama i baka.
1: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
2: Idemo u Čateš.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi, više na webu Terma Čateš.
5: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
6: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
9: Djeci treba puno usmjeravanja.
13: I puno jasnih granica.
14: Djeci treba puno objašnjavanja.
15: Puno podrške.
16: I puno strpljenja.
17: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
18: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon burne rasprave sinoć je okončana 31. sjednica Splitskog gradskog vijeća.

0: Pri samom kraju izglasano je da se 166 metara četvornih gradsko zemljište na Majama proda Filipu Rogošiću, direktoru tvrtke Luka, za gradnju objekta na 5 etaža, a suglasnost mu je prije nego što je dobio građevinsku dozvolu dao i gradonačelnik bivši Ivica Puljak. Vijećnici centra bili su protiv prodaje jer je Rogošić vlasnik tvrtke koja je trovala Split, više puta je ponovio vijećnik Nenad Uvodić.
1: Dajem prijedlog kolegama, gospođi Runjić i Hrvoju Bašiću, da, ajmo to tako nazad, srušite kvorum i dozvolite da ova točka dođe idući put kad budemo u punom sastavu i onda ovaj trovač neće moći dobiti mogućnost da kupi zemljište. To je jedini način da mi ovu točku ne izglasamo i da, je, i da on ne dobije mogućnost da kupi zemljište. Evo, ja vas pozivam da srušite kvorum i da budemo u punom sastavu idući put.
0: Splitski vijećnici donijeli su i odluku da se dječji vrtić Radost podijeli tako da se osnuje nova vrtićka ustanova Sunce. Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico City večeras u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo nogometu koje će se do 19. sljedećeg mjeseca održavati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Naši nogometaši održali su noćas prema našem vremenu prvi i to otvoreni trening u svom kampu u Aleksandri pored Washingtona, na kojem se okupio veliki broj hrvatskih navijača i domaćih ljubitelja nogometa. Naši nogometaši su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a utakmica s Engleskom prva na svjetskom prvenstvu igra se za 6 dana u Dallasu. Nogometni stručnjaci i javnost nadaju se ponavljanju uspjeha sa prošlih prvenstava. Dojen sportskog novinarstva Zdravko Rejić je oprezan i drži da je prolazak skupine daleko najvažniji, ali ovo je drugačiji turnir.
2: To u Americi nije dovoljno. U dosadašnjim nastupima poslije grupnog natjecanja dolazila je odmah osmina finala. Sada je 16. finala. Prema tome držim da nešto što je očekivano, što naša reprezentacija može i mora ostvariti, to je proći do osmine finala. Poslije toga ćemo vidjeti kako je. Vi znate vrlo dobro svi da je naša reprezentacija u ovim dva zadnja prvenstva svijeta u Rusiji i Kataru, da smo i mi imali teške borbe i da smo navikli igrati na rezultat i mislim da nas to može ohrabriti.
0: Vlada će sa sjednice u hitnu saborsku proceduru poslati prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i medicinskim proizvodima. Jedna od ključnih promjena je ukidanje vremenskog ograničenja za stavljanje veterinarskih lijekova u promet. Drugu noć za redom američke snage napale su Iran. Iran je odgovorio napadima na američke baze u regiji i objavio da je Hormuški tjesnac odmah zatvoren za sve brodove, uključujući naftne tankere i komercijalne brodove. Cijena nafte opet je u porastu. Hrvatskim premijerama filmova Koke Igora Jelinovića i Vjetar u leđa Sonje Tarokić u splitskom ljetnom kinu Bačvice večera se otvara 19. festival mediteranskog filma. Na 4 gradskim lokacijama do 20. ovoga mjeseca bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja. U festivalskoj konkurenciji je 12 dugometražnih i 14 kratkometražnih ostvarenja.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, a temperature zraka od prije sat vremena bile su Imotski 18, Knin 19, Sinj 21, Lastovo, Makarska i Zadar 23, Palagruža, Ploče, Šibenik, Split i Kaštela 24, te Hvar i Komiža 25 stupnjeva Celzija. Do kraja dana očekujemo daljnju promjenu vremena, tvrdi Marijan Tadin.
4: Promjenjivo oblačno, postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Najveća vjerojatnost je sredinom dana u rano poslije podne. Pod kraj dana i u noći se onda očekuje razvedravanje. Puhat će slabo do pojačano jugo koje će sredinom dana i tijekom poslije podneva okretati na buru, a bura će onda u noći pojačati na umjerenu do jaku. U noći je na otvoreno moguće valovito. Temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, očekuje se najviše dnevno 26 do 29 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

Lijepi pozdrav svima i na početku ovog sata, ja sam Luka, danas sam u solo aranžmanu u Kavi do 10, zajedno smo još sat vremena. Bacim ja uvijek malo oko kakvo je stanje u prometu, nema nekih velikih razloga za brigu, sve one neke standardne jutarnje gužve, znači da ste se lipo uvatili posla i da četvrtak ide kako treba. Tu sam, WhatsApp je otvoren 091-634-8974, možete se samo javiti, možete nam javiti ako ima neki problem u prometu. Pričali smo puno o svjetskom prvenstvu danas, naravno pričat ćemo i u narednim danima. Ali u nastavku donosim jednu drugu soluciju. Ako vam se ne gleda balun, možda vam se gledaju filmovi, danas kreće i to ludilo, pa ćemo to kratko najaviti. A normalno, osim filmova, osim baluna, Lito nam donosi i razne lipe koncerte. Moja malenkost će s ekipom za manje od mjesec dana lagano put Milana na jedan veliki koncert na hipodromu, koncert benda System of a Down. Pa amo slušat njihovu Lonely Day.

Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex. Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

Slušamo malo dobrog zvuka s juga Dalmacije, Silente iz Dubrovnika, jedan od onih bendova koji kad čuješ, definitivno znaš da su oni. To je najljepše kad postigneš neki svoj identitet. Pričali smo o balunu, ali rekao sam vam da imam i soluciju. A ako vam se ne gleda svaki dan balun, ako vam je još nije ni počelo, a već vam je dosta priča o tome, e pa u Splitu imate soluciju. Kreće festival mediteranskog filma Split danas od 21.15 u ljetnom kinu Bačvice, hrvatskim premijerama filmova domaćih autora koji su svjetske premijere već imali na Rotterdam Film Festivalu. Ovaj 19. festival postavlja jedan novi rekord. U 7 različitih programa tijekom 10 dana prikazivat će se 112 filmova iz 39 zemalja. Evo, čuli smo danas da može biti onako nešto vrime, oće neće, nadamo se da neće pokvariti prvi dan otvaranja ovog festivala. Naravno, osim ljetnog kina Bačvice, tu su još poznate lokacije gdje će se festival održavati: Tvrđava Gripe, Kinoteka Zlatna Vrata i besplatno kino u Đardinu. Ima svega raznih noviteta, naravno možete sve informacije provjeriti na stranicama film festivala. Ove godine je zanimljivo da je uveden novi natjecateljski program studentskih kratkometražnih filmova. Tu je i program za najmlađe, Mali Mediteran, tako da ako hoćete ići sa dicom, možete sve, na sve su mislili. Osim toga, rekao sam da nam se ova umjetna inteligencija, ovi AI, uvlači u sve pore života, ali moramo iskoristiti neke pozitivne stvari toga, tako da je to napravila i ekipa Festivala mediteranskog filma, tako da imate AI asistenta na njihovoj stranici kojeg možete pitati. Zove se Meditarenko. Mediteranko, oprostite. Mediteranko, on ti može reći sve što te zanima o festivalu, filmovima, lokacijama, rasporedu, ulaznicama, koji su filmovi večeras, je li možda nešto odgođeno zbog kiše, šta je sutra na programu, koliko je karata ostalo, tako da ajmo iskoristiti tu umjetnu inteligenciju u svoju korist dok još možemo. Davanja puno više ne balim o ovome. Kolegica Miranda Hrabar će danas u poslijepodnevnom programu donijeti malo više informacija, pričala je s organizatorima, tako da obavezno ostanite uz Radio Split. Mi idemo dalje uz malo dobre volje koju nam šalje TBF, Alles gut, uz kišu ili nje, ja mislim da će se na festivalu filma uživati.

Klizimo kroz ovo jutro uz Pavel. Nadam se da i vi lipo klizite kroz radni dan, da je sve krenilo sve kako treba. Ako ste slučajno iza volana, jedna informacija, evo, zbog prometne nesreće na državnoj cesti u Brnazama, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Evo, vidim i na Google trafiku da se stvorila tu mala gužva, plus što je to zona radova, tako da molim vas pripazite ako vam je to na ruti, malo samo strpljenja dok policija ne odradi svoje šta ima. Na ulazima u gradu manje gužve nego prije, ali ništa strašno. Nadam se da neće više biti nikakvih problema. Vi uvijek možete bilo šta da se dogodi dojaviti na naš WhatsApp 0916348947. Ispričavam se. Osim toga, samo jedna kratka informacija iz pomorskog prometa, nema nikakvih prekida. Samo bi napomenuo da se u ponedjeljak 15. lipnja uspostavlja nova komercijalna linija Split-Hvar-Korčula, koja će isploviti iz luke Split u 12:15, a od 14. do 28. lipnja, ovo smo već spominjali, na trajektnoj liniji Split-Rogač nedjeljom i blagdanima uvodi se dodatno putovanje iz luke Rogač u 17:30 te iz luke Split u 18:45. Pa eto, malo lipo računajte di ćete, šta ćete, kako ćete. Ja znam da ću ja ovo lito probati uvatiti šta više koncerata u Puli, ima toliko dobrih stvari. Pulska arena se stvarno pobrinila da ove godine bude bogat program. Evo, već sad u nedjelju svira Lenny Kravitz, pa onda Ricky Martin, Jovanotti, John Legend, Moby, Kraftwerk, inače pioniri elektronske glazbe. Oni su sve počeli prije pustih ovih DJ-eva što će nam doći tu na Ultra u Splitu. Komičar Jimmy Carr, Sting, svirat će i Seve, svirat će i Judas Priest, rekli smo da će Dino Jelusić sa svojim bendom biti pred grupa. A jedan od koncerata koji je meni onako osobno najzanimljiviji, zato što sam već tog izvođača i gleda uživo i znam kakav show priredi, a to je Nick Cave. Dva datuma, 4. i 5. 8. peti je već rasprodan, tako da ako vam je ta glazba nekako napeta, brzo po ulaznice, a mi ćemo poslušati njegovu odličnu suradnju sa Australkom, njegovom dragom prijateljicom Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.

Meno Belan i Klapa More, njihova divojka sa juga. Guštamo uz lipu dalmatinsku pismu. Ja se nadam da ćemo danas i guštati u ovom početku svjetskog prvenstva. Evo, zovu neku moguću kišu danas, a danas je krenila, to jest krenut će od 15 sati i fan zona za navijače na Zvončacu. Tamo ćete svaki dan moći pratiti utakmice od 15 do 23 sata, naravno kad bude igrala Hrvatska u ovim terminima, kad to bude kasnije, pa to su svi, bit će nakon 23 sata malo produžen boravak tamo na Zvončacu. Ne znam sad kako su se organizirali za ove neke momente kiše, vjerojatno će sve zatvorit pa onda otvorit opet kad oblaci odu, ali evo, stvarno ovih 39 dana, kao što sam rekao, koliko traje svjetsko prvenstvo, nadam se da će nas kiša malo pustiti na miru, jer normalno i grad je već prepun turista, sigurno će iskoristiti tu fan zonu kad budu pratili svoje reprezentacije, a najviše će ljudi definitivno biti kad budu naši igrali. Podsjećam, prva utakmica 17. protiv Engleske, a danas otvaranje svjetskog prvenstva Meksiko i Južnoafrička Republika od 21 sat. Mi ćemo se za danas oprostiti. Danas sam bio solo, Mihajle mi nema, sutra se, pa nadam se, vraćamo u punoj postavi, a oprostit ćemo se uz jednu pismu koja je pa cijeloj moje ekipi nekako obilježila to djetinjstvo, što kad pričamo o svjetskom prvenstvu, bila je ona igrica Francuska 98 i oni zlatni pivac je okolo plesa i piva na ovu sljedeću pismu koja ti baš da nekako malo dobre energije za nastavak. Ja sam Luka, čujemo se sutra u 6. Opala!

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon burne rasprave sinoć je okončana 31. sjednica Splitskog gradskog vijeća. Pri samom kraju izglasano je da se 166 metara četvornih gradskog zemljišta na Mejama proda Filipu Rogošiću, direktoru tvrtke Luka za gradnju objekta na 5 etaža, a suglasnost mu je prinijelo što je dobio građevinsku dozvolu do i viši gradonačelnik Ivica Puljak. Splitski vijećnici donijeli su odluku da se dječji vrtić Radost podijeli tako da se osnuje nova vrtićka ustanova Sunce. Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico City u večeras u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. sljedećeg mjeseca održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Naši nogometaši održali su noćas prema

0: našem vremenu prvi otvoreni dan na svom kampu u Aleksandriji pored Vašingtona, na kojem se okupio veliki broj naših navijača i domaći ljubitelja nogometa. Naši nogometaši su u skupini sa Engleskom, Panamom i Ganom, a utakmica sa Engleskom, prva na prvenstvo, igra se za 6 dana u Dallasu. Nogometni stručnjaci i javnost nadaju se ponavljanju uspjeha sa prošlih prvenstava. Dojan sportskog novinarstva Zdravko Rejić je oprezan i drži da je prolazak skupine najvažniji, ali ovo je drugačiji turnir.
1: To u Americi nije dovoljno. U dosadašnjim nastupima poslije grupnog natjecanja dolazila je odmah 8. finala. Sada je 16. finala. Prema tome držim da nešto što je očekivano, što naša reprezentacija može i mora ostvariti, to je proći do 8. finala. Poslije toga ćemo vidjeti kako je. Vi znate vrlo dobro svi da je naša reprezentacija u ovim 2 zadnja prvenstva svijeta u Rusiji i Kataru, da smo i mi imali teške borbe i da smo navikli igrat na rezultat i mislim da nas to može ohrabriti.
0: Vlada će sa sjednice u hitnu saborsku proceduru poslati prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i medicinskim proizvodima. Jedna od ključnih promjena je ukidanje vremenskog ograničenja za stavljanje veterinarskih lijekova u promet. Srbija je uspješno zatvorila sva otvorena pitanja s mađarskim MOL-om i postigla kompromis o dioničarskom ugovoru sa naftnom industrijom Srbije, objavila srbijanska ministrica energetike. Dogovor je postignut 5 dana prije roka koje je postavila američka administracija za prodaju većinskog urbanskog udjela u NIS-u. Mađarska kompanija obvezala se da će rafinerija u Pančevu nastaviti raditi kao i do sada, najmanje s istim prosječnim godišnjim kapacitetima koji prije uvođenja američkih sankcija, čime je osigurana i opskrba putem JANAF-a.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, a temperature zraka od prije sat vremena bile su u Kninu 19, Zadar 22, Lastovo 24, Hvar, Komiže i Split 25, te Makarska, Ploče, Šibenik i Kaštela 26 stupnjeva Celzijevih. Do kraja dana očekujemo danju promjenu vremena. Sinoptičar Marijan Tadin.
3: Promjenjivo oblačno, postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Najveća vjerojatnost je sredinom dana u rano poslije podne. Pod kraj dana i u noći se onda očekuje razvedravanje. Puhat će slabo do pojačano jugo koje će sredinom dana i tijekom poslije podneva okretati na buru, a bura će onda u noći pojačati na umjerenu do jaku. U noći je na otvoreno moguće valovito. Temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, očekuje se najviše dnevno 26 do 29 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobrodošli u Govorni wellness. Opustite se četvrtkom od 10 do 11 sati na valovima Radio Splita. Govorni wellness.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku Govornog wellnessa kroz koji će vas danas voditi Filip Milanović i Linda Bakotić, ali i Miranda Hrabar koja je svoje oddirigirala u pripremi emisije. Izraz plesat ćeš kako ja dirigiram, koji se u psihologiji veže za manipulatore i osobe željne potpune kontrole nad drugim bićem, mi ćemo danas u potpunosti oplemeniti i iskoristiti u komunikacijske svrhe. Nudimo vam inspirativan i drugačiji razgovor koji je naš zagrebački kolega i urednik komunikacijskog kluba na prvom programu Hrvatskog radija, Janoš Remer, poveo s Tomislavom Facinijem, glazbenim pedagogom, skladateljem, glazbenim aranžerom, profesorom dirigiranja na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji i šefom dirigentom Zbora Hrvatske radiotelevizije. Razgovor je inspirativan i drugačiji, jer maestro Facini govori o dirigiranju kao fantastičnom komunikacijskom kanalu kroz koji putuju neizgovorene riječi, dijalozi, razgovori, upute i dogovori između dirigenta i izvođača, glazbenika, pjevača i plesača na pozornici. Bez želje za manipulacijom, samo čista umjetnost i ljepota stvaranja. Doznaćemo što znači termin čitanje ruke i koliko se dirigent može razmahati u komunikaciji. Što poručuje dirigentskom palicom? Maestru Faciniju ništa se nije učinilo čudnim u pozivu za sudjelovanje u emisiji koja se bavi komunikacijom. Pa, molim maestro.
2: Nije mi bilo nimalo čudno, da pače, to je sasvim logična ideja. Ono što čudi da možda mnogim studentima mojim to ne pada na pamet, da je zapravo ono čime se oni bave i jest komunikacija. Ali mislim, ne mogu ja njih sad nešto tu ni krivim okom gledati. Ko zna da li meni i koliko je trebalo vremena da shvatim ja da se radi o komunikaciji. Toliko je taj to bavljanje slojevi, tako što ste rekli, toliko ima stvari koje se moraju posložiti prije nego što si u stanju iskazati što hoćeš, da zaboraviš na ono što je zapravo osnovno, to je struci, to je metijeva, to je zapravo da komunikacija. Jer badava da imaš katedralu u glavi, ako od toga ništa ne izlazi vani, ako ne znaš kojim kanalima to poslati, kome se obraćaš, ako ne procijeniš koliko ko može podnijeti, i ako ti kanali nisu nekako jasni, onda stvaraš kao dirigent češće frustraciju i zbrku nego korist zbog koje jesi zapravo pred ansamblom.
3: Kad ste zaključili, bit ću dirigent? To pitam zato jer želim pitati u tom trenutku ili u trenutku kad ste počeli studirati, možda ni vi onda još niste bili svjesni koliko je to i da je to komunikacija, koliko je opsežna komunikacija.
2: Mislim da je toga sigurno svjestan. Uopće zapravo sam mislio da to je jedan samo drugačije agregatno stanje muzičara koji ima svoj instrument. Nije pao na pamet u tom nekom neiskustvu, bio sam vrlo mlad, nekih 16 godina kad sam se upisao na fakultet, da je taj element ljudi, dakle i psihologije i razumijevanja je pojedinca, ali i mase koje uopće nisu ista kategorija, i način na koji ti se ideja jasno posloža u glavi, to ne tvoje, nego najčešće nečije tuđe na papiru, znači to iščitavanje znakova i uvijek nekako nedostatno jasnog teksta ti se tek u glavi iskristalizira u ono što želiš, i onda to u tom sa stanju kojom zapravo ne posjeduješ po prstima instrument, nego samo zamisao njegovog zvuka u glavi, preneseš i iskažeš drugima, i to gestikulacijom uglavnom, i što je više to bolje, a manje riječima. Dakle, sve to skupa mi nimalo nije bilo jasno. Ja sam mislio se radi samo o tome da je to jedan prekrasan repertoar, prekrasno zvukovno izobilje, prekrasna muzika pisana baš za složena tijela kao što su orkestar ili zbor ili jedno i drugo. I da je potrebno savladati nekako, recimo tako, neverbalni znakovni jezik da bi to, da bi da bi to predočio drugima. Mislim, to zapravo nije možda ni krivi razmišljanje, samo što sam u glavi preskočio puno stepenica koje dovode do toga da je to stvarno i moguće.
3: Mi smo u emisiji već razgovarali o glazbi kao komunikaciji, o tome da pjesma, da skladba može prenijeti na više razina mnogo poruka. Međutim, ovdje ćemo danas s vama proći kroz neke specifične razine koje su za profesionalne glazbenike, a onda pogotovo dirigente, pa onda glazbene pedagoge vrlo interesantni. Prvog ste se detalja već dotaknuli i mislim da je zgodno da od toga i počnemo, od onoga što više manje svi poznajemo, svi smo na neki način negdje vidjeli notni zapis, bez obzira na to što je nekom on bio jasniji, nekom posve nejasan, međutim ne padne na pamet da je to jedan specifičan jezik sa svojim pravilima koja onda, ako ih se poznaje, nešto govore. Koliko govore? Svi znamo da je jedna linija niz nota koje u nekom trenutku treba odsvirati ili otpjevati, pa ako je recimo zapis za klavir, onda su to dvije linije, pa što radi jedna ruka, što radi druga. Vi međutim imate pred sobom partituru koja je odjedanput cijeli orkestar. Kako vi to vidite kad otvorite možda neku partituru koju do tad još ne poznajete, koju možda niste ni čuli, niti imate kraj sebe skladatelja koji bi vam nešto objasnio, kako to u vašoj glavi postaje glazba?
2: Pa zapis, koliko god bi onako složen, ima neke obrasce koje se daju detektirati vrlo brzo okom. Ili na način da se ta glazba, note koje se tvorio, naslanjaju na neki način na tradiciju, znači izrasle su iz neke povijesti, iz neke geste te linije i razvoja glazbe. Ili pak ako su posve nešto novo, pokušaj sklati da napravi nešto sasvim novo, opet nekako moguće vrlo brzo dokučiti iz zapisa kojim putem zamisao skladatelja ide. I ona se reflektira u tom zapisu. Neke stvari, neke kompozicije koje su, nisu možda nešto što sam već radio ili svirao ili ne znam, ili dirigirao, ali koje su slične tome, te podobnosti mi nekako vrlo brzo upadnu u vidno polje i od njih krenem zapravo kad idem dešifrirati slojevitu gustoću partiturnog sloga.
3: Čujete li u glavi ili si pomažete klavirom?
2: To je stvar zapravo talenta i treninga. Simultano da sve više zapravo čujem u glavi, što se više bavim tim da vježbam, da evociram zvukove samo, dakle, čitajući i gledajući u note, pokušam zamisliti kako to zvuči, zvučnu sliku da je utisnem sebi. Mislim da je za dirigenta ključno da ima vrlo jasnu zvučnu sliku bez što je manje pomoći ikakve sa strane, zbog toga što zvuk pred koji dođeš pred ansambl, kad ti on ponudi svoje čitanje, može ili vrlo često jako odstupa od onoga što zamisli koji imaš ti u glavi. I što je ta tvoja slika, ta tvoja predslika jasnija, slojevitija, detaljnije izbrušena više, to više imaš snage da se odupreš zvuku koji dolazi do tebe i da ga nekako probaviš i nametneš na razne načine, uglavnom pitome i fine, ipak svoju zvučnu sliku ansamblu, koji to očekuje da imaš tu sliku, jasno.
3: Koliko je pojedini notni zapis detaljan, koliko kaže sve, a koliko je podložan interpretaciji? S jedne strane, naravno, svakog recimo glazbenika, ako je to neki solist, pjevač ili svirač, s druge strane dirigenta, koliko možete biti svoji kad dirigirate?
2: Pa kažu ljudi, dakle, sve piše o notama, ali često puta što je notni zapis opterećeniji detaljima, uputama skladatelja za izvedbu, to je kompliciraniji, a ne samo kompliciraniji, nego to je možda i nedorečeniji. Jednostavno, ta neka naša hermeneutika se bazira ipak na nekom iskustvu muziciranja, gdje je zapis samo pomagalo. I koliko god da piše sve o notama, koliko god da muzika bila, i svaki, recimo, po proteklih stotinja godina, svaki skladatelj nastoji neki svoj osobni stil razviti, svejedno su te sve stvari zapravo proistekle iz neke naše zajedničkog puta koje smo prešli kao vrsta ili koji pamtimo zadnjih 2000 godina barem, recimo, u nekom tom putu glazbe. Sve to negdje već rečeno, provuklo se u nekoj spirali vremena, stila, jezika, estetike, pa čak i onda kada je popuno oprečno i diametralno. I onda zapravo u samo toj diametralnosti se također iščitava nekako opet komunikacija s vremenom, koja, znači, niko od nas nije sad kapno i izmislio nešto posve novo, nego samo izvrtio, okrenuo, prearanžirao, presložio, domislio neku potencijalnu zvučnu sliku u nešto svoje novo. Tako da je to čitanje uvijek otvoreno, koje god bilo detaljno, i uvijek omogućava nevjerojatnu količinu nijansi koju svako izabuči na drugačijom, a da si opet vjeran tekstu.
3: E sad, spomenuli smo, dakle, komunikaciju s dijelom, komunikaciju s vremenom, to su dvije nijanse. Treći sloj je, recimo, komunikacija s ansamblom. Spomenuli ste već i ansambl. Vi imate bogato iskustvo i u dirigiranju zborovima i u dirigiranju orkestrima. Kako pristupiti ansamblu koji možda u nekom trenutku vidite prvi put i morate i mući pod kožu da biste dobili od njih ono što želite i što trebate, a opet i oni se moraju stopiti s vama?
2: Evo, ja mislim da je rekli ste na početku sami kako je to vrlo složen jedan kodirani sustav znakova i komunikacije, ali kod njega je interesantno da mora ostati jednostavan. Više puta kad sam nešto zakomplicirao, sam vrlo brzo shvatio da iz tog mog promišljanja, kako da tog predumišljanja, kako da stvari učinim boljima, jasnijima, bogatijima, sam zapravo samo otišao popuno u neku slijepu ulicu. Da ono što je dobro dirigiranje mora zapravo na van barem izgledati krajnje jednostavno i dohvatljivo svakoj osobi, svakom profilu, svakom kapacitetu osobe. Dogodilo se da sam dirigirao amaterima više puta, ljudima koji malo znaju o muzici, malo razumiju, koji nisu navikli gledati ruku uopće, znači profilu ljudi koji, recimo, dolaze iz ansamblskih voda, koji se bave puno ranijom glazbom, recimo barokom ili renesansom, koji nisu navikli da gledaju ruku i čitaju vrlo detaljno, pa čak gotovo jedan na jedan, kao recimo suvremeni muzičar u orkestru, koji svaki tjedan ima novog dirigenta ispred sebe, mora biti jednostavno svjestan i izdresiran da reagira na ruku brzo. I do, također imam iskustvo dirigiranja ljudima koji su jako puno misle sami o glazbi, i sve se to može reći s puno slojeva, na puno načina, ali mora ostati jednostavno. Čovjek bi rekao da bude ono najbedastijem jasno, e onda je dobro. To je nekako u principu ne samo da se radi o najslabijoj karici, nego se radi o tome da je uloga glazbenika u velikom složenom tijelu vrlo promjenjiva. Znači, u jedan čas neko ima vodeću dionicu, neki drugi čas netko drugi ne može uopće shvatiti koja je njegova uloga, nego stvarno jer se mora osloniti na tebe, na tvoju ruku. Za, ne znam, dva takta ili dvije fraze se situacija opet nekako posve mijenja i ne možeš, mora biti, dakle, kretnja mora biti takva da opslužuje sve slojeve, sve razine funkcionalnosti i trenutačne uloge u partituri. I sasvim drugačije profile ljudi koji sjede u nekom ansamblu i njihova sasvim drugačija raspoloženja, dane, distance, ne znam, stadione, teatre, zvuk koji kasni, zvuk koji se uopće ne čuje na drugom dijelu orkestra ili zbora. Znači, to sve su to stvari, neke varijabile koje su zapravo i najspretnije čovjeku izvan kontrole. I zato i ta i kretnja, ali i generalno način komunikacije, obraćanja, razlaganja glazbene ideje treba biti na koncu posve jednostavan. Ili ako on nije, bar mora odavati tu jednostavnost hinjenu na van.

0: Dobrodošli u Govorni wellness.
1: U Govornom wellnessu gost je profesor dirigiranja na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji i šef dirigent zbora HRT-a, maestro Tomislav Facini, s kojim razgovara kolega Jan Šremer. S uvijek zanimljivim pitanjima.
2: Spomenuli ste čitanje ruke. Laik bi možda neki pomislio da svojim dirigiranjem šaljete šifrirano svaku notu svakom izvođaču, međutim jasno to nije tako. Što im to zapravo sve mašete?
3: Znači ono, osnova dirigiranja i taktiranja jest da se vidi brzina kretanja glazbe, da se vidi zvukovna napetost, dimenzija zvuka, glasnoća, da se vidi emocija koja je dominantna u tom, recimo, dijelu glazbene kompozicije koja ima svoje puteve, svoje razvoje, svoje ove velike plime i oseke, sićušne, da se vidi nijansiranje, da se vidi intenzitet, možda najjasnija riječ je upravo, mi ne možemo pokazati nekakvu apsolutnu glasnoću i tihost glazbe, nego možemo pokazati zapravo varijaciju intenziteta, očekujući da naravno to nekoliko s druge strane našeg rova sjedi, razumije da si njemu uputio tu poruku i što ona znači. Pokazujemo ritmičke, pokazujemo okvir u kojima se događaju ritmičke obrasci, znači ne nužno ritmičke obrasce, nego okvir vremenski. Pokazujemo metriku, odnosno isto kao stope, na naglašene i nenaglašene dijelove neke organizacije ritma, i pokazujemo nekakav elementarni fluid vremena koje zapravo jest tijelo glazbe. Znači glazba su zvukovi koji su isprepleteni u jedno tkanje koje postoji samo isključivo u vremenu. I to vrijeme je nekako naše glavno, neću reći oruđe, nego ono što moramo što moramo imati i u kretnji da bi bili sukladni i jasni onima koji također proizvode zvuk čije trajanje zapravo oblikuje dramaturgiju, ali i daje dah glazbi kada je ona prenesena iz papira u zvučno agregatno stanje.
2: Možda bi se prvo pomislilo da je to jednosmjerna komunikacija, da samo vi dirigirate izvođaču, međutim i izvođač šalje vama neku poruku time kako pjeva ili kako svira, pa onda se i vi prilagođavate. To je dvosmjerna komunikacija, rekao bih.
3: Tako je. Možda, recimo, najjasnije je kad u baletu neka fraza muzička ide svojim tračnicama, a koreografija nekim svojim. One su naravno sukladne, usklađene, zamišljene budu zajedno, ali imaju opet sve svoje neke sasvim drugačije fizikalne uvjetovanosti. Recimo, ako baletan diže partnericu na kojoj složenoj figuri preko glave, njemu svakako nije svaki dan jednak. A možda na njoj, možda nam recimo pojela previše taj dan, malo pa je koji gram teža, ili on nije dobro spavao. I vi vidite iz tog tijela, iz njihovog pokreta, ukoliko ste u tome naravno zainteresirani, imate oštro oko da vidite te nijanse, to onaj koji se bavi baletom ima, ja recimo nemam, ali imam to neko iskustvo ipak, vidiš da im postaje teško, da im treba da muzika poteče naprijed, pa onda možda logika same glazbene fraze nije ruku pod ruku sa potrebom scenske radnje. Ali u tom trenutku postoje neka lista prioriteta i ti malo tu frazu pospješiš, ne bi li ona bila i dalje sukladna ljepoti, lakoći, izvedbe na pozornici. Ili kad pjevač, recimo, ili možda neki puhač, ostaje bez zraka, on ti to na razne načine signalizira, na razne načine, ne samo da te gleda panično ili da mu vidi crvenu
2: ili mijenja boju
3: lice, da, ili zeleni, nego ono osjećaš na tonu da je, to nek, da je vrijeme da ta muzika, da mu paše, da muzika poteče dalje. A ako je ansambl, recimo, pjeva neku ili svira brzu muziku koja zahtijeva puno artikulacije i ti vidiš da je njima to, ili čuješ da je preteško, da je prenapor, da sjeća nekakav napor koji nije spontan, nije prirodan, prilagodiš tempo tome da nađeš onaj koji je tom konkretnom ansamblu, taj konkretan dan u tom prostoru adekvatan. Znači svakako zvuk koji dobijamo od ansambla je splet mogućnosti i spremnosti, odnosno komocije ansambla. Rasuditi među tog dvoga nije baš jednostavno, da vidiš što im se ne da, što im nije jednostavno, što je izvan zone komfora, a što je stvarno problem ili što će njima bolje zvučati. Ako su jako spretni, ako su sad u energiji, ako su s puno volje, neke stvari možda mogu biti i brže i bolje, briljantnije nego inače. Znači, to odvagivanje proizlazi upravo iz toga da se slušamo i da mijenjamo situaciju na terenu onako kako su posložene karte i kako vidimo da je najbolje za muziku taj čas.
2: Slušatelji Hrvatskog radija sigurno znaju vaše ime koje se često u programu čuje, možda netko nije vidio kako dirigirate. Razmašete li se mnogo ili ste diskretni u svojim pokretima?
3: Ja mislim da bismo mi svi htjeli biti skoro svi nekako funkcionalni diskretni. E sad, naravno, to
2: tipa, da se ne umorite previše.
3: A ne, zato što mislim da je taj fokus, znači ta jasnoća, da neko taj nekako omeđeni prostor je jasniji sam po sebi. Znači, jako je teško razmahati se previše, a da to bude i dalje transparentno, da bude, da posluži svrsi. Znači, ta mjera je toga da da se ta emocija koja u glazbi, naravno, vrlo sam u njenom temelju stoji i da se organizacija onog sve što doprinosi da ta emocija bude jasna je neka možda je neko dvojnost dirigiranja, onda se kad čovjek gleda dirigenta se može iščitati kroz to da li daje energiju ili silu ansambl, da li je suptilan ili je pasivan i neutralan, je li je taj koji je motor glazbene misli ili je onaj koji se nameće ansamblu. Sve su to stvari koje su jako blizu koji put i stalno je sam taj proces, ta vožnja bicikla koja treba biti dovoljno brzo da ne padneš sa strane, a opet i dovoljno moguće da izvoziš cijelu trku do kraja, je možda to nekako što određuje da li se čovjek razmaše ili ne. Znači, ja se mogu razmahati koliko god hoću, ljudi koji se znoje na sve strane kaplje i šprice sa njih, a zapravo utjecaj na ansambl je mali. Ima onih koji jedan miču prstom, a svi sviraju kao da im je zadnji put. Sad, ali to tako jako ovisi o tom tko je taj koji je ispred, koji su ti koji izvode muziku, koji je čas i mnogih nekih drugih stvari koje nisu varijabile koje se daju tek tako izračunati, pa onda ne možemo povući skoro nikakvu, gotovo pa da ne moguće povući, osim vrlo neku paušalnu uzročno posljedičnu priču zašto je to tako. Jednostavno, ima momenata kad osjetimo svi da je, ili ja osjetim da je potrebno da pustimo od sebe jednostavno više pokreta da bi ih dopadno sam, ima momenta kad shvatim da sam ih zgrabio nekako i onda ne treba puno zapravo. I najčešće taj sublimat bolja opcija od razmahivanja. Ali koji put nema druge nego po svemu za tima, a koji put pak treba se jednostavno i pustiti jer je to spontano, prirodno i to i oni pročitaju kako treba.
2: Vi ste, rekli smo, i skladatelj, ali čini mi se za komunikacijsku priču još dodatno zanimljivo da ste i aranžer. To je opet jedna vrsta komunikacije sa materijalom, sa rezultatom koja je specifična, koja je drukčija, dakle od osnovne melodije, poznate melodije zapravo stvarate opet nešto novo raspodjeljujući, komunicirajući s pojedinim glasovima ili instrumentima. Kako se razlikuju poslovi kad skladate i kad aranžirate? To su druge vrste tokova misli, rekao bih.
3: Istina. Moram reći da, dakle, ja nisam školan za skladatelja, a aranžmani su došli onako usput kao jedan spontani dio rada sa raznim salima kojima je trebalo aranžmana. Tako je, mogli smo reći da sam kao skladatelj možda je hobist, je možda neka riječ. Iako mi svi koji se bavimo muzikom učimo kompoziciju cijeli život. Znači, nisi završio taj studij, ali sve ono što se uči na tom studiju i mi na neki drugi način učimo upoznajući, proučavajući dijela i pokušajući ući u mozak onog koje to osmislio i njegove tehnike kako to radi. Razlika skladanja i aranžiranja je, recimo tako, prvenstveno je bila u materijalu muzičkom. Aranžiraš tuđi materijal, a skladaš nešto što si pokušao sam proizvesti iz neba onih mogućnosti koje su, dakle, sigurno neko već ih je nekad izvrtio, ali se ih ti malo izvrtio na nekakav drugačiji način. Meni se čak čini možda da je taj kreativni moment samo naoko toliko drugačiji. Jer aranžman više puta zna potpuno otići u drugom pravcu nego sam izvodnik. Pogotovo ja to tako doživljavam, tu slobodu. Imao sam jednu priliku da sam napravio za prozbor HRT-a cijeli jedan CD božićnih pjesama hrvatskih. Znači, svako od njih je donesena tako da nije niti jedna nota izmijenjena u samom melodiji, ali je ruho svako od nje, stil u kojem se kreće svako od nje, kao neka stilska vježba, ruho, emocija, sadržaj, posve izmijenjeno od onog očekivanog i standardnog. Sad, da li sam ja uzeo tonove i ritam koji čini neku melodiju prepoznatljivom s jedne strane, pa je posve izvrnuo nešto sasvim deseto, ili sam kreirao, da tako kažem, nešto što je posve novo i autentično po pitanju materijala muzičkog, pa ne znam što vam rekao, bilo ko uzmeš temu, recimo, od Mozarta ili od klasika ili Beethovena, pa nije da niko nikad nije složio te tonove istim putem, istim načinom, istim trajanjem. Da pače, u velikom dijelu povijesti glazbe, recimo neka renesansa, barok, pa sve tamo do možda romantizma, nije bio problem ukoliko si uzeo neku drugu tuđu temu, pa si je na svoj način napravio. Nije bio bitan materijal, nego arhitektura. Sve su kuće rađene ili, ne znam, bilo od cigle, od kamena, danas uglavnom lijevo ljudi betonu, kalupe, ali sam taj materijal možda nije toliko ključan koliko samo što si s njim napravio. Jer sam taj život koji si udahnuo toj igri tonova jest neka nova glazbena osoba koja se pojavljuje, koja može biti jednako autentična, samostalna i neponovljiva kad se radi o aranžmanu, ako si tako shvatio aranžiranje, ili o autorskom dijelu. Naravno da mi za potrebe komunikacije, da bi bilo jasno što je skladba, što je aranžman, najčešće pod aranžmanom mislimo na to da si prilagodio nešto u dosta prepoznatljivom ruhu nekom novom sastavu, znači nekom novom tijelu koje proizvodi zvuk. Recimo sad za koncert koji se sprema uskoro, moram jedan glazbeni hit koji je posve neklasičan, dobio sam tu tako molbu da to napravim, a prearanžirati za zbor i orkestar. Nije autoru te glazbe pao nikad na pamet da će to zazvučati za zbor i orkestar i moraš upotrebiti sasvim neka nova sredstva da bi to preselio tako da nije, da ta glazba paše na novi medij. Ali ona mora sačuvati maksimalno svoju ono zbog čega je hit. A to je svoju prepoznatljivost, spontanost i svoju prepoznatljivost makar je došla u usta, ne znam, zbor od 60 ljudi i orkestru od 80 ljudi. Mora biti jednako tako prirodna i spontana kao da izvodi izvođač koji sam osmislio i izveo. To je dakle jedan klasičan aranžman. Ali postoje oni drugi gdje je razlika i ta razmeđa skladanja i aranžiranja, mislim, sasvim tanka linija.

0: Govorni Wellness.
1: Nakon ovako lijepih riječi, ugodnog razgovora, majstralnih izvedbi, ne preostaje mi ništa drugo nego reći da smo došli do kraja. Danas je razgovor vodio Janoš Remer, a u režiji i studiju emisijom su dirigirali Filip Milanović i Linda Bakotić. Ostanite uz program Radio Splita. Lijep pozdrav!

0: Dorsey.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Marketing Radio Splita.

0: 11. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Svečanim otvorenjem na stadionu Azteca u Mexico City u večeras u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. sljedećeg mjeseca održavati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Hrvatski nogometaši održali su noćas prema našem vremenu prvi otvoreni trening na svom kampu u Aleksandriji pored Washingtona, na kojem se okupio veliki broj hrvatskih navijača i domaćih ljubitelja nogometa. Naši su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a utakmica s Engleskom, prva vaterpolo na svjetskom prvenstvu, igra se za 6 dana u Dallasu. Nogometni stručnjaci, analitičari i javnost nadaju se ponavljanju uspjeha sa prošlih prvenstava. Doajen sportskog novinarstva Zdravko Rejić je oprezan i drži da je prolazak skupine najvažniji, ali ovo je sada drugačiji turnir.
2: To u Americi nije dovoljno. U dosadašnjim nastupima poslije grupnog natjecanja dolazila je odmah 8. finala. Sada je 16. finala. Prema tome držim da nešto što je očekivano, što naša reprezentacija može i mora ostvariti, to je proći do 8. finala. Poslije toga ćemo vidjeti kako je. Vi znate vrlo dobro svi da je naša reprezentacija u ovim 2 zadnja prvenstva svijeta u Rusiji i Kataru, da smo i mi imali teške borbe i da smo navikli igrati na rezultat i mislim da nas to može ohrabriti.

0: Vlada će sa sjednice u hitnu saborsku proceduru poslati prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i medicinskim proizvodima. Jedna od ključnih promjena je ukidanje vremenskog ograničenja za slavanje veterinarskih lijekova u promet. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretninama kojim se među ostalim posrednicima koji posluju u drugim europskim zemljama omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koji imaju domaći posrednici. Srbija je uspješno zatvorila sva otvorena pitanja s mađarskim MOL-om i postigla kompromis o dioničarskom ugovoru za naftnu industriju Srbije. Dogovor je postignut 5 dana prije roka koje je postavila američka administracija za prodaju većinskog ruskog udjela u NIS-u. Mađarska kompanija obvezala se da će rafinerija u Pančevu nastaviti raditi kao i do sada, najmanje s istim prosječnim godišnjim kapacitetima koji je prije uvođenja američkih sankcija, čime je osigurana i opskrba putem JANAF-a.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno sa sunčanim razdobljima. Temperature zraka od prije sat vremena bile su Knin 20, Zadar 22, Komiže Lastovo 25, Hvar i Makarska 26, te Ploče, Šibenik, Split i Kaštelas 27 stupnjeva Celzija. Do kraja dana očekujemo danju promjenu vremena. Sinoptičar Marijan Tadin.
2: Promjenjivo oblačno, postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Najveća vjerojatnost je sredinom dana u rano poslije podne. Pod kraj dana i u noći se onda očekuje razvedravanje. Puhat će slabo do pojačano jugo koje će sredinom dana i tijekom poslije podneva okretati na buru, a bura će onda u noći pojačati na umjerenu do jaku. U noći je na otvoreno moguće valovito. Temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, očekuje se najviše dnevno 26 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
3: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Evo, znamo da znate koja je tajna života, a otkriću vam i tajnu tko je pred mikrofonom, Dominik Strize. Regine Zubanović danas nema sa mnom, na zasluženom je godišnjem odboru, u režiji je Filip Milanović, vijesti nam uređuje i čita Zoran Vukićević, a glazbu nam je pripremio Šime Kovačević. Želim vam ugodan dan uz nastavak programa Radio Splita. A evo, samo još dvije napomene o tome što se danas događa u Splitu i u svijetu. Već znate da je svjetsko prvenstvo u nogometu, da počinje večeras s otvaranjem na stadionu Azteca u Mexico Cityu, a večeras u 21:15 u ljetnom kinu Bačvice počinje Mediteran Film Festival, i to premijerama filmova Igora Jelinovića Koke i Sonje Takorić Vjetar u leđa. Riječ je o filmovima koji su svjetske premijere imali na velikoj pozornici u Rotterdam Film Festivalu, a zajednički producent im je Eklektika, produkcijska kuća koja stoji iza uspjeha filma Svadba. Evo, dovoljno riječi za preporuku za Mediteran Film Festival, a za svjetsko prvenstvo u nogometu vam ne treba ništa više ni govoriti. Budite s nama danas do 15 sati, 11 sati i 11 minuta.

0: Oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Sati i 19 minuta, imamo vrlo malo oglasa, što znači da su se svi pozapošljavali koji su mogli i trebali, a možda i nisu, ali evo, pomoćemo mi ovim našim oglasima, ima ih ukupno 4. Jednu frizerku ili frizera traži Jerkovište d.o.o. iz Splita za rad u Splitu na neodređeno vrijeme. Također na neodređeno vrijeme traže konobara ili konobaricu Maka obr za trgovinu i ugostiteljstvo iz Splita i Roza Komerc d.o.o. iz Splita. I tri servisera kućanskih aparata traži Edumenta d.o.o. iz Splita za rad na određeno vrijeme. Svi su ovi oglasi naravno oglašeni i na web stranici Zavoda za zapošljavanje, kao i na oglasnoj ploči. A mi ćemo sad malo još svirat, pa ćemo nakon toga tamo negdje do 12 sati, odnosno prije 12 sati ćemo završiti razgovor sa Anom Grasi, direktoricom turističke zajednice iz Milne, koja će nam najaviti do gađanja u ovogodišnjem milanskom ljetu koje počinje u subotu. I za 12 sati nam dolazi u goste u malom krugu velikih ljudi Šime Kovačevića Jelena Tabak. Nakon sporta oko 13.30 razgovarat ćemo o Fakultetu zdravstvenih studija s dekanom doktorom Marijom Podrugom. A u goste nam nakon 14 sati s našim dragim Osjećanima dolaze i ljudi iz zajednice tehničke kulture koja obilježava 80 godina. Sada vas prepuštamo glazbi, čujemo se za 10 minuta.

0: Roger. You'll never ever trust me again.
1: Oglasi. Prodajemo autodizalicu, 22 tone nosivosti, 098 24 10 40, Radius Zagreb.
2: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
4: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
5: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
4: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
5: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
4: Ne koristite slušalice.
5: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
4: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
5: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
4: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
5: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
4: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

fool, bringing you illusion as I transform.

0: A u 21 minutu prije 12 sati odlazimo do Milne, mjesto gdje ljeto ima srce, jer Milna će u subotu 13. svečano otvoriti ovogodišnje izdanje manifestacije Milnarsko srce Lita 2026. Bogatog ljetnog programa koji tijekom idućih mjeseci donosi brojne kulturne, zabavne, sportske i gastronomske sadržaje. Tko o tome više i bolje zna nego Ana Grasi, direktorica turističke zajednice Milne, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Splita.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima i bolje vas našlo.
0: Otvorenje će biti slatko.
1: Tako je, otvorenje u subotu navečer 13.6. Uz predstavljanje bračkih torti, manifestaciju smo nazvali sve bračke torte i tu ćemo predstaviti milnarsku tortu, bračku tortu i tortu hrapočuš. Uh-huh. Koje su pripremili naši ugostitelji iz Milne. Degustacija je naravno besplatna za sve naše goste, za domaće koji posjete otvaranje ljeta, a cijeli taj program upotpunit će Teddy Spalato dalmatinskom pjesmom, tako da će tu biti jedna prava vedra mediteranska dalmatinska atmosfera.
0: Super. Za hrapočušu znam, šta je za milnarsku ne znam, a za bračku bih rekao da je znam iz vica, ono.
1: Ona postoji izvan vica, tako da.
0: Postoji zapravo, ima se što pojesti.
1: Milnarska torta je bila zaboravljena dugi niz godina i otkrili smo je prošle godine u jednoj staroj kuharici, staroj više od 100 godina, koju je neko od mještana donirao maritim centru i onda smo išli vidjeti, to je rukom pisana kuharica, šta sve unutra ima i otkrili smo i milnarsku tortu i ovo je naš način da je nekako revitaliziramo i vratimo ponovo među ljude, možda tu neko od prisutnih domaćica, neko od ugostitelja kuša tortu i shvati, evo ovo bi mogli uvrstiti u svoje menije, u svoje restorane, tako da evo ovo je jedan od koraka koje turistička zajednica namjerava napraviti da tu tortu vrati među ljude.
0: To je zaslužna, znači za to otkrivanje te torte Magi Margarita Šimat.
1: Da, Magi Šimat, mislim, poznata je priča da je otvoren maritimni centar i onda mještani su jako bili zadovoljni s vidjeti. Dvije stare kuharica u jednoj od njih i evo recept za tortu koju ćemo predstaviti u subotu.
0: Maritimni centar je odlično mjesto gdje se može otići i malo zaštititi od ove žege između ovih brojnih događanja koja će biti ovog ljeta, tako da preporučujem svima koji dođu u Milnu da svakako posjete i maritimni centar. Što nam još nudite? Evo, 2027. godine Dalmacija će nositi prestižnu titulu Europske regije gastronomije, pa sukladno tome ste zapravo i napravili jedan program.
1: Sukladno tome da namjeravamo i mi lokalno promovirati našu domaću gastronomiju. To su projekti koje smo pokrenili još prošle godine. Uključena su nam 12 restorana u naš projekt i ove godine također nastavljamo. Tu će biti i gastro manifestacije, ali i promocija naših tradicionalnih jela koje želimo vratiti u restorane, u ugostiteljske objekte i želimo da osim naših prirodnih ljepota koje su neosporne, osim svih naših sadržaja baštine, dio naše ponude bude i gastronomija, jer stvarno imamo što ponuditi, ne samo mi na Braču, nego i cijela Dalmacija ima tu svoju kuhinju koja je drukčija, koja se obično i svidi turistima, ali do sada možda i nije bila dovoljno prezentirana. Tako da osim ovih bračkih torti, mi kroz naše ljeto imat ćemo predstavljanje i vina Plavac Mali i uz njega tradicionalna riblja jela i neke udruge spremaju svoje gastro manifestacije, pa PŠRD Mrduja već evo nekoliko godina u nizu radi za sve Brujet, to je udruga koja radi sa djecom, tako da svi pomažu. Degustacije sve te hrane su besplatne i na taj način je omogućeno i turistima i lokalnima da kušaju, da ponesu ajmo reći, i dijelić te gastronomije kao jednu uspomenu sa sobom.
0: I hoće li biti ona šetnja od restorana do restorana i kušanje tih kola?
1: Da, to smo osmislili projekt prošle godine i imamo mape sa restoranima gdje su predstavljena tradicionalna jela. Mi smo ih sortirali u mesna jela, riblja jela, marende. Za udaljenije restorane osmislili smo tu turu Put za gušt i to nudimo u turističkoj zajednici, opise tih jela, mapu i gdje sve mogu ta jela kušati.
0: Uh-huh. Više od 60 događanja tijekom cijelog ljeta će biti vrhunac, je pretpostavljam, ne baš u onom smislu da je evo, vrhunac pa kraj, ali potezanje mrdu je svakako jedan od tih vrhova. Pikova.
1: Da, potezanje mrdu je jedna vrlo upečatljiva manifestacija. Sve ove druge manifestacije, koliko god da su drukčije i posebne na svoj način, ipak postoje negdje slične nekakve varijante. Ali potezanje mrdu je jedinstveno je i neponovljivo. Znači, može se doživjeti samo ovdje. Milna i Šolta potežu otočić mrduju, tako da evo, mi nismo čuli do sada da postoji nešto slično i privlači jako puno pažnje zbog svog koncepta, zbog svoga sadržaja, tako da evo, to stvarno je vrhunac. Ali isto tako izdvojila bih i neke druge manifestacije. Mi smo se potrudili kroz ljeto pokriti različite ukuse, pa da tu ima i gastronomije i sporta i kulture i različitih zabavnih sadržaja za djecu, tako da evo, izdvojila bih, od prije nekoliko godina smo počeli raditi manifestaciju Nasljeđe u stihu, kamenu i riječi, posvećena Tinu Ujeviću, Vladimiru Nazoru i Ivanu Rendiću, koje srećom mi imamo ovdje u našoj općini Milna. Svaki je na svoj način ostavio trag, tako da eto, ta trojica hrvatskih velikana zaslužuju trodnevnu manifestaciju koja je doduše možda zanimljiva samo Hrvatima i posjetiteljima iz regije, ali smatramo da je i to jedan način da im se oda počast redovito i da ih se spomene i da se zna da oni imaju veze s Bračom, veze s Milnom, Bobovišćem, Ložišćem, tako da i to je jedna zanimljiva manifestacija. Što se tiče sportskih događanja, evo, na samo isti dan kad je i otvaranje ljeta, imamo malonogometni turnir koji organiziraju Udruga Balunjera, posvećen je pokojnom Stanku Poklepoviću Špaci, po njemu se turnir i zove, kreće već od 4 popodne. Kroz ljeto imamo utrku Kalaton, koja isto tako je organizirana od strane Udruge Sportsko društvo i privlači veliki broj ljudi. Tu su naravno i udruge koje rade kulturne sadržaje, Maritimni centar i Centar za kulturu ste spomenuli sami, koji u svoj redoviti muzejski rad pripremaju kroz ljeto i razne izložbe i predstave i predstavljanje knjiga, tako da evo, uistinu za svakoga će biti ponešto.
0: Hvala vam na ovom razgovoru, evo, pozivam još jednom svih u Milnu u subotu 13. lipnja u 20 sati ako se ne varam. Otvorenje
1: Milna. Tako je, 13. lipnja u 19.30 je predstavljanje programa, predstavljanje našeg promotivnog videa, a glazbeni dio i dio sa tortama počinje nakon toga, dobro ste rekli, dakle oko 20 sati.
0: Bila je to Ana Gras, direktorica Turističke zajednice Milne. Hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vam.

0: A večeras u Splitu počinje i manifestacija Kulturno ljeto na Mertojaku. Nadam se da najavljena kiša neće pokvariti početak tog ljeta, a o programu ćemo čuti nešto više od jednog od organizatora Branka Bosanca.
1: Prva na redu je večer Dalmatinske riči i to šesti put za redom. Ona će se održati danas u četvrtak u 20 sati na području amfiteatra Krug na Mertojaku, a to je večer lipih starih riči koje su nas odgojile. Riči, naši starih riči koje mirišu na more, na smiji i suzu, na Mertojak kakav volimo. Misto gdje se dica igraju, stariji prisjećaju, a svi zajedno postajemo jednu velika obitelj. Nastupaju brojni splitski poznati umjetnici, među njima tu su i mješovita tapa Filipa Devića, zbor njihov, pa zatim dječji folklor Filipa Devića, tu je i pjesnik Nađan Dumanić, pa Klape Friži i Šurga Din, pa Zvone Tolić sa svojim fenomenalnim glasom, a ove godine je jedan poseban događaj, to je nastup ansambla tradicijskih napjeva Plet iz Gornjih Poljica. Naravno, tu su i čuvari baštine, učenici osnovne škole Mertojak, pa učenica Anela Weibel, pa naravno Joško Alajbek, koji će izvesti himnu naše države. A jedno posebno priznanje Vijeća gradskog kotora Mertojak dobit će i sportaši sa Mertojaka. To su ultramaratonci Boško Pavlović i Dinko Santini, te kuglač kuglačkog kluba Mertojak Ivan Totić, ovogodišnji pojedinačni prvak Hrvatske i osvajač srebrne medalje u disciplini tandemi na svjetskom prvenstvu u austrijskom Švajcu.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Početak turističke sezone ohrabruje, ustvrdio je danas premijer Andrej Plenković odgovarajući na novinarska pitanja, te iznio podatke o porastu broja dolazaka i noćenja turista.
2: Vidjeli smo podatke da je u prvih pet mjeseci ove godine u Hrvatskoj zabilježen rast od 5% kad je riječ o dolascima, 7% kad je riječ o noćenjima. Nadamo se da će i ovaj glavni dio turističke sezone uz pametno balansiranje između cijene i usluge pridonijeti daljnjem i gospodarskom rastu i rezultatima turizma.
1: Vlada će sa sjednice u hitnu saborsku proceduru poslati prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i medicinskim proizvodima. Jedna od ključnih promjena je ukidanje vremenskog ograničenja za stavljanje veterinarskih lijekova u promet. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretninama, kojim se među ostalim posrednicima koji posluju u drugim europskim zemljama omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koji imaju i domaći posrednici. Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico City u večeras u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. sljedećeg mjeseca održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Naši nogometaši su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a utakmica s Engleskom prva na svjetskom prvenstvu igra se za 6 dana u Dallasu. Stručnjaci i javnost nadaju se ponavljanju uspjeha s prošlih prvenstava. Doajen sportskog novinarstva Zdravko Rejić oprezan je i drži da je prolazak skupine najvažniji, ali ovo je drugačiji turnir.
3: To u Americi nije dovoljno. U dosadašnjim nastupima poslije grupnog natjecanja dolazila je odmah 8. finala. Sada je 16. finala. Prema tome držim da nešto što je očekivano, što naša reprezentacija može i mora ostvariti, to je proći do 8. finala. Poslije toga ćemo vidjeti kako je. Vi znate vrlo dobro svi da je naša reprezentacija u ovim 2 zadnja prvenstva

0: prvenstva svijeta u Rusiji i Kataru, da smo i mi imali teške borbe i da smo navikli igrat na rezultat i mislim da nas to može ohrabriti.
1: Srbija je uspješno zatvorila sva otvorena pitanja s mađarskim MOL-om i postigla kompromis o dioničarskom ugovoru za naftnu industriju. Dogovor je postignut 5 dana prije roka koje je postavila američka administracija za prodaju većinskog ruskog udjela u NIS-u. Mađarska kompanija obvezala se da će rafinerija u Pančevu nastaviti raditi kao i do sada s najmanje istim prosječnim godišnjim kapacitetima, kao i prije uvođenja američkih sankcija, čime je osigurana i opskrba putem JANAF-a.
2: Vremenska prognoza.
1: I dalje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, temperature zraka od prije sat vremena bile su Knin 20, Lastovo 23, Zadar 24, Palagruža 25, Komiša 26, Hvar, Ploče, Šibenik, Split i Kaštela 27, te Makarska najtoplija s 28 stupnjima Celzija. Do kraja dana očekujemo novu promjenu vremena. Marijan Tadin.
3: Promjenjivo oblačno, postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Najveća vjerojatnost je sredinom dana u rano poslije podne. Pod kraj dana i u noći se onda očekuje razvedravanje. Puhaće slabo do pojačano jugo koje će sredinom dana i tijekom poslije podneva okretati na buru, a bura će onda u noći pojačati na umjerenu do jaku. U noći je na otvoreno moguće valovito. Temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, očekuje se najviše dnevno 26 do 29 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Mali krug velikih ljudi. Rijetki su to pojedinci koji svojom prisutnošću, djelima i vrijednostima čine svijet boljim. Ne zato što su brojni, već zato što su istinski veliki u duhu i srcu. Mali krug velikih ljudi. Četvrtkom od 12 sati sa Šimom Kovačevićem samo na Radio Splitu.
1: Evo ga, mali krug velikih ljudi, danas mi je došla Jelena Tabak. Moram priznat, kad sam počeo raditi, da sam zapravo tebe upoznao kao među prvima, nećemo reći prvu, ajde, da se neko ne naljuti, koja je zapravo kao ono storytelling. Znači, do sad znaš što su turistički vodiči, i onda se pojavio taj storytelling. Što je zapravo storytelling, kako je došlo do toga?
2: Pa storytelling je pripovijedanje. Evo, to je nekako možda naj... Odnosno, sad se to zovu interpretatori baštine, jel? Što je isto okej. Okay. Naziv, što se mog slučaja tiče, ja sam radila prije kao turistički vodič i tad je to bilo vođenje. Storytelling je danas jedan malo drugačiji projekt koji je zaživio odlično u našoj županiji, ali dok sam ja radila, to su bile rane 2000-te. To je bilo vođenje, bilo lokalno, bilo kao pratitelj na emitivni putovanjima i u stvari taj posao me naučio da bilo koju tradiciju, običaj, povijesnu priču, anegdotu treba znati na lijepi način ispripovijedati onome ko nas sluša. Prvo prepoznat ko vam je tamo s druge strane i tu priču prilagoditi, ono, ne kao rokoprču velomistu, ali onako prilagoditi da dođe do
1: slušatelja. Znam, ima to ćete pustiti, da rokoprču
2: da dođe.
1: Ali zanimljivo, zapravo meni zanimljivo kad negdje ideš i sam, onda voliš te neke sitne stvari. Znaš, kad ti ono, eto, znaš, ono, u jednom trenutku je postalo kao Dioklecijan je uzgajao kupus. I sad ono, svi su tada stvorili priču.
2: Je, to su evo, te super stvari. Treba naravno znati povijesni pregled, činjenice i smjestiti svoju destinaciju u određeno razdoblje, ali to zna često goste malo umoriti ako su to nekakve suhoparne činjenice. I onda evo upravo baš taj kupus koji je usko vezan za njegovu abdikaciju je nešto što daje šuga u toj priči i nešto što će gost u stvari zapamtiti. I uvijek je bilo pravilo u turističkim vodičima pri njihovom obrazovanju, školovanju, dajte onu neku pikanteriju, nešto, jer to ostane, a ta pikanterija, to je u biti životna anegdota, nije to ništa drugo doli to. I evo, otvorili ste emisiju tim pitanjem vezano za storytelling i...
1: Čekaj, to bi zapravo mogu biti hrvatski pričam ti priču, ja?
2: Pripovijedam. Ja sam evo nakon rada u turizmu kao turistički vodič, kad sam otvorila konobu Dujkin dvor, upravo poučena tim iskustvom je bilo, ok, to je ugostiteljski objekt, treba se dobro jest, treba biti ugodno oku, nepcu, ali koja je tu priča? Treba sve imati svoju priču i tu priču treba znati ispričat. Tako da, evo, priča o Roku i Cicibeli.
1: Zapravo ti si je sačuvala o zaborama. Jer to se počelo zaboravljati polako.
2: Pa je, ja sam, kad sam izlazila iz turističkih voda i ušla u te ugostiteljske vode, zadnje što sam napravila kao neki svoj obol turizmu i onome svemu što mi je dao, bila je tura kroz Veli Varoš. Pješačka tura kroz Veli Varoš, jer sam shvatila koliko tu ima jako puno zanimljivosti koje možemo ispričati ne samo našim domaćim gostima, nego i stranima. I jedna od priča u turi kroz Veli Varoš su bili Roko i Cicibela. I onda radeći to sam u stvari shvatila koliko ljudi uopće ne zna niti gdje se nalazi grob Marka Marulića, ne zna pola stvari iz Velog Varoša, između ostalog ni Roka i Cicibelu, ni tko je ona bila, ni kako se zvala, jer uvijek je bilo zašto Dujka, ko je Dujka, i tako je došlo do toga, tako da sam forsirala sam tu priču.
1: Ali zapravo to što se dogodilo, mi smo pričali samo o palači. A niko nije išao Varoš, niko se nije sjetio toga. A ti kad dođeš zapravo i u Parizu, u bilo koji veliki grad, onda imaš
2: imate razne, tako, imate razne...
1: Ima zapravo slojeve.
2: Tako, imate u Barceloni putevima Gaudija, imate tematske ture i to se evo sad razvija kod nas. U to vrijeme kad sam ja to radila, moja ideja je bila pokazat gostima ribarski i težački Split. U biti to su ljudi koji su grad stvorili u konačnici. I to je bilo 2015. godine i napravila sam tu turu, prošetala prvo sa svojim kolegama, zvala sve vodiče, napisala nekakvu skriptu, poslala svima i rekla ono, evo, kome god bude zgodno, da imate sve spremno, da možete ljude i tu voditi, jer to je sigurno ono, u turističkim rječnikom rečeno, jedno noćenje više. Još jedan razlog zašto ostati u Splitu, jer vam Split ne nudi samo antiku Dioklecijana, Split vam nudi i nekakvi srednjovjekovni ribarski i težački grad koji je prepun svojih anegdota, priča, a evo sad vidimo kroz ovaj projekt, da ne pričamo o tuđim projektima, su se razvile razno razne tematske ture, od kojih se isto nekoliko dira i Velog Varoša i to me strašno veseli.
1: Je li je problem zapravo bio u tome što smo se mi nekako kao sramni, to nije bitno ljudima? Palača je najbitnija.
2: Palača je zasigurno, sad mogu reći možda i najvrijednija, mislim ona je tu izvorište našeg grada i ona je na UNESCO-voj listi zaštićene materijalne baštine, tako da ona je ipak tu glavna u fokusu i ako imate gosta koji vrlo kratko se zadržavaju, ona je prioritet, oni to moraju vidjeti.
1: Dobro, ljudi vole vidjeti isto to, vole vidjeti život, kako danas ljudi žive.
2: Apsolutno.
1: Evo, ozmi od sebe i mene kad dođeš u neki grad, isto voliš zaviri kako se danas živi, kako se živi.
2: Apsolutno, apsolutno, ja sam rekla to, evo taj dio još nisam uspjela dovoljno isforsirati ni probide, u stvari dole Matejuška i Varoš su gastrokutak našeg grada, jer u stvari to je dio grada gdje su se sve konobe nalazile, one privatne konobe u kućama gdje se čuvalo vino i gdje se čuvala spiza, i od tih kućnih konoba su se razvili u stvari najstariji restorani koje imamo u gradu. Ajde, dobro, bilo ih je u ovom antičkom dijelu, ali recimo da je tamo jelo pučanstvo.
1: To je zapravo kao kad dođeš u Rim po onaj dio Tibera, po ono niže ispod Vatikana.
2: Lastevere.
1: E, Lastevere zapravo, koje, točno me posjeća na Varoš i kako bi Varoš moga izgleda.
2: Dobro.
1: A znaš, mislim, da bi se rada, okay. Senska ulica bude samo tako da budu te konobice. To je bilo genijalno. I ne znam,
2: ne znam što bi stanovnici, lokalno stanovništvo Varoša to reklo, možda je ovo sve što imaju sad sasvim dovoljno, ima tu već dovoljno konoba i ne moraju biti sve, neka ih je koliko ih je,
1: ali svaka primjer, bude odlična. Ali možemo uzeti jedan dio da bude, ajmo reći, suveniri, ili kao što imamo Vodnjan, Grožnjan, one male galerijice, ali oni domaći.
2: Evo, tamo sam htjela reći za suvenirnicu, možda je ta zona i dovoljna za jednu, dvije, ali mogli bi biti nekakve rukotvorine
1: to, da.
2: I nešto što se izrađuje da ono imamo takvih i u gradu, proizvoda i od svile i od kamena, gdje ljudi pokazuju kako se nešto radi, pa je to možda malo više takvih stvari ili umjetničkih galerija, slika.
1: Ne, meni se, sad sam bio nedavno u ovoj poljoprivrednoj školi u Kaštelima i sad rade paprenjak koji zapravo ima onaj pečat stare masline, a to bi se sve moglo raditi, znaš, ono, glava cara, glava priske.
2: Je.
1: Ljudi vole takve stvari.
2: Je, moglo bi se, i u stvari mi smo ti koji moraju biti, koji moraju stvarati sadržaj. I bilo koji sadržaj koji napravimo, on je taj koji će privući goste. Zašto sam ja to bila rekla, ovo su nam super opcije, jer ovaj cijeli dio grada, Veli Varoš se naslanja na Marjan, onda imate i Marjan, onda imate gore židovsku ostavštinu, imate, ako idete put zapadne obale, sad imamo tu jel malo i novih nekakvih priča i stvari, imate znači onu stazu slavnih sportaša i dođete do galerije Meštrović, do muzeja, dakle tu su već, ako ćete dobro isprogramirati dan, imate dobra dodatna dva dana.
1: I crkvica sedam žalosti, to mi baba ovi pričala o toj crkvici. Koja zapravo ljudi su svoje želje na njoj ispisivali.
2: Eto,
1: a sad imamo ono što si spomenila, sad ćemo pustiti iz Malog mista turizam.
2: Roka, kako objašnjava.
1: Kako shvaćamo turizam kod nas?
3: O, zdravi Vili, direktore.
4: Zdravi profesor. Jeste vi jučer vodili onu grupu Njemac?
3: Jesam.
4: Pa majku Tisusovu, kako ste mogli tako faliti?
3: Ja, u čemu sam falio? Ja ne znam o čemu je rič.
4: Šta ste rekli? Ko je zapalio one kuće iza Crikve? Koji je užga?
3: Njemci.
4: I Njemcima reći da su užgali Njemci?
3: Ali, to je povijesna istina.
4: Ma vi ste lud čovjek. Ma koja povijesna istina? Ma čaj turizam briga za povijesnu istinu? Zapamtite, kad vodite Njemce, onda su zapalili Talijani. A kad vodite Talijance, onda su zapalili Njemci.
3: A kad su u grupi izmiješani jedni i drugi?
4: E onda su Amerikanci, kad su bombardirali naše Malo misto. A ako su unutra izmiješane sve race, razumiš? Onda recite da smo mi sami sebi palili, mi Balkanci, ko će drugi?
3: Ne mogu ja lagati.
4: Onda ajte lipo k vragu. I niste za vodiča i ostavite se turizma i uvatite se drugoga posla.
1: Je li onda ovaj za vodiča ili nije za vodiča?
2: Pa nije.
1: ali jes, nekad naša emocija da tako smo svačali. Pa,
2: mislim, istina,
1: da smo tako svačali turizam.
2: Istina govoriti, ali trebate naći način kako ćete je plasirati.
1: Ali ti kažeš zapravo to, ali evo, ja sam se vratio u osnovnu školu, zašto sam zna dosta iz povijesti, imao sam profesoricu koja je na zanimljiv način pričala o toj povijesti.
2: Tako
1: je. Znaš, ono, nismo samo bubali godine. Te pikanterije, pa Hapšut prva faraonka, pa onda došla njezin sin, pa onda zalipja taj Obeliks, pa rekla, sviđam se toga, pričala je kako taj jedan Obeliks, kad bi se viša skida te pločice, to ima milion pločica, onda došao bi drugi faraon, onda bi govorio protiv ovoga što je bio prvi. Ili ona u senatu, kad je Kaligula staja svog konja za senatora.
2: Dobro.
1: I on staje za senator, reka, moj konj može biti...
2: I sad tek u stvari vidim koliko je dobar potez napravio, kako bi možda bilo dobro ponoviti povijest, kako nas je učio nečemu.
1: Ne, on sam čovjek izjavio, i moj konj može biti senator.
2: Pa dobro je rekao čovjek.
1: I onda se skrivi ta povijest. Zašto ti to kažem? Zato što sam, jedan put sam išao raditi anketu među turistima, bilo je ljeto, i kažu, kao napravim anketu, zašto su došli u Split. I sad slušam, dolaze dva Amerikanca, kaže, došli smo u ovaj grad jer je ovdje živio car koji je u podrumu imao zmaja. Znači, oni su povezali i cara i Games of Thrones.
2: Svašta. Ali dobro, evo, možda je tu ovaj iz roka prča malo pretjerao. Tako da, ovaj, ili evo, jednostavno nije se to, nisu mu dobro legle priče, pa je malo pomiješao. Ali dobro, bude tu svega, ja taj posao vođenja stvarno naslušala sam se isto svega od gostiju, ali već neko vrijeme to ne radim, tako da mi to nisu baš najsvježija
1: sviđanja. Ti si se uvatila Varoša, tu toliko ima tih priča.
2: Je.
1: Meni je baba pričala o tim pričama u Varošima, o tim ljudima.
2: Je i to kortežavanje na fontanama, općenito priča kako je došla voda u Split, evo sad sa muzejom vode će se to isto ovaj, malo bolje približiti ljudima, pa do toga kako su živjeli, kako su izgledale kuće, kako su bile građene, koliko ih je tu živjelo, imamo još, hvala Bogu, sačuvanih pločarica, tako je, Vila Ridulin, gdje je živjelo ono 20 ljudi, kad pogledate kako je, koje su to dimenzije, gabariti, danas, a prije to bilo sasvim normalno, pa onda crkvica Svetog Mikule, koje su u stvari ono dragulje romaničke arhitekture, pa dobro, i crkva Svetog Križa, i to čudo križa, kako ga je tri puta tamo izbacivalo nazad na Matejušku dok ga nisu iznijeli gore i spremili, pa se i crkva, slika Gospe Sinjske se isto tu nalazila na čuvanju da je se ne ošteti za vrijeme prodora Turaka i tako, ima jako, jako puno zanimljivih priča, pa priča o proizvodnji vina i ulja, mene to fascinira koliko je tu bilo vinskih podruma, koliko se vina izvozilo prema Italiji i daljim zemljama, dakle sa Matejuške i sa Ilića, tamo to je podrum koji je na mjestu današnjeg Dalmacije, odnosno bivšeg Dalmacija vina u trajektnoj luci, pa prvo gradsko kupalište Banjo Polo koje nalazi se možda danas u blizini današnjeg Ambasadora hotela, koje je bilo ujutro za žene, pa onda nakon toga za muške. Žene su imale prednost jer su dolazile ranije, jer nakon kupanja bi morali ići kući spremiti ručak, a onda su muški dolazili ovaj na more. Nakon toga se naravno razvilo kupalište Bačvice, pa ima jako
1: Adelimara. Adelimara. Da, je ljubavna priča.
2: Ja sam se uvatila Roka i Cicibele. Tu nisam istražila dovoljno.
1: To ti ono meni babog priča, to je zapravo priča kao Romeo i Julija, ali znaš ti da, to nisi to znao, da zapravo to u ovom Narodnom muzeju u Sarajevu
2: dobro
1: postoji priča kako je Sevdalinka nastala u Splitu na pazaru.
2: Mhm.
1: I sad gledaj koliko zapravo mi toga ne znamo. I zato meni super što ti to radiš, pogotovo Roka Cicibelu što si oživila.
2: Sad mislim da evo već sam vidjela prije par godina i na, sad je li to 2-3 ili meni je pojam vremena, totalno prođe mi godina ko 5 minuta, da ima na web stranicama i turističke zajednice priča o njima. Prije toga nije bilo i mislim da ima još jako puno takvih priča i detalja koje bi se mogle ovaj istaknuti.
1: A ti si ovaj urednik organizirala i predstavu?
2: Je, to mi je bila, ono, kad sam sama pogledala predstavu kazališta Rita Migre, Roko i Cicibela, prvo mi je palo, ono što mi je palo na pamet zašto se to ne bi dole izvodilo, ali ono što je meni najinteresantnije bilo vezano za izvođenje te predstave, što je ta predstava u tri tri čina ima dio gdje oni jedu, znači otvara se predstava kad Roko jede inčune, odnosno gavune u našem slučaju, onda u središnjem dijelu predstave Cicibela kuva brujet i na kraju je Nova godina pa nazdravljaju isto uz čašicu i uz nekakvu kobasicu. I onda sam rekla idemo mi napraviti ručak ili večeru, ono kako imate dinner and show, odnosno to je takozvana doživljajna gastronomija, da nije samo gastro doživljaj, nego da ima i nekakav kulturni popratni doživljaj. I mislim da je za naš dole objekt idealna ta dramska predstava gdje je u stvari gost u vrijeme kad na stolu ima on, ono što se jede u predstavi, on to jede zajedno, oni to jedu zajedno sa glumcima i sudjeluju na takav način uživo u predstavi. Odlično. Odlično, još smo čak doradili da se u tom slučaju i glumci obraćaju publici, odnosno gostima, ono kao valja li to, šta mogu li ja to pojest. Tako da se stvori jedna interakcija, onda to je takav jedan mali prostor. Mi smo inicijalno kad smo gledali prostor, glumci su bili oduševljeni upravo zbog scenografije koja je prirodna i koja je dole mjesto gdje su oni živi, on tu mi je bio vezan brod, tako je, tako da je ono, sve je tu i onaj kamen, imamo nekakve škure dole na toj terasi i to i mali je intimni je prostor i stvarno su gosti imaju osjećaj da su u predstavi.
1: Je li to budućnost zapravo turizma, da budemo drugačiji?
2: Apsolutno, to je već i sadašnjosti i budućnosti. Mislim da jednostavno ono, to već svi turistički djelatnici znaju, a bome i gosti, da ne treba kopirati drugoga, nego istaknuti ono svoje što imaš, što ti je dobro i po čemu si poznat. Evo, u to ime, ono što meni nije zaživjelo, tu me osoblje uporno odbija. Ja sam htjela nuditi tradicionalni dalmatinski, odnosno čak splitski doručak, znači pašteta, pomidore, malo sa soli, po dodatku pancete, tko želi, i bevandu.
1: Međutim, to ne pome kad smo kardica
2: nosili na još uvijek,
1: rastopljenu,
2: tako je, rastopljenu i ono reći da se to u nas tako jede i da je to doručak, tako da, ali on nije
1: doručak na travi.
2: Da.
1: Ali, zanima to zapravo, kako ti te sve ideje primjenjuješ? Eto, počela si s tom varoši, s tom pričom varoši. Razumiš?
2: Pa ono, dobijeni. Prije toga, dok sam još radila u putničkoj agenciji, imala sam udrugu za promicanje kulture Gaudeamus, jer sam tad radila kao turistički pratitelj i po Beču sam vidjela one male Mozarte gdje prodaju koncerte. I rekla sam, toga u nas nema, zašto toga u nas nema? I to je trajalo 5 godina, sam organizirala nekakav mini festival, to je bilo 5 koncerata u ljeto, kasnije smo se prebacili u jesen, u klaustru Svetog Frane. To je bila klasična glazba, pokojni Mihovil Karuza, on mi je puno pomogao, odnosno skupa smo to radili, on je bio umjetnički direktor jer ja glazbenik nisam i ne bi znala, ni mogla sastaviti program, ja sam ovo administraciju rješavala i to smo zajedno radili i tu se opet isprofiliralo dosta naših sugrađana koji su dolazili, tad nije bilo koncertne dvorane, sad imamo predivnu dvoranu i fenomenalan program, ali ono, znači dobiješ ideju, vidiš što ti sve treba i kreneš u realizaciju, nećeš napraviti nešto što znaš da nije izvedivo i ono, možda i počneš pa vidiš da nije pravo vrijeme, pa treba sačekati, ali jednostavno guraš do kraja.
1: Ali viš sad, kad si spomenula to i dvoranu, evo zadnjih godina smo počeli lipo i gurat, zapravo radi ponovo priču o Jakovu Gotovcu, razumiš, Tjardoviću, Kraljica Lopte koja je ono 100 godina se nije izvodila. Kako je to zapravo lipo, imamo nešto malo, mi svako malo u kazalištu. Naravno. A to je ta prednost Splita, zapravo prednost. Drugačiji smo sad nego da si u Šibeniku, Zadru, Dubrovniku.
2: Tako je, drugačije je zato što imamo drugačije priče, drugačije tradicije, drugačije imamo i zajedničke naravno, ali treba istaknuti ono što je naše, počevši od gastronomije, književnosti, mislim, evo književnost, Marko je. Marulić, jezik, tu smo ono, on Talijani su od Dantea napravili, mislim, ono što im je Mirita.
1: Je.
2: Mi od Marulića još uvijek možemo dosta toga, mislim da se još dosta toga može razviti.
1: Sama si bila u Veroni, oni su napravili cijelu priču o Julinim balkonu. Ko znači ono balkon?
2: Pa evo, vjerovat ćemo da je Julin, ali da, mislim, tu je...
1: Nekako se može, jedne male stvari se može napraviti ogromna priča.
2: Tako je cijeli brand i sve ono što se može dalje, ma koliko to ružno zvučalo, prodat, nije to prodat da se proda, nego da ono što je tvoje izađe u svijet i da si po tome prepoznat.
1: Ali zapravo ako se ne priča o tome, to će se zaboraviti. Znaš šta, Ive Cikatić ono vi kaže da bi ona voljela sad ljude koji su još uvijek živi u nekim lijepim godinama da ispričaju tu priču da ostane zapisana.
2: Tako je, tako se i prije radilo i treba pričati, prenosi s koljena na koljeno, od pamtivijeka je tako, pa bi tako trebalo i nastaviti s tim da sad imamo puno bolje alate za zapise i za malo više educirati ljude o svemu tome.
1: Ti kažeš, ona sam Šperun, tamo je zapravo bila fontana, tamo se prala roba.
2: Tamo su žene išle po vodu za nositi vodu u kućanstvo i u biti to je bio glavni punkt za upoznavanje između momaka i cura. To je bila špica. To je bila špica. Danas je ta fontana malo manja, špica nam se prebacila na rivu, ali dobro, običaji su ostali.
1: Dobro, eto sad na rivi se uređuje se ona fontana koja je stavljena na pazaru, se ponovo uređuje.
2: Nisam to upratila.
1: Ona do prije koliko godina nije postojala, pa se...
2: Ma ono, apsolutno sve što se može obnoviti, napraviti, pokazati, mislim da Split toliko toga još može popuniti svoj prostor, bilo prostor ovaj fizički, bilo kroz priče, tako
1: da... A sam taj Marijan je nepoznanim sa ljudima i ljudima koji žive u Splitu, a i na njemu je 1000 priča.
2: Pa je, i evo sad je botanički vrt je nešto, mislim, oko toga se već pokrenilo dosta.
1: A crkva Svetog Jere.
2: Apsolutno. E, vezano za tu turu kroz Veli Varoš, jedan dio te ture je bio osmišljen na način da se, ono, postojala su vozila, autobusi, sad imamo ove nove male, meni od baš društva Marijana, ali prije je bilo samo jedan autobus koji je vozio gore i bio dogovor da se ide isto gore s gostima, da se vidi crkvica Svetog Jerija, da se uđe u špilju i da se tu malo nešto isto čokne, pogleda i to je, tad sam, to je isto bila 2015. razgovarala s bratovštinom Svetog križa, oni su gore isto imali, oni gore imaju pristup. I mislim, nisam to uspjela na primjer dovesti do kraja jer sam tada ostala sam trudna, tako da je
1: stalo.
2: Ali evo, onda sam se okrenila nekim drugim stvarima, ali može se ispričati. Pa evo jedan primjer, ono, uvijek imamo u gastronomiji, ima taj tjedan restorana, tjedan ove kuhinje, one kuhinje. Moja je ideja bila kad sam vidjela da je Galerija Meštrović, ona jelovnik obitelji Meštrović, tiskala, bila mi ideja kuhat i pripremat Meštrovićeva jela po njihovoj recepturi i to se pokazalo odličnim. Onda smo to ukomponirali na način da je Galerija radila vođenje po gradu trago Meštrovića, a jelo se išlo se na ručak, naravno tko hoće u nas, gdje su se nudila jela po receptu Olge Meštrović. To je bilo fenomenalno. Dobila sam nakon toga odmah neke recepte Manuela Vidovića jer imamo neke kontakte s njihovom obitelji, pa sam rekla, ono, to evo možda za neki budući projekt, zašto ne, tako da...
1: Znam da sam to snimao prije 15. godina, ona, i čak recept iz doba Rima koje su...
2: Je, to se radilo, nekad bilo i u podrumima,
1: da je to jedan...
2: Je, to je bilo nešto baš su veliki banketi radili.
1: Da, to isto super ta priča, zamislite, neko napravi recept i vratite na taj način u doba cara Dioklecijana.
2: Je, tako da se može sve raditi po periodima.
1: Zapravo, mi samo razmišljamo vidno, ali zapravo mi imamo i druga osjetila.
2: Svim osjetilima, evo, pa počnite od sebe kad idete negdje na odmor, na putovanje, ne rade samo oči i uši, najviše u stvari. Evo, ja sam možda u tim godinama kad putujem da mi nepce možda najviše pita novih iskustava. Tako da, jednostavno...
1: Ali još jedna stvar koju sam primijetio, zapravo, nama je to normalno, ali kad sam, par puta kad su mi došli stranci kod nas u Splitu, popisnija prošeta, on su mi rekli, sviđa se na put, je bilo peti mjesec kad je Barnistra bila u Cvatu. On su rekli, koji poseban miris. A nama je to normalno.
2: Nama je to normalno, a Barnistra je, dakle, ono, cvijet po kojoj je nazvan naš grad. Dakle, priča je jedna posebna od toga što se sve njome radilo do toga da se Split u stvari zove po njoj, da cvjeta samo u peti mjesec.
1: I on se pitali, ima li di kupit parfem? Ja kao ne ima. Nikome nije palo na pamet.
2: A nije, evo. Ko zna, ili se mu uopće može.
1: Amo mi malo Olivera, pa ćemo nastaviti razgovor.

0: Evo, ono što je meni zanimljivo, a moram reći, s nama je Jelena Tabak, pričali smo o turizmu, pričali smo o tome zapravo što si polako otkrivala, ali evo, zadnje što smo zapravo zajednički radili za emisiju Dobrojutro Hrvatska, prije toga je za Radio Split, ti otkrivaš i ljude, zapravo Hrvate koji su velikani, a malo se zapravo njima zna. Evo, gospodin Ante Dabro.
1: Je, to je bilo isto. To je, gospodina sam upoznala na Voćnom trgu prije par, već ima dosta godina. To je naš proslavljeni svjetski kipar akademski koji živi u Australiji, koji je u Australiji jako, jako priznat i poznat. U Australiji, u Japanu, u
0: Francuskoj.
1: U Parizu se kraj Champs-Élysées nalazi njegov kip. Po cijeloj Australiji predavao je u Japanu, u Kyoto, na sveučilištu, a evo u nas se ne zna dovoljno o njemu. I tako on dolazeći svako ljeto ovdje u Split, malo vidjeti Split, grad koji ga inspirirao, i ode do Firenze malo popričati s Michelangelom. Jednom prilikom je rekao da se dovršava dokumentarac o njemu i da se piše njegova biografija. Naravno, piše se na engleskom jeziku. Ja sam onako rekla, pa to moramo prevesti. S obzirom na to da sam ipak diplomirala engleski i talijanski jezik i da radim kao prevoditelj i sudski tumač, to mi je evo druga knjiga koju sam prevela, odlučila prevesti i izdati, jer kad sam je pročitala, mislim, jednostavno mi je bilo nevjerovatno da se ne prevede na hrvatski. Mislim da su čak i postojale neke ponude prije, da je Ante pokušao preko nekih svojih kontakata možda pitati neke veće izdavače, ali s obzirom baš na onako užu specijalnost, povijest umjetnosti i sve, možda to nije nekome bilo interesantno, pa evo, riješili smo.
0: Ali ono što smo ja ti primijetili zapravo, to smo malo prije pričali, on je živa povijest, znači on je bio štićenik Meštrovića, je. Sad da smo ti znali Meštrovića,
1: je,
0: Augustinčića, Džamonje.
1: U klasi Augustinčića, on mu je bio glavni mentor, u njegovoj klasi je diplomirao, Meštrović mu je pomogao da uđe na akademiju. Radio je sa Džamonjom, sa Krišnićem, dobro, njega je znao, sa Krišnića, njega je na fakultetu znao, on je tad bio dekan. Henry Moore, kod njega je išao na radionicu ljevanja, ali nije mogao, mislim da je morao se vratiti nazad zbog vojske, nije dobio dozvolu za stat duže, tako da prošao Berlin,
0: Princeton, da, ono, da smo poznali te ljude.
1: Je, nevjerovatno, evo, i upravo to što ste malo prije spomenuli, što je Ives rekla, treba pričati i prepričavat. Na svakoj kavi s njim ja čujem neke anegdote iz njegovih studentskih dana, a to su ono imena kojima sam ja učila u knjigama. A on je s njima, da, a on je ono s njima bio
0: na... Pričekaj, ja i ti sad.
1: Točno tako, i njihove anegdote iz Venecije sa Bienala i nevjerovatno.
0: Ali meni je super kako ti otkrivaš te bisere. Imaš nos za to.
1: Pa može biti, možda ima nos, možda to tako neko gore posloži, tako da evo, veselim se idućoj knjizi, ta me posebno veseli, ako mogu malo o njoj. To je knjiga koju je napisao moj profesor koji mi je predavao u Americi, ja sam završila dodatni fakultet jedan u Sjedinjenim Američkim Državama, to je forenzička lingvistika.
0: Jedina si u Hrvatskoj koja se ti
1: bavi. Jedina sam u Hrvatskoj koja ima diplomu iz toga, a time se još uvijek aktivno ne bavim, jer se u Hrvatskoj to aktivno ne koristi.
0: A ti se nam objasni, što bi to trebalo biti? Što bi to trebalo biti?
1: Forenzička lingvistika je jezična analiza, prvenstveno analiza stila i autorstva pisanih tekstova, naravno ne rukom, nego mogu biti kucani, i koja se koristi ili kao dokaz u sudskom postupku ili se može koristiti u kriminalističkim istragama za sužavanje kruga osumnjičenika. To bi ako bilo ukratko.
0: Se može koristiti, na primjer, da se zna da sad neko pronađe neki tekst i kaže: ovaj tekst, ne znam, pisa Tijadović.
1: Može, upravo tako.
0: Ona
1: potječe još iz vremena kad su u književnosti pisci pisali pod pseudonimima, često žene su to bile i nije se znalo ko je pravi autor, i onda su se u stvari, jel, to je jedan od aspekata forenzičke lingvistike, analiza plagijata. Imamo mi danas i softvere i sve za takve stvari, ovako za nekakve kraće radove, ali u principu to je to. I još forenzička lingvistika podrazumijeva i analizu glasa, za koju danas postoje razno razni isto softverski program, i to rade i fonetičari i specijalisti, i to se koristi. U Hrvatskoj to je već razvijeno,
0: a stilistika će se razviti. Kako si odlučio da ćeš ti to studirati?
1: Pa evo, COVID. Svako zlo za neko dobro, jel tako? Bilo je puno online predavanja, i John Olson, to je profesor koji je isto umro prije dvije godine, koji je forenzički lingvist bio, održao je predavanje na Pravnom fakultetu u Zagrebu, i to mi se učinilo zanimljivim, s obzirom da radim kao sudski tumač, išla sam vidjeti što je to. kad sam vidjela, rekla sam ja ovo moram studirati, to sam upisala u Americi i između ostalog jedan koji mi je bio jedan od profesora koji nam je u stvari držao komunikaciju, to je bio predmet prevencije ciljanih napada u školama. Mi smo iz tog jezičnog aspekta radili detektiranje devijacije u komunikaciji koja bi mogla ukazivati na to da će neko počiniti nešto. I taj profesor je profesor, odnosno osoba koja je istražitelj koji je vodio istragu protiv Slobodana Miloševića i uhitio ga. I protiv njega i Naletilića Tute. I napisao je knjigu o tome. I knjiga je fenomenalna i jako je lijepo pisana. Ima jako puno, naravno, povijesnih činjenica. Ali posebno ima jedan dio gdje opisuje koliko je bitno imati dobrog prevoditelja, odnosno narsovskog tumača, koliko mu je to bilo u nekakvim ispitivanjima krucijalno kod izvođenja dokaza, tako da strašno se veselim toj knjizi i ja pretpostavljam da ću je kroz jednu godinu dana, s obzirom na sve drugo, uspjet izbaciti na svjetlo dana.
0: A loži ti uvijek u srcu, to ti je Split?
1: Je. Split tu sam rođena, tu živim i stvarno mislim da je najbolje.
0: Kako ti strancu opišeš Split kad ti dođe?
1: Najbolje mjesto za život na svijetu, ukratko. Od toga krenemo i onda krenemo, to vam je kao ono u sudskim rješenjima. Prvo ide činjenica, najbolje mjesto na svijetu za život, a onda ide obrazloženje. A onda sve drugo, iz kojeg god aspekta to želite.
0: Vam
1: mogu potvrditi.
0: Naše stanje uma.
1: Naše stanje uma. Volimo život, ne forsiramo ništa, sve ide, ništa se... volimo život u smislu da volimo lijepo živjeti, da nam je ugodno. Dakle, radit ćete, nismo ljeni, to je ono, to je prva stvar koja je krivo negdje interpretirana ili ne znam nija kako.
0: Da pače,
1: to uopće nije točno. To nije točno.
0: I ja još jednu stvar, čekaj, i svi kažu ono, glava kuće, otac. Zovi su žene glava.
1: Slažem se.
0: Ja ne znam.
1: Slažem se. I to što kako ono, drži tri kantuna, 33, ja mislim, prije nego tri.
0: I ono, kad muškarac promisli, zapravo on promisli to što je žena već rekla.
1: Ali to vam, evo, mi u ugostiteljstvu i u prodaji vam to ljudi jako dobro znaju. Ono što žena odluči kupiti, to će se prodati. I sve marketinške kampanje i ono kad evo ispred restorana ste na tabli, par vam prolazi, nećete, sa ženom ćete razgovarati, ako nju privolite, to je to, tako da.
0: A sad kad to goviš, uvijek spominjemo važne osobe iz Splita, ali uvijek su muškarci. Koji su po tebi žene, ti si turistički vodič bila? Imamo velike žene kroz povijest.
1: Kroz povijest, pa imamo.
0: Mislim, ja, na primjer, od same carice Priske malo spominjemo. Pa, negdje bi drugi napravili cijelu priču o njoj.
1: Je, ali mislim da se sad dosta se, evo, dosta se to vezuje za nekakva povijesna razdoblja, pa se onda ljudi dijele po tome, jel, kod je Palmina Piplović, na primjer, to je jedna fenomenalna žena, priča sve što je išlo uz nju, tako da evo napokon smo dobili mural, kad smo kod murala, Zdravka Krstulović.
0: Da, to mislim da isto nezasluženo, Ana Roje, imaš
1: stvar. Tako je, Ana Roje, dalje, ja sad sve nekako gledam ovako neke suvremenike, suvremenice, koje će vrijeme tek doći da se da ostanu u zapisima, ali...
0: Ne, ali često se znaš, ono, uvijek su nam kao muškarci kad spominjemo i ne znam zapravo kad bi gledali sad po gradu.
1: Uopće imamo... Možda zato što... Imamo čak nisam sigurno da nismo imali gradonačelnicu, nismo, da, nismo. Što sam to bila čitala,
0: sve živala. Ja ću glasati za tebe.
1: možda iz tog razloga, jer uvijek se to gleda iz nekog političkog aspekta, što uopće nije, ne bi trebalo biti tako. Pa onda, evo, sve su, mislim, neko ko je nešto napravio za grad mora biti na takvoj poziciji, a na takvoj poziciji su gradonačelnici, oni su mahom bili muškarci, možda
0: je to nas. Naprijed, sad, evo, i to je još jedna stvar kad se spomenuo, spomenike. Naprijed, zašto ne bi napravili na Mateuški negdje i Roko iz Cibela? To je bilo...
1: Pa bilo bi odlično. A,
0: ili Varoš, naprijed, Varoš, isto, ono, kroz Varoš nemaš ništa, nemaš niti jednu bistu, neki spomenik.
1: Nema, od tovara do dalje, težaka, ribara, bilo koga. Ja kad sam tu šetnju, turu radila, ja sam imala viziju u glavi da će to što sam ja napravila, tu pješačku turu, što sam ispričala neku priču, da će to biti poticaj nekakvim komunalnim službama, da se ta ruta fizički očisti, napravi, da se stave oni natpisi, da se to, osvijetli. Da. Malo sam bila preoptimistična, ali... ko zna možda jednog dana, zašto ne, pa onda utoliko na svakom tom punktu možda staviti...
0: A si spominjamo Varoš, Česa, Lučac i Manoš, koliko su ljudima oni poznati?
1: Pa mislim malo, nedovoljno koliko bi trebali biti, jer je njihov razvoj u principu bio istovremen. Znači, kad se razvijao Veli Varoš, s druge strane su se razvijali Lučac i Manuš, možda Lučac i Manuš svi znaju po vlaku, tu je prolazio, je, pa kao evo to, ali ima tu isto još puno priča koje bi se mogle napraviti. Mislim, Lučac je, na njega se nadovezuje tvrđava Gripe, koja je, mislim, to je ok, Pomorski muzej je tu, to je isto priča za sebe, da ima tu jako puno. Sada,
0: kod toga, meni nije mi jasno, se niko nije sjetio od onoga tvrđave Gripe napraviti ljetnu pozornicu, ono idealno.
1: Pa, bila ljetna pozornica, bar za film festival.
0: Da,
1: i za nekakva možda druga događanja, a sad zašto nije, to je sad možda...
0: A sad je to zapravo
1: možda...
0: veliki park, i to je šteta kad doješ gore,
1: kad
0: vidiš da zapravo ljudi parkiraju aute.
1: Je.
0: A Talijani, op se vraća na ono, dođeš negdje van i to bi već... Uf.
1: Kao prvo, za doći tako blizu neke, sad ste spomenuli Italijane, Citadele ili nečega, platili bi pristojbu za auto. Uopće možete tu doći, to je prva stvar.
0: Oni ulaz kroz
1: onda se ne bi mogli, onda se ne bi mogli tu parkirati.
0: Nego bi morali platila bi ti ulaz odmah, 10 eura za ući.
1: Nego bi morali ići dole neki podzemni parking koji je ono sad 20 eura, a onda ide i ulaznica i sve što ide. Ne znam, evo ne mogu govoriti zašto je tomu tako, jer...
0: Ne, ali naprijed kad gledaš, ali, znaš, ono kad...
1: Često mi ovako s ulice kad gledam, a šteta što nije ovo, šteta što nije ono, a možda ono kad bismo bili u poziciji tih ljudi koji rukovode tim institucijama, da bi vidjeli, dobro je da imamo i ovo, tako da mislim da je dobro o tome razgovarati, pa da se možda neke stvari bolje...
0: Zato što zapravo Split nije samo palača. Split ima toliko toga.
1: Nije, pa evo, bila je čak kad su se razvila ove storytelling ture, razvila se priča o Splitu 3, koja je isto fenomenalna
0: super,
1: priča. Da, tako da to je...
0: Opet ono... zapravo već je za palač, ili on kad je radio Split 3, radilo se ono baš po palači, 100 puta 100...
1: Pa vezivaće se uvijek, mislim, mi smo iz palače ponikli, tako da nije
0: i
1: to...
0: I palača rodi grad.
1: I palača rodi grad, tako
0: je... To je bio jedan od najljepših onih kad je bilo. I palača rodi grad.
1: Je, i uopće, i kako su ti podrumi sačuvani, i zašto su sačuvani, i šta je to, i to je isto fascinantna priča.
0: Sam i bedem, i ono, znaš, ono, kad sam ja malo, mi je bilo fascinantno, tog bi čekao, ono, smatrao na autobus, kada je kazali što oni bedem, i kako je to izgledalo zapravo.
1: Da.
0: Ne možeš zamisliti da je cijeli Split bio okružen u srednjem vijeku bedemima.
1: Da, i onda trebaš ono imati neku fotografiju za to dočarat. Tamo gdje nisu ostali bedemi, evo konkretno na Šperunu ostala na oblik zgrade u formi bedema, pa je sad isto tako lijepa na drugačiji način, ali može se doživjeti dokle je bila granica bedema, tako da
0: I ona prije još ono, kad bi bila na pazaru, čeka autobus, ona mi pričala kako je tu na sred pazara bila crkvica Svetog Ante. Koja je srušena za vrijeme bombardiranja, ono.
1: Da.
0: Mislim, koju ti stvari zapravo postoje u tom gradu?
1: Postoji jako puno, samo treba se strukturirati, ispričati i na način da to gosti zapamte. I ne samo gosti, nego i i naši sugrađani. Evo ja ponavljam, kad sam radila advent na Šperunu, prije, to je bila 2002, ne znam kao 22. je li bio prva godina. To je bila prva godina tog i to je bila ideja da to rade studenti arhitekture, da osmisle urbanu opremu, i studenti su to te godine i napravili. Ja sam tada, evo naprijed, to je jedan projekt koji nije tako zaživio u takvim idejama, da će svake godine tu biti natječaj, znači među studentima, kako će advent tu izgledat, pa da će se onda tamo neki studenti iz Beča, iz Sevilje, da će se natjecati i boriti da to, da dođu napraviti na Šperu nekakvu instalaciju za advent, i da će se provoditi natječaj po tim arhitektonskim fakultetima da bi se došlo na Šperu napraviti advent. Tad kad smo to radili, advent na Šperunu, i kad smo počeli objavljivati, jako puno smo poziva imali od ljudi iz Splita koji ne znaju gdje je Šperun.
0: Da.
1: Ne znaju, jednostavno ne znaju. I ono, koliko god sam se puta iznenadila kad to je kao malo je povijesno nešto, pa ljudi neki baš i ne vole povijest, da ne znaju da je Marko Marulićev spomen pločavaj, Bože dragi, grob da mu je u Svetog Frane, što je ono...
0: Na Šperune kuća, rodna kuća Manola Vidovića.
1: Manola Vidovića, tako je. Što stvarno sam bila s tim, ono, ipak je Marko Marulić od hrvatske književnosti. A ovo, kad sam čula, onda sam u stvari shvatila da ima jako puno prostora, ono, od osnovne škole. Od osnovne škole, terenska nastava, šetnja kroz Veli Varoš, ozbiljno. Tako da...
0: A pa to je najbolji način.
1: Ne, jer pogotovo, evo, danas većina djece živi na istoku Splita, roditelji rade po cijeli dan, kada oni imaju prilike doći u Veli Varoš.
0: Ali je totalno drugačiji dio Splita kad ti dođeš.
1: Skroz, Skroz i zaslužuje. I mogu reći da digli su ga ljudi kroz apartmane, jer su ljudi počeli sređivati svoje kuće za iznajmljivanje, jer da nije bilo toga ne bi možda bi još bilo zapušteno kao unazad ne znam koliko godina, tako da je jedan predivni, preslatki dio grada koji je...
0: Ali znači mi fali? Fale me one teče na točkice u kojima se sadili džirani.
1: Pa ima ih u vrtovima.
0: A ja se sviđa kad sam ja malo to je bio pum.
1: A dobro, bilo je više
0: zato što... I tiramoli.
1: Sad treba vidjeti u odluci o komunalnom redu je li spada neka od ovih ulica, ali mislim čak i ne, možda je to jedino Senjska bi mogla jer je glavna ulica gdje smiju biti, gdje ne, ali ja ne bih rekla da i nema, ima ih.
0: Ne, reci ja, znači
1: to nije pojam. Prije je bilo više, to je točno.
0: Ali napraviti tiramoli, to je dio Dalmacije, dio Mediterana.
1: Je, i imamo ih još uvijek i u centru grada, ali na nekim pozicijama ne smiju biti više.
0: Ali kad ljudi, evo sad ćemo samo za kraj sporediti, naprijed, ljudi odlaze u Napolj i onda kao grad nije čisto, ovo je ono, ali ima nešto.
1: Ima nešto, ima dušu i ta šporkica im se sviđa. Da kad dođe. Je, ali evo ja ću vam reći
0: što se dušu, tiče. Mene oduševija.
1: Pa mene isto oduševija, općenito volim nju. Mene i Jenova oduševila, ona je još brutalnija. I općenito volim i lučke gradove i južnjačke gradove, a sad, jer to su sve sekundi gušti, ali apropo čistoće mi je bilo smiješno kako mi uvijek nešto ovdje njurkamo da Split nije čist, da ne rade službe i tako dalje, što je u biti super jer smo samo kritični jer uvijek može bolje, a onda kad, evo, pitajte gosta bilo kojeg, svi će vam reći da je grad iznimno čistio.
0: Je,
1: i koliko je to naša percepcija od onoga što je
0: Dobro, mi volimo pitati.
1: Pa dobro, i to je dio naše osobnosti, to isto treba, što smo rekli, prodati, jel?
0: Ne, evo, kad dođeš na Perisni, ti stvarno nećeš ništa vidjeti.
1: Nema, mislim, grad je čist, bez daljnjega. I to ne sad i prije bilo tako da. Ali neka mi i dalje po tome trubimo.
0: Kad mi kažu ljudi, smrdi na rivi, a stvarno ne znači ništa da je smrdi
1: na rivi.
0: E, ono.
1: Ne, to je od kad se ona kolektor napravio, to je, mislim, ja sam sjećan isto kako je bilo prije, to je neusporedivo. Jedino što neka zna smrdit malo dole friškina kad ribar iskrca u ribu, ali to je
0: lipo. I dole one sumporne vode od lječilišta,
1: to je to. Tako, to je gušt, to je dio grada.
0: Isto je ono, znaš, kad kažu...
1: I to ima priču.
0: Kad dođeš u Veneciji smrdi, ovo ne smrdi, ja ne znam, meni ne smrdi.
1: Ha, dobro.
0: A znaš, ali ljudi kao ostane ti negdje u memori.
1: Nije legao grad iz nekog razloga i to je to. A možda je bila Južina, onda ipak malo jače.
0: Onda smo drugačiji. Kad je Južina, sad su sve napravili zapravo tebi. Jedan si fakultet završila, drugi si završila, bavi se turizmom, bavi se ugostiteljstvom.
1: Bavi se turizmom, od turizma živi, na plan mi je nešto u budućnosti drugo raditi.
0: Šta je Jelena? Ko je Jelena?
1: Ko je Jelena? Jelena je...
0: Na 100 strana.
1: Na 100 strana, svaštara. A nije, Jelena je turistički djelatnik i jezikoslovac. Eto, ako može
0: to tako... I zaljubljena u grad.
1: Zaljubljena u grad i općenito u našu baštinu, sve što je vezano za nas.
0: Mislim, ja znam da će biti još puno toga, da ćeš ti još napraviti milion stvari.
1: Pa evo, iz tvojih usta u Božje uši, da uspijem.
0: Znamo šta...
1: A da ne izgubim sebe po putu,
0: jel? Jer nima Splita do Splita,
1: tako? Tako je.
0: I s tim ćemo završiti. Hvala ti puno, s nama je bila
1: Hvala na pozivu. Tava.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Početak turističke sezone ohrabruje, kazuje premijer Andrej Plenković, te iznio podatke o porastu broja dolazaka i noćenja turista.
2: Vidjeli smo podatke da je u prvih 5 mjeseci ove godine u Hrvatskoj zabilježen rast od 5% kad je riječ o dolascima, 7% kad je riječ o noćenjima. Nadamo se da će i ovaj glavni dio turističke sezone uz pametno balansiranje između cijene i usluge pridonijeti daljnjem i gospodarskom rastu i rezultatima turizma.
0: Na početku sjednice vlade premijer je osvrnuo se na razgovore sa socijalnim partnerima u protuinflacijskom paketu.
2: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih i podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretninama kojim se među ostalim posrednicima koje posluju u drugim europskim zemljama omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koji imaju domaći posrednici. Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico City u večeras radi SAD-o i u Meksiku. Prva utakmica na programu je susret domaćina Meksika i Južne Afrike. Srbija uspješno zatvorila sva otvorena pitanja s mađarskim MOL-om i postigla kompromis o dioničarskom ugovoru za naftnu industriju Srbije. Dogovor je postignut 5 dana prije roka koji je postavila američka administracija za prodaju većinskog ruskog udjela u NIS-u. Mađarska kompanija obvezala se da će rafinerija u Pančevu nastaviti raditi kao i do sada, najmanje s istim prosječnim godišnjim kapacitetima kao i prije uvođenja sankcija, čime je osigurana i opskrba putem JANAF-a.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno sa sunčanim razdobljima, temperatura zraka od prije sat vremena bila je u Kninu 20, Lastovo 23, Zadar 24, Palagruža 25, Komiža 26, Hvar, Ploče, Šibenik, Split i Kaštela 27 i Makarska najtoplija s 28 stupnjeva Celzija. Do kraja dana očekujemo promjenu vremena. Marijan Tadin.
3: Promjenjivo oblačno, postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Najveća vjerojatnost je sredinom dana u rano poslije podne.

0: kraj dana i u noći se onda očekuje razvedravanje. Puhat će slabo do pojačano jugo koje će sredinom dana i tijekom poslije podneva okretati na buru, a bura će onda u noći pojačati na umjerenu do jaku. U noći je na otvoreno moguće valovito. Temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, očekuje se najviše dnevno 26 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji. Prošlo je 13, vrijeme za sport. Ko čeka, dočeka, kako se kaže, prijatelji nogometa. Nešto manje od 4 godine, ono zadnje svjetsko u Kataru bilo je u zimskom terminu. Dočekali su 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Treći put u povijesti, kultni stadion Azteca u Ciudad Mexiku, gdje se danas ne radi, nema škola kako bi se smanjile gužve u prometu, je domaćin otvaranja svjetskog prvenstva, igrat će Meksiko i Južna Afrika, prije toga i polusatni program svečanog otvaranja, sve to na programima Hrvatske radio televizije. A naša reprezentacija nakon dolaska u Ameriku sinoć je po hrvatskom vremenu odradila i prvi otvoreni trening, bilo je puno navijača, a o svemu izvještava kolega Dameo Ramić Kovačić.
1: Dinamično je bilo na prvom američkom treningu vatrenih. Red kiše, red sunca, pa red pjesme. U sportskom centru Biskupijske gimnazije u Aleksandriji okupilo se nekoliko stotina ljubitelja nogometa uz prigodan program dobrodošlice.
2: Please welcome the St. George Junior Tom Baritzians.
3: Hrvatska je stigla na prvenstvo. Hrvatska je stigla na prvenstvo. Zašto? Zato ovdje nam je mjesto. Opsaca!
1: Igrači se vesele završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, osobito debitanti poput Igora Matanovića.
4: Osjećaj je poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje, osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
1: S iskustvom velikih natjecanja nešto je opušteniji, kako kaže Kristijan Jakić, podijelio je prve dojmove o novom boravištu na koje se nakon dugog leta momčad još privikala.
5: Još smo malo umorni zbog vremenske razlike. Ja osobno vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali. Još utječe naravno ova vremenska razlika.
1: Vrijeme između treninga i utakmica kratit će se već uobičajenim opuštajućim metodama, ali i drugim radnim zadacima. Ko zna, možda bi palo i zajedničko gledanje pripremne utakmice našeg prvog protivnika Engleske s Kostarikom, da dvoboj nije odgođen na sat vremena zbog vremenskih neprilika. Kasnije je utakmica odigrana i završila je 3-0 za Engleze, o kojima naši naveliko promišljaju.
5: Mislim da oni su jako velika nacija i nogometna, ima jako veliku nogometnu tradiciju i da sigurno Premier liga je najbolja liga na svijetu i da se najviše gleda. Mislim da je i s razlogom tako da bio sam u početku malo iznenađen sa završnim spiskom jer neki igrači nisu bili uvršteni, ali to govori o njihovoj kvaliteti. Kad neki igrači nisu pozvani, sigurno da će ovo biti njima jedan veliki motiv, jer i na prošlom svjetskom prvenstvu nisu napravili baš za njih kao što se očekivalo. Tako da očekujemo sigurno snažnu, jaku i punu motiva, ali mi se znamo nositi sa velikim ekipama, tako da mislim da ćemo napraviti dobar rezultat.
4: Mislim da je Engleska i favorit za svjetsko prvenstvo, imaju jako, jako dobru ekipu, mislim možda i najbolju špicu sad na svijetu, jako dobar igrač, jako dobar kapetan, što čujem isto od Stanišića. Jedino što mogu reći da smo mi spremni, da ćemo analizirati Englesku i da ćemo sve dati na 17.
1: A što se odgoda zbog nevremena tiče, o strogim protokolima prekida utakmica i treninga koji vrijede u zemlji domaćinu, informira glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
6: Znači, ako je jedna munja unutar 10 milja, 30 minuta ne možemo trenirati. I tako sve do one zadnje, kad prođe 30 minuta, onda možemo početi s treningom.
1: Potencijalno ozbiljan problem, ali iz igračkog kuta Kristijan Jakić smatra da se za sad time ne treba opterećivati.
5: Teško je to govoriti sa naše perspektive, jer mi smo trenutno samo fokusirani na svaku sljedeću utakmicu. Sad, šta će, kako će biti, ne možemo ni odlučivati ni o vremenu, ni o čemu, ali jako puno izmjena je prije prvenstva donešeno, odnosno na ovom svjetskom prvenstvu, tako da ako se možemo i svake godine sa nekim tako malim sitnicama odnositi, onda ćemo se morati prilagoditi na neke veće stvari, što kao prekid utakmice i tako nešto. Na sve se moramo prilagoditi, mislim da ne bi trebalo stvarati velike probleme.
1: Zanadati se ipak da će raspored rada i ritam utakmica krojiti Dalić, Modrić i društvo, a ne američki Vakula, no kad smo već kod vremena, uvodne dane boravka vatrenih u Virginiji prati uglavnom promjenjivo vrijeme. Velike vrućine prekine pokoj kišni pljusak, a ako ništa drugo, sigurni smo da vatreni neće imati problema s izgaranjem na suncu kao Englezi koji su se užarili od rada na Floridi. U Dallasu će se 17. lipnja igrati pod klimom i krovom, ali neka oni budu ti koji će pregorjeti u želji za pobjedom.

0: Sport drugi dio, mnogi kažu senzacija na kraju kad je košarka u pitanju. Cibona u petoj utakmici finala jučer u Zadru šokirala domaćine 82-75 i Cibona je zasluženo prvak Hrvatske 3-2 u finalnoj seriji. Nitko ne može reći slučajno jer slučajno se tri puta ne može pobijediti Zadar. Više o samoj odlučujućoj petoj utakmici donosi kolega Željko Kapelari.
1: Sedma minuta bila je u tijeku, Zadar je vodio 18-9, nešto kasnije i 20-10, dok je na isteku prve dionice bilo 21-16 za sastav iz Krešinog doma. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, Zadar na poluvremenu vodio je 36-30. Cibona se približila u potpunosti Zadru, te uoči zadnjih 10 minuta rezultat bio izjednačen 55-55. Minuta je ostala do kraja. Gosti su imali vodstvo 71-76. Uspjeli su ga do kraja još i povećati na konačnih 75-82. Do slavlja ih je predvodio Robertson sa 17 koševa, kod Zadra 27 postigao je Mihajlović. Treneri Cibone i Zadra Ivan Rudež i Daniel Jusup.
2: Zadar je moćna ekipa, nisu bez razloga tri puta prvaci, odlično vođeni i izvukli su ono najbolje i najgore od nas u smislu kako smo izgledali na određenim trenucima na terenu. Nekako smo im glave doveli u red i priveli smo tu utakmicu kraju.
3: Čestitam Ciboni, mislim da su zasluženo pobijedili, mislim da su zasluženo osvojili ovu titulu. Kad su oni počeli pogađati, u nas se uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobijedili.
1: Cibona i Zadar su se po 14. put borili u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, a Zadrani su ostali na samo jednoj pobjedi ostvarenoj u sezoni 2004-2005. kada su slavili u petoj utakmici odigranoj u Jazinama. Za Zadar je ovo bilo 19. finale, a ostao je na 6 naslova. Cibona je u 28. finalu po 21. put izašla kao pobjednik. Igrači Zadra i Cibone, Karlo Žganec i Marijan Čakarun.
4: Prije svega bi čestitio Ciboni na osvajanju prvenstva. Mislim da smo na kraju potonuli. Stvarno iscrpljujuća serija. Na kraju su u najbitnijim trenucima bili mirni, rekao bi čak i svježi i precizni. Pogodili neke teške šuteve i na kraju težak poraz za nas.
5: Čestitam prvo cijeloj svojoj ekipi. Mislim da od prvog trena, od kad smo ja i Palokaj došli tu u 12. mjesecu, da se ekipa držala, da je naglašavala taj timski duh. Mislim da puno ljudi nije vjerovalo u nas. Eto, ne znam, u šoku sam stvarno. Ne znam što reći nego čestitat svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
1: Cibonin kapetan Krešimir Radovčić je prijelazni pehar primio iz ruku predsjednika Hrvatskog košarkaškog saveza Nikole Rukavina. A najkorisnijim igračem finalne serije proglašen je igrač Cibone Jean-Marc Šiško.
0: Toliko u ovom dijelu, malo ćemo zasvirati, a onda i o jednoj vaterpolo zanimljivoj temi.

0: Za kraj sporta danas vaterpolo, sutra od 18.30 prva utakmica finala prvenstva Hrvatske. Jadran igra u gostima kod Mladosti, igra se do 3 pobjede, a danas ćemo čuti što pred susret, odnosno putovanje u Zagreb, kaže igrač Jadrana Loren Fatović, koji je zbog kazne morao propustiti ono finale Eurokupa.
1: Bilo mi je teško, ali mislim da su momci još jednom pokazali koji karakter i koje srce imaju. Štete što nismo uspjeli iskoristiti tu šansu da dođemo i do tog trećeg gola prednosti, pa makar da se ode na peterce, ali mislim da ono što je najvažnije da se iz ove utakmice možemo pogledati svak u oči i da može svak reći da je poginuo i da dao sve od sebe. Nažalost, ovaj put nije bilo dovoljno, ali mislim da, iako nije bilo dovoljno za trofej, da s ovom pobjedom i s ovom igrom uoči finalne serije možemo biti zadovoljni.
2: Marseille je zaboravljen, fokus je na finalu prvenstva, prva utakmica u Zagrebu u petak protiv Mladosti. Možete li odmah napraviti break?
1: Mislim da ne treba to tako gledat. Očekujemo dugu seriju, rad sa Mladosti, svakako da su oni favoriti, imaju prednost domaćeg terena, uložili su jako puno već prošle godine kad smo ih skinuli, kad nisu uzeli trofej, sigurno da je na njima velik pritisak ove godine i naravno da ćemo napraviti sve da već u prvoj utakmici pokušamo uzeti break, ali kao što sam rekao, očekujemo dugu seriju, niti jedna utakmica neće biti lagana i treba biti spreman sa psihički i fizički kako god završi prva utakmica na ono što ide dalje, jer neće se ništa završiti u prvoj utakmici, tako da napravit ćemo sve da uzmemo break, ali svakako da nije nešto što će biti presudno, bit će presudno da imamo taj mir i da ustrajemo u dogovoru koji napravimo i da naravno da pokušamo osvojiti, napravit ćemo sve da osvojimo to finale.
2: Je li prednost, s obzirom da vi znate osvajati trofej, 3 puta za redom Jadran je prvak?
1: Svakako da imaju i oni igrača koji su osvojili puno trofeja, opet je li to prednost? Naravno da nam to znači da imamo neku sigurnost kad igramo to finale i ko što ste vidjeli proti Marsejak da u tim važnim utakmicama da znamo igrat, svakako da je nešto što dobro dođe, a je li prednost, vidjet ćemo na kraju.
2: Lorane, što će odlučiti prvu utakmicu?
1: Svakako da će odlučiti taj mir i da se držimo dogovora. Floskula uvijek ista da obrana donosi trofeje, tako će svakako biti i sada i mislim da će obrana biti ključ i moramo napraviti sve što možemo da primimo što manji broj golova i nadamo se da ćemo napad iskoristiti šanse koje nam se pruže i da možemo pobijediti prvu utakmicu. Sve ćemo napraviti da se to ostvari.
0: Eto toliko o sportu za danas. Čujemo se i sutra i za 13 sati. Aj.

0: to.
1: Oglasi.
2: Pevex Kaštel Sućurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: Evo nas u 13 sati i 32 minute za 2 sekunde. U središtu dana smo i dalje. Za tonskim pultom se promijenio, više nije Filip Milanović, već je Vito Jeličić, kojemu želim dobar dan. A glazbu nam i dalje bira Šime Kovačević, vijesti radi Zoran Vukićević, a sa mnom u studiju je dr. Mario Podrug, dekan Fakulteta zdravstvenih studija u Splitu.
1: Dobar dan vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima. Ispravio bih samo, ja sam medicinski tehničar, docent, doktor znanosti Mario Podrug.
0: Aha, odlično. Ali doktor svakako, ono, kolokvijalno rečeno.
1: Kolokvijalno, doktor znanosti, tako je.
0: Dakle, naše današnje druženje se, zapravo povod našem današnjem druženju i razgovoru je ono što ste imali prošli tjedan, čini mi se.
1: Tako je, u subotu 6.6.
0: Imate nešto i ovu subotu ili ne?
1: Nemamo, sad smo malo stali s akcijom.
0: Dan darivatelja krvi, ali to rade neki drugi, vi se ne bavite.
1: Tako je, mi smo odradili svoj dio kad je bilo za Ana Rukavina.
0: Tako je, to je bilo prošlo subotu. Kako je prošlo?
1: Prošlu subotu, 6. lipnja, bila je poliklinika na otvorenome, velika javnozdravstvena akcija u Đardinu u Splitu, peta po put u suradnji Fakulteta zdravstvenih znanosti, Udruge veterana Domovinskog rata, 156. brigade i 6. domobranske pukovnije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije te Hepatosudruge. Suradnja koja u principu, kao što vidite, veže i povezuje akademsku zajednicu, zdravstvene ustanove, civilno društvo, lokalne zajednice i studente na način da smo išli sa prevencijskim pregledima koji su se mogli obaviti u samome Đardinu. Sve skupa je obavljeno 310 pregleda i od toga treba naglasiti da od tih 310, 41 osoba je upućena na daljnu obradu. Nitko nije upućen na hitnu daljnu obradu, što je jako bitno. Prošlih akcija smo imali čak i osobe koje su morale hitno biti obrađene u kliničkom bolničkom centru. Znači, 41 osoba je upućena na daljne preglede ili kod specijaliste ili kod obiteljske medicine radi daljnjega praćenja.
0: Što zapravo tu se radi? Postoji nekakav registar donora, jel tako, za zakladu Ana Rukavina?
1: Zaklada Ana Rukavina nam je bila 11. svibnja 2026. godine. Evo sad lagano i ulazim u mjesec dana od kako je to bilo, ali utisci su kao da je bilo jučer. Sa zakladom Ana Rukavina smo napravili suradnju kao fakultet, kao sa našim studentskim zborom fakulteta, alumnijem fakulteta, i priključio nam se studentski zbor Sveučilišta u Splitu. Akcija je bila izvrsna, prije svega jer jedan od naših studenata, Petar Marasović, je preživio svoju bolest, svoju leukemiju, zahvaljujući doniranim krvnim stanicama, matičnim stanica od strane donora, koji mu je dan danas nepoznanica. Petar je kod nas održao jedno malo predavanje za svoju generaciju, što je nas kao upravu fakulteta zaintrigiralo da napravimo nešto više, to jest da ne ostavimo to samo na informativnom dijelu, nego da počnemo i djelovati. Djelovanje smo odlučili napraviti u suradnju sa Zakladom Ana Rukavina. Mi smo odlučili potpisati ugovor i sporazum sa Zakladom Ana Rukavina, gdje se mi obvezujemo da ćemo svako 3 godine napraviti minimalno jednu takvu akciju. Odaziv je bio izvrstan. Evo, ja se u ovom trenutku naježim kad se sjetim pune dvorane mladih ljudi. Među ostalima bile su i moje profesorice iz srednje škole koje su čule što se organizira. Došli su podržati i ostali građani grada Splita samo sa svojom prisutnošću. Sve skupa je u registar upisano novih 138 donora, što je izvrsna brojka, a ono što je najinteresantnije od svega, što je obitelj pokojna Ana Rukavina, njezina sestra i nečakinja su bile tu, i sestra od Ane Rukavina zadnji put je bila u Splitu te godine kada je Ana dobila dijagnozu. I on je bio prvi put povratak u Split i doživjeti jedno takvo iskreno, emotivno svjedočanstvo po pitanju toga, ali ono što je najbitnije od svega, što je rekla da se veseli ponovnom povratku u Split, da smo vratili vjeru i nadu i da bi Sana veselila nečemu takvome, a Anina nečakinja, koja nosi njeno ime, je iskazala interes da čak upiše fakultet na Sveučilištu u Splitu. Odlično. Tako da u ovom trenutku, uz jednu lijepu humanitarnu gestu i akciju koju smo napravili, smo povezali i taj veliki dio.
0: Uh-huh. Donira se, dakle, matične stanice. Ja sam u registru i zapravo niko me nikad više nije zvao, ali znam da sam u registru. Šta se onda događa? Može li se dogoditi jednom da me zovu zbog nekoga?
1: Može. U principu u registru se sad vodi računa i osobama koliko osoba imaju godina. Prije to bilo do 65. godine. Prema novome registru i novim pravilima tu se ide do 40. godine. Tako da vas još mogu pozvati.
0: Hvala na komplimentu.
1: U svemu ovome, kad se upišete u registar, to ne znači da ćete biti sigurno pozvani. Upisan u registar znači da ste voljni sudjelovati, ali u bilo kojem trenutku kada vas se pozove, može se dogoditi situacija da vi odbijete. Ne znam koliko puta se dogodilo da je netko odbio, to ću baš pitati sljedeći put kad ih vidim, ali mislim da nitko ko se upisao jednom kada dobije poziv, da se ne dvoumi oko toga da se odazove nečemu takvom.
0: Sumnjam da bi itko odbio zapravo tako nešto.
1: Je. Sljedeći put kad budemo organizirati sa zakladom Ana Rukavina za dobrotvorno prikupljanje matičnih stanica, u goste će nam doći doktor Ante Vulić sa KBC-a Rebro kao hematolog, uz našeg studenta Petra Marasovića, Romo je bio i liječnik gore, ali će biti svjedočanstvo jednoga donora koji je pozvan na dan kad smo mi imali samu akciju i bio je slobodan doći do mog broja, kontaktirao me, rekao kako ide i kako bi on sljedeći puka budemo organizirati, tako da ćemo imati iskustvo liječnika, pacijenta i donora.
0: Odlično, to ćemo pratiti onda i za radio.
1: Svakako.
0: Vratimo se fakultetu. Fakultet, sad su u tijeku upisa.
1: Tako je.
0: Ima li interesa?
1: Velikog. Mislim da smo u području biomedicine, da smo najtraženiji na sveučilištu u Splitu. To jest kompletna biomedicina. Kad kažem biomedicina, osim fakulteta zdravstvenih znanosti svih naših studijskih smjerova, tu ubrajam i medicinski fakultet, što ide farmacija, stomatologija. Mi konkretno prema sadašnjim podacima za prijediplomski studij fizioterapije imamo interes preko 30 kandidata za jedno upisno mjesto. Čak po samome studiju fizioterapije smo peto najtraženiji studijski smjer u Republici Hrvatskoj. Drugi studijski smjerovi koji idu nakon fizioterapije, definitivno medicinsko-laboratorijska dijagnostika i radiološka tehnologija, gdje imamo u prosjeku po 15 kandidata na jednome mjestu, a nakon toga ide studij sestrinstva i primaljstva gdje imamo po 12 kandidata na jednome mjestu. S obzirom kao uzmemo brojke koje upisujemo i sve to, interes je stvarno prevelika. Sama činjenica da u ovom trenutku imamo evidentirano 450 kandidata samo za studij fizioterapije i da je veliki broj maturantima to prvi izbor, ne samo fizioterapija nego svi ostali smjerovi, u principu nam govori da ono što radimo, da radimo kvalitetno i dobro. I to nas veseli. Sama ta činjenica, ali opet nam je jedan veliki teret i odgovornost da nastavimo raditi jednako tako dobro i da budemo još bolji.
0: Tako. Zanimanja su M što je veliki interes, M što su jako i tražena. Zapravo znamo uvijek da nedostaje sestara i medicinskih tehničara i u bolnici i u ovim primarnim ordinacijama primarne zdravstvene zaštite.
1: Je, upoznati ste svi s time i često je popraćeno medijski, to jest ne često, nego usudim se reći da minimalno jednom tjednom izađe jedna takva informacija. Sve manji broj zdravstvenih djelatnika, kako medicinskih sestara, tako i fizioterapeuta i primalja i medicinsko-laboratorijska dijagnostika, ali interes je stvarno velik. Mene žalosti činjenica što po završetku studija određeni broj naših bivših studenata ode iz struke. Nađe se u nečemu drugome. Da li je to zbog same plaće ili zbog nečega drugoga, ne bi volio o tome, jer u ovom trenutku kao dekan moj primarni cilj je njihova edukacija, njihovo praćenje. Mi ih preko udruge alumni pratimo dalje po pitanju njihovog karijernog razvijanja. Ali ono što garantiram da svi naši studenti koji su izašli sa na fakulteta izlazu sa izvrsnim znanjem, sa izvrsnim vještinama i što dobivamo svakodnevno sa različitih radnih mjesta po pitanju cijele županije, čak i Hrvatske, pa i Europe, jer naše primalje koje su otišle raditi po završetku fakulteta u Njemačku, pokazan je veliki interes kako bi uopće tako kvalitetno educirane primalje se odmah stavljale u, direktno u rad. Njima je to bilo izuzetno. Mogu se i pohvaliti da smo prošli utorak, evo prije 8 dana, imali inicijalnu akreditaciju za diplomski studij primaljstva. Kroz nekih 7 dana očekujemo odgovor same inicijalne akreditacije. Mi se nadamo da će biti pozitivan, tako da bi onda u 9. mjesec krenili sa diplomskim studijem primaljstva.
0: Prije godinu i pol dana studenti koji se bave sportom imaju posebne uvjete. Koji su to sportaši, imali među njima samo osvajača zlatnih medalja ili mogu i ovi sa srebrom i broncom?
1: Je, prije, moj mandat je startao kao VD pročelnika prije godinu i pol dana. Prije godinu dana smo postali fakultet, a ja sam evo prošle godine u 7. mjesec izabran za dekana za mandatno razdoblje od 3 godine. Kad sam startao sa vršiteljstvom dužnosti kao pročelnik, jedan od prvih sastanaka koji sam odradio sam sa studenticom Lenom Stojković. Lena je naša bronca iz Pariza, taekwondo, izvrsna studentica, jedna predivna mlada osoba koja je bila primorana u datom trenutku zamrznuti studij kako bi morala odraditi određene pripreme. I onda nakon toga se vratiti odmrznuti studij kako bi mogla nastaviti dalje sa studiranje i bavljenje sa sportom. U mojoj obitelji su svi sportaši i meni je bila nepomljiva činjenica kad neko kaže neka se odluči hoće li studirati ili će se baviti sa sportom. Ja smatram da sport treba implementirati u sami studij, implementirano je kroz kolegi tjelesnog odgoja i zdravstvene kulture, ali definitivno kad imamo sportaše koji se profesionalno bave sportom, da trebamo za njih imati posebne kategorije. I tada smo na moju inicijativu, a uprava je prihvatila jednoglasno kao i kompletni fakultet, imamo posebnu kategoriju, takozvani kategorizirani sportaši. Sportaši koji se profesionalno bave sportom donesu potvrde od svojih klubova u koju kategoriju sportaša pripadaju i sukladno toj kategorizaciji njih se imaju poseban pristup pri samom studiranju. Kad kažem poseban pristup, nemaju oni nikakve olakotne okolnosti, da se ne bi krivo razumjelo, nego njima se izađe u susret. Ukoliko u vrijeme priprema za same određena natjecanja trebaju vrijeme ili idu van Splita, nastava će im se dodatno nadoknaditi, omogućava im se da vježbe koje trebaju odraditi dodatno budu organizirane za njih, ispitni rokovi ne daju se dodatni, nego ih se onda prati da kroz 3., 4. i 2. ispitni rok uspiju izrealizirati sve što je potrebno. Ako dopustite, ja bi nabrojio, nije to veliki broj. Dapače. Sve skupa ih je 6. Lena Stojković, svi je znamo, taekwondo bronca, Anđela Mihaljević, naša rukometašica, Tomislav Bradarić, šljujo, rukomet, Dani Vukašin, vaterpol, Lana Kukavica, ženski nogomet i na kraju Romeo Sušac, futsal, mali nogomet. Romeo nam je u prošlu subotu u Rijeci osvojio prvenstvo Hrvatske u malom nogometu, tako da vidimo da sve ovo što smo radili do sada i sve aktivnosti koje smo poduzeli prije godinu i pol dana, u principu sad nam dolazu plodovi kompletnog tog rada.
0: Znači, uvjet nisu medalje ili jesu?
1: Nisu medalje. Aha. Dakle. Nisu medalje, ne možemo gledati to na takav način, mi želimo biti suport pri osvajanju njihovih medalja.
0: Točno tako, jer možda ima nekih koji će osvojiti medalje upravo tako zahvaljujući tom odnosu fakulteta.
1: Pa evo u ovom trenutku usudim se reći da imamo kolegu, studenta Romea Sušca, koji je prošle godine upisao se kod nas na naš fakultet, prebacio se iz Osijeka u Split, s obzirom da je imao poseban pristup, to jest mogućnosti i priprema i dodatnog odrađivanja i nadoknade nastave kad mu je trebalo, izlazilo se maksimalno u susret. To je klubsko natjecanje, to je klub Olmisum i čestitam im ovom prilikom još jednom, iako sam i uživo na osvojenome prvenstvu Hrvatske, ali mi smo izrazito ponosni što smo nešto tako omogućili našem studentu.
0: Okay. Hvala vam na ovom razgovoru, bio je to doktor znanosti, docent ili docent, doktor znanosti
1: Mario Podrug,
0: dekan fakulteta zdravstvenih studija u Splitu, sveučilišta u Splitu.

0: 091 634 8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.
1: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
2: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
2: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
2: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
2: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
2: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Početak turističke sezone ohrabruje, kazao danas pre početak sjednice vlade premijer Andrej Plenković, te iznio podatke o porastu broja dolazaka i noćenja turista. Osvrnuo se i na razgovore sa socijalnim partnerima o protuinflacijskom paketu.
2: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je vladu i ministarstvo financija da izuzmu paušalno oporezivanje poljoprivrednika iz novog vala poreznog opterećenja. Predsjednik komore Željko Mihalić ustvrdio je da poljoprivreda nije sektor ekstra profita, nego mukotrpan rad s iznimno sporim i malim povratom kapitala, osobito kod malih obiteljskih gospodarstava. Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Meksiku večeras u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. sljedećeg mjeseca održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Prva utakmica na programu je nakon otvorenja susret domaćina Meksika i Južne Afrike. Srbija je uspješno zatvorila sva otvorena pitanja s mađarskim MOL-om i postigla kompromis o dioničarskom ugovoru za naftnu industriju Srbije. Dogovor je postignut 5 dana prije isteka roka koje je postavila američka administracija i prije uvođenja američkih sankcija, čime je osigurana i opskrba putem JANAF-a.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje promjenjivo oblačno sa većim sunčanim razdobljima, temperature zraka od prije sat vremena, Knin 19, Zadar 24, Lastovo 25, Komiže i Šibenik 26, Hvar i Makarska 27, Split i Kaštela 28, te Ploče 29 stupnjeva Celzija. Do kraja dana očekujemo danju promjenu vremena. Marijan Tavljin.
3: Promjenjivo oblačno, postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Najveća vjerojatnost je sredinom dana u rano poslije podne. Pod kraj dana i u noći se onda očekuje razvedravanje. Puhaće slabo do pojačano jugo koje će sredinom dana i tijekom poslije podneva okretati na buru, a bura će onda u noći pojačati na umjerenu do jaku. U noći je na otvoreno moguće valovito. Temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, očekuje se najviše dnevno 26 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Radio Osijek.
1: U četvrtak je vrijeme reći četvrtak.
0: Radio Split.
2: Upravo si, upravo si.
1: Na broju smo.
0: Radio Most.
1: Pozdrav cijeloj Dalmaciji. Pozdrav, Dalmacija šalje naše Slavonije.
0: Slavonija i Dalmacija. Zajedno.
1: Zelena i plava Hrvatska, naravno i danas. Vrijeme za Radio Most. Dominik Strize u studiju Radio Splita. Sam, kako stvari stoje?
2: Sam, tako, zapravo nisam sam, imam sugovornika, pa onda odmah sam u dušu, pa je bolje i lakše. A Regina nam je na zasluženom godišnjem odmoru. Pozdravljamo je, na putu je zabrela.
1: Ja, lijep pozdrav njoj, naravno i tebi, tvojom sugovorniku iz onako, a mogu slobodno reći, kišnog Osijeka. Imali smo par sparnih dana, Dominik, mi ne znam kako je bilo kod vas, ali bilo je ne samo vruće, nego i sparno, prilično teški dani. E sad neko kaže, joj, danas kiša, ništa mi se ne radi, ali zapravo je vrijeme nekako došlo na svoje, treba nam barem jedan ovakav dan da malo udahnemo svježeg zraka i dobijemo energije za sve.
2: Tako
1: što
2: je, kod nas je bilo skoro pa pravo ljeto, nekoliko dana zaredom, a evo danas kiša. Nadam se da neće biti opet ona koja je prouzročila bujice, štete na automobilima koji su kroz rijeke prolazili. Ja sam morao kanal kopat lopatom jer mi je zatrpalo kanal gdje je trebala proći vodovodna cijev, pa sam morao sam ponovo to iskopavati, tako da evo, žalim se, ali neka, dobro mi dođe ta malo fizičke. Tako
1: da,
2: je, tako
1: da,
2: je.
1: Fitness onaj, kod nas je obično s lopatama bilo prije davno, nekad zimi zbog snijega kod vas sad, ali primjećujem posljednjih godina da ima takvih problema, iako koliko sam čula, dobro se ispadalo u Sloveniji, pa sada ne bi trebalo biti kod nas. Da.
2: Šta smo planeti radili, dobro nam je.
1: Baš, dobro je, da. I treba se ponekad malo zamisliti što i dalje radimo. Radit ćemo mi i ovih dana, ali neke lijepe stvari, vjerujem da je tako i kod vas.
2: Tako je, sutra ćemo mi puštati papirnate brodice u more.
1: Lijepo.
2: Povod je 80 godina djelovanja zajednice tehničke kulture grada Splita, a povod puštanju tih jedrilica nije samo to, nego i snimanje dokumentarnog filma o 80 godina zajednice tehničke kulture, pa će onda u 14 sati ti brodovi u more, a iznad njih će preletjeti avioni iz aerokluba Split. To je stvarno jedno odlično događanje. S nama je Josip Marasović, mentor i predsjednik jedriličarskog kluba Zenta, gdje se to sve skupa i odvija, a nije to slučajno jer jedriličarski klub Zenta ima zapravo dugogodišnju, vjerojatno i tu 80-godišnju suradnju sa zajednicom tehničke kulture.
3: Pa gotovo 80-godišnju, ajmo reći, klub je... Inače,
2: Josip nema 80 godina, čisto da znate.
3: Super, da, držim se još. Ponekad se osjeća tako, ali... PŠD Zenta u biti čak i starija institucija od 20 i neke ili 30 i neke, međutim PŠD Zenta kao danas, nažalost, više ne funkcionira, ali kao službena institucija, ali JK Zenta, da, ona je naravno bila dio PŠD Zente. Da, definitivno jedna duga višegodišnja suradnja sa ZTK grada Splita i to jako uspješna, posebice kad se vide dugogodišnji programi djece i mladih, ali i sami rezultati svjetski koje JK Zenta danas drži.
2: To su zapravo, govorimo sad o radijski upravljanim jedrilicama koje će pokupiti, odnosno koje će vući za sobom one papirnate brodice, da netko ne misli da ćemo zagaditi more sutra sa papirom.
3: Točno. Da, mi smo odlučili, znači, uzeti naše DF-65 radi upravljene jedrilice koje će u biti voditi iza sebe u špaliru papirnate jedrilice koje su jeli djeca izradila rukama i na taj način ćemo simbolički u biti povezati prošlost, sadašnjost i budućnost, odnosno napraviti jednu lijepu manifestaciju sutra koja će evo kao nekakav svoj vrhunac imati taj prelet samog aviona oko 2 sata.
2: Jedriličarski klub Zenta zapravo nisu samo radijski upravljanje jedrilice, imate tu vi prave jedrilice, organizirate i regate i svašta.
3: Da, organizira se jako puno događanja, manifestacija. JK Zenta sa djecom i mladima radi kroz optimiste i kroz jedriličarsko modelarstvo. Dakle, kroz optimiste trenerica Bruda Mandić, a instruktorica Nora Mratović je za jedriličarsko modelarstvo, no naravno tu su još i krstaši gdje imamo stvarno evo, i regate koje sama Zenta organizira kao klub, međutim mi posjećujemo mnogo regata i tu smo stvarno aktivni, tako da to je jedna dosta uigrana ekipa i sa mlađom populacijom i sa starijom i možemo reći da smo u biti ono sve prisutni kao klub definitivno. Evo baš nedavno smo imali donaciju za onkološki odjel u Splitu, pa je bio gospodin Rakela i ispromovirao malo svoj projekt, tako da stvarno trudimo se nekako biti što aktivniji u tom društvenom životu, ne samo kroz Hrvatski tehničarski savez i zajednice tehničke kulture, nego evo i u nekakvim širim aspektima.
2: Eto, drago mi je, bit ćemo tamo sutra i s kamerom, jer to događanje ćemo popratiti za emisiju More, koja je ove nedjelje u 13.25 na prvom programu. To je naša splitska, naše Splitsko more, gdje nećemo samo dakle to imati, imat ćemo iz Kaštela jednu reportažu o našoj poznatoj ekologinji Ivni Bučan, koja nas je nažalost napustila prije 10 dana. Bit će tu i reportaža sa otoka Visa, bit će nam i priča i o jedriličaru jednom zapravo iz Dubrovnika i bit će odlična, će biti emisija kao i uvijek. Pa vjerujem da će naši slušatelji postati gledatelji sutra barem u 13.25. Odnosno u nedjelju.
1: U nedjelju, da, možda ti htjela reći. Vjerujem da mnogi već i jesu, dosta se prati emisije kod vas, znači gledamo se u nedjelju u svakom slučaju. Lijepo si ovo najavio, bit će vrlo lijepo i vrlo zanimljivo. Govorio si o 80 godina, a mi ćemo ovdje iz našeg kraja govoriti o jednom gradu koji ima arheološku potvrdu života u kontinuitetu, duljem od 8300 godina, riječ je o najstarijem. Tako je, sve znaš, tebi ne trebam puno reći, ali lijepo je to podijeliti sa slušateljima. Inače, treba reći kako u rimsko doba grad bio poznat kao kolonija Aurelija Cibale, a iznjedrio je dva rimska cara. Jedan je Valentijan, a drugi Valens. Zašto vam to govorim? Zato što neću ako imaš togu, onda svakako dođe, ako nemaš, imaš i vremena napraviti.
2: Imam lancun, pa ću staviti oko sebe.
1: U nedjelju si na TV-u, pa zapravo možeš biti tu i s nama. Može i lancun, nema problema. Jedna jako lijepa manifestacija, ona se zove Rimski dani. 13. Rimski dani po redu počinju u Vinkovcima. Pazi, bit će tamo vojni logori, radionice. Bit će prikazana bitka, slavna bitka kod Cibala, Bellum Cibalense, čime se grad zapravo ponovno vraća 2000 godina u prošlosti. Jako, jako zanimljivo. Između ostalog, vrlo je privlačna rimska noć vina. Ona je trebala biti održana danas. Međutim, kako je kod nas vrijeme loše, najavljena je kiša i tijekom večeri, onda su organizatori sve to premjestili za sutra, tako da će 13 rimski dani trajati petak, subotu i nedjelju. Govorim vam na vrijeme, imate dovoljno vremena doći. Porazgovarala sam malo danas i s direktoricom turističke zajednice grada Vinkovaca, koja mi je zapravo malo detaljnije rekla o ovogodišnjoj manifestaciji. Ona je Jasna Garvanović. Evo kratko, nekih 4 minute.
2: Daj,
1: što
2: čujem.
1: Nas očekuje, tako je.
4: Upravo u ovom gradu, davno antičko doba, Rimljani su sagradili svoju utvrdu, kasnije je ona prešla u koloniju Aureliju Cibale, rodno mjesto čak dva rimska cara. Imamo te povijesne činjenice koji su upravo razlog zašto smo kreirali i napravili ovu manifestaciju Rimski dani. Rimski dani baš pričaju o tome kako se nekada na ovom području živjelo, kako su borili, kako su slavili, što su jeli, pili, kako su se odjevali. Sve je to prikaz tog antičkog doba.
1: Zapravo na jedan lijep način možemo upoznati i povijest Vinkovaca, osobito oni koji možda o tome malo znaju. Sve zapravo, gospođo Garvanović, trebalo početi danas, no vrijeme nam ne ide na ruku.
4: Tako je, evo, zbog nepovoljnih vremenskih prilika bili smo prisiljeni rimsku noć vina koja je trebala večeras biti, prebacili smo za sutra. Znači, uklopili smo rimsku noć vina, petak 12. lipnja, Park Lenije. I znamo da postoje brojni ljubitelji vrhunskih kapljica vina, tako da bez ovoga ne možemo. Predstavit će nam se po najbolji vinari Srijema, Slavonije i Baranje. Organizirane su i nagrade. Onaj vinar čije vino pobjedi svakako će bogato nagraditi sretnog glasača. Tu večer predviđen je akustični koncert Jakova i Lucije, od 19 sati počinje. Naravno da će ugostitelji uz vino, da će se nuditi i rimske delicije. Program počinje od 15 sati u Parku Lenije, postavljanje tabora rimskih vojnika, rimski sajam, rimski gastro, na večer je generalna proba povijesnog spektakla koji je najavljen za subotu i nakon te generalne probe imamo još i koncert, vrlo zanimljiv koncert, Tina Turner Experience Band, The Christina's Show.
1: Ima tu i zanimljivih radionica u kojima se može sudjelovati.
4: Radionice su raznolike, od oslikavanja preslikavanja rimskih motiva, od keramičarskih radionica, izrada rimskih frizura, nakita, imamo radionice tkanja, tu su radionice bubnjanja, plesa, naravno je za naše najmlađe mala škola gladijatora, mala škola mačevanja, gađanje lukom i strijelom, upoznavanje sa rimskom opremom. Svi posjetitelji moći će sa tim rimskim vojnicima koji budu u taboru interaktivno razgovarati, upoznati taj život kako je nekad bilo živjeti u taboru tim vojnicima. Jel? Što se tiče programa za subotu, evo ja bih svakako voljela naglasiti da imamo i predstavu za djecu ujutro u 10:30. Novina je subotu od 16 sati starta, a to je virtualni car Valentinijan I. Hologram, interaktivni hologram gdje će posjetitelji moći razgovarati sa carem, saznati nešto o njegovom osobnom životu, saznati nešto o načinu života u antičko doba. Naravno, tu je dodir egzotike, uvijek tu gospodin Pobi sa svojim zmijama. Na večer moram najaviti bitku kod Cibala, povijesni spektakl u areni, povijesni događaj biti će rekonstruiran na zanimljivi način i nakon večernjeg programa u 22 sata nastup benda Electric Corn. Još jedan zanimljivi bend koji broji čak 13 članova. To je program za subotu i nedjelja je do na večer, predstava u 10 za djecu. Nakon toga imamo i borbe gladijatora poslije podne i na večer evo jedan vatreni show Plamenovi rimskog carstva. Pa evo i to je jako zanimljivo da doći i pogledati. Zakoračite u prošlost, dođite nam na te 13. rimske dane, evo od petka do nedjelje, sad od 12. do 14. lipnja u Park Lenije. Park će postati jedna povijesna pozornica puna rimskih vojnika, gladijatora, antičkih zanata. Odjenite svoje toge, ponesite nam dobro raspoloženje i evo dođite osjetiti jedan antički duh Rima, ali u našim Vinkovcima.
1: Evo, čuo si, znači fine rimske delicije, pa onda odlično vino, pa možeš razgovarati s carem, pa ne znam, puno radionica, toga može, ne mora, lukom i strijelom nisi mali, pa nećeš moći vježbati, ali može se zaista sudjelovati, zapravo obiteljski dan, jer za svakoga ponešto, jedno lijepo događanje koje Vinkovci iz godine u godinu nekako podižu razinu toga i zaista, kako sam rekla na početku, postaje jedno od najvažnijih odredišta kulturnog turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj. Tako eto, je, da nije uvijek Osijek, vodili smo vas malo pričom i u Vinkovci. I to bi...
2: mi vam šaljemo pozdrave iz susjedstva metropole Salone Aurelije, koja je zapravo bila glavni grad Dalmacije, rimske provincije, u kojoj su Vinkovci bili jedan od gradova.
1: Lijepo, i nadam se da smo možda
3: Cibalija. Koji bija šef, jel?
1: Nadam se da smo zapravo nekog i privukli ovom pričom, pa koji možda je i onako planirao krenuti put u Slavonije, da će u jednom od ovih dana u svakom slučaju posjetiti Vinkovce.
2: I stvarno bi se isplatilo.
1: Bibi. Hvala ti puno.
2: Hvala i tebi.
1: To bi za sad bilo to iz Slavonije, neću reći iz Osijeka. Lijep pozdrav svima, veliki pozdrav Dalmaciji, tebi, tvom sugovorniku.
2: Pozdrav Slavoniji iz Dalmacije.
1: Čujemo se.
3: Pozdrav.
2: Bog.

0: nama je u studiju i dalje Josip Marasović iz jedriličarskog kluba Senta, a pridružio nam se i predsjednik nadzornog odbora Zajednice tehničke kulture grada Splita, gospodin Igor Radanović. Dobar vam dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, povod vašem gostovanju je, kao i gospodina Marasovića, 80 godina djelovanja Zajednice tehničke kulture grada Splita. Sve je počelo, dakle, prije 80 godina, nije se tada zvala Zajednica tehničke kulture, nego drukčije, kako, i ne vjerujem da pamtite te prve dane.
1: Te dane ne pamtim, ali vrlo brzo, početkom 70. godina, uključio sam se u brojne organizacije tehničke kulture. Ali, za vaše slušatelje, ipak ću u kratkim crtama pojasniti kako je to zapravo bilo. Nakon Drugog svjetskog rata, zemlja je bila razorena, tehničkog kadra je bilo malo i javila se jedna ideja da se oformi jedna ustanova koja bi se bavila u prvom redu opismenjavanjem radnih ljudi i građana, a zatim i uključivanje djece kao budućih generacija koje će naslijediti to. Formirana je Narodna tehnika na nivou tadašnje Jugoslavije, jel? I ona je imala svoje organizacije po cijeloj državi, tako da je bila i Narodna tehnika Splita. S vremenom, s obzirom da je interes bio jako velik, počeli su se javljati i drugi klubovi, specijalizirani klubovi, brodomodelarskih, radio klubovi, aero klubovi i tako dalje, da bi zadovoljili sve te potrebe djece, građana. Onda je formiran, dakle, Narodna tehnika je zapravo prerasla u Savez organizacija za tehničku kulturu. I to je bilo praktički sve do Domovinskog rata. Zlatni period, ajmo reći, tehničke kulture u gradu Splitu bio je od 70. do 90. godina. Zašto? Zato jer je 70. godina su se formirali SIZ-ovi, samoupravne interesne zajednice. Između ostalog, bio je formiran i SIZ tehničke kulture kao jedan stalan veliki izvor financijskih sredstava, jer su se tu sredstva namicala iz doprinosa radnih ljudi i građana. Tehnička kultura se financirala od velikih poduzeća, a jednako tako i iz budžeta gradova, odnosno općina.
0: Danas Zajednica tehničke kulture zapravo ima isto tako veliki značaj. Nije možda u aktivnostima toliko jaka, ali nadomješta, recimo, ono što smo mi imali i u školama nekad, onu tehničku kulturu, odnosno tehnički odgoj. Danas se to, rekli ste mi prije nego što smo razgovarali, nažalost ima tehnički odgoj u školama, a nažalost je zato što zapravo ništa ni tamo ni ne rade.
1: Pa nije baš da ništa ne rade, ali vratio bi se malo nazad, gledajte. Rekao sam da je taj zlatno doba bilo od 70. do 90. godine zato što su bila relativno velika financijska sredstva, tako da su klubovi imali i vlastitu opremu i vlastite prostore i tako dalje. Nažalost, to je završilo 90. godina zato jer je došlo do transformacije u društvu. Naime, SIZ-ovi su prešli na fondove, ali nažalost samo dva SIZ-a nisu prešla na fondove, to je bio SIZ tehničke kulture i SIZ protupožarne zaštite. Usto, ta 90. godina kad su bile te transformacije je ujedno i početak Domovinskog rata, pa su oni naši najbolji tehnički kadrovi išli na prvu crtu, tako da zapravo od tada počima stagnacija organizacija tehničke kulture. Na to se još nadovezuje privatizacija, gdje su brojni klubovi ostali bez vlastitih prostora i tako dalje. Iduća inicijativa da se to na neki način obnovi bila je 93. godina kad je formirana Hrvatska zajednica tehničke kulture. Paralelno s njom formirana je i naša zajednica tehničke kulture grada Splita. I ona, eto, djeluje do danas. U ono kojeg ja zovem Zlatno doba, bilo je čak 127 organizacija tehničke kulture na području općine Split. Samo općina Split je tada obuhvaćala i područja, dakle, današnje gradove Kaštela, Solin i Podstranu. A današnji grad Split praktički, odnosno Zajednica tehničke kulture grada Splita, obuhvaća, kažem, 20 udruga i programe koje realizira i sama zajednica. Sama zajednica dosta realizira programe sa osnovnoškolskom djecom i ona je tu, kažem, po tome specifična u odnosu na naše specifične organizacije, pojedine klubove.
0: Zašto nam je ona zapravo bitna?
1: Pa gledajte, ona nam je bitna jer
0: je li nam bitna?
1: Pa je.
0: Znamo li to?
1: Itekako je, gledajte, itekako nam je bitna iz dva razloga. Prvo zato što ona okuplja organizacije tehničke kulture i na neki način je nekako, ajmo reći, krovna udruga s jedne strane, a s druge strane, kažem, zajednica tehničke kulture grada Splita i sama realizira brojne programe tehničke kulture, naročito ponavljam ove gdje su uključena djeca iz osnovnih škola, odnosno čak i niži uzrasti od osnovne škole, dakle vrtiški uzrasti i tako dalje.
0: I jedan od tih entuzijasta je zapravo i jedriličarski klub Zenta, odnosno Josip Marasović kao osoba entuzijast koji radi s djecom i koji ih uči brodomodelarstvu, odnosno radijski upravljanim jedrilicama, gdje oni postižu velike uspjehe.
2: Pa da, evo, izrazito smo i ponosni na tu djecu koja stvarno evo, već dugi niz godina zaredom bez prestanka rade tokom cijele godine u jedriličarskom klubu Zenta i tu imamo veliku podršku od zajednice tehničke kulture. Moramo se još spomenuti gospodina Tomislava Nikolića i Martina Olovića koji su ono na svim mogućim radionicama po Splitu i okolici i evo i nama su velika podrška dugi niz godina, ne samo kroz program koji imamo zajedno sa ZTK Splitom, već i kroz podršku i upoznavanja. Otvorili su nam vrata kroz brojne škole i profesore, tako da to dosta pomogne u radu s djecom i mladima. Što se tiče naših seniora, tu mislim, stvarno smo ono bez premca u svijetu, evo Jukazenta u International One Meter, dakle jednometarskoj klasi, najprestižniji klub na svijetu, imamo 4 zlatne medalje i mislim 8 svjetskih odličja, dakle definitivno ono Split je tu bez premca, najbolji u svijetu, tako da nije to mala stvar, znači jedriličarski klub Zenta je sa ion klasom u biti onaj od svjetskog krovnog jedriličarskog saveza najmanja prepoznata klasa na svijetu kao i bilo koja druga neolimpijska klasa, tako da to je stvarno jedan poprilično žestok rezultat jer treba jako puno i rada i truda da bi se nešto tako konzistentno uspjelo osvajati.
0: Mi pratimo često ove događanja i na Zvezdanom selu i zajednice tehničke kulture zahvaljujući Tomislavu Nikoliću koji je jednom rekao da je dosadan, ali nije, jer da nema njega ne bi se ni znalo možda za puno tih aktivnosti koje radi zajednica tehničke kulture. Koliko su djeca zainteresirana, kako ih motivirate, kako djeca prilaze, dolaze, je li problem?
1: Gledajte,
0: uvijek ih je puno zapravo na tim radionicama, ali možda bi ih moglo biti više, a možda bi ih bilo više kad bi imali gdje stat, možda je veći interes nego ono što je.
1: Pa gledajte, interes djece uvijek postoji. Djeca su znatiželjna, oni žele nešto izraditi vlastitim rukama. Na nama je samo da im osiguramo prostor, da im osiguramo alat i da im osiguramo jednu zajednicu, dakle mjesto za druženje, gdje će oni pokazati ono što su napravili i mogu se tu i međusobno natjecati i družiti. Gledajte, razredni odjel, on je jedna zajednica, ali tu svaki učenik ima svoj interes. Dakle, mi moramo imati jedno mjesto okupljanja, to je ono što mi zovemo ekipa, dakle grupa ljudi koja ima isti interes. Sad, metode za uključivanje djece u organizacije tehničke kulture su različite. Nama je najznačajnije su klubovi mladih tehničara, dakle koji su pri osnovnim školama. Klubovi mladih tehničara nastali su iz jednog pokreta nauku mladima koji je krenuo 80. godina kad je bila intencija uključivanja što većeg broja školske djece u aktivnosti tehničke kulture. Nažalost, za vrijeme rata taj pokret je gotovo stao, da bi ga upravo zajednica tehničke kulture 93. godine ponovo pokrenula i današnji klubovi mladih tehničara, odnosno natjecanje klubova mladih tehničara je jedno od najmasovnijih natjecanja koje ima i općinsku i županijsku i državnu razinu. I ti klubovi mladih tehničara su zapravo prve stepenice gdje mi privlačimo djecu i onda dalje se normalno zahvaljujući našim mentorima i tako dalje, oni djeca tu pokazuju svoja znanja i vještine. Mentori normalno imaju zadatak ne samo da ih nauče, danas mentori manje uče djecu u smislu predavanja, nego više u smislu usmjeravanja. Današnja tehnika i tehnologija je takva da mladi ljudi imaju praktički na raspolaganju sve. Mi nekada nismo imali ni mobitela, ni interneta i tako dalje. Danas svako dijete vam ima laptop, svako dijete ima Arduino koji košta nešto 10 eura. Imate YouTube 24 sata, 7 dana u tjednu i tako dalje. Ali, kažem, danas je bitno motivirati djecu. Pogotovo je bitno motivirati djecu jer Danas djeci razne druge aktivnosti zaokupljaju pažnju. Počevši od škole, dodatnog engleskog jezika, nogometa, TikToka i tako dalje. Dakle, tehnički klub, neki tehnički klub...
0: U redu
1: klub,
0: bi bio TikTok prvi, ja mislim, a ovo sve drugo.
1: Da. Dakle, neki tehnički klub mora biti praktički zanimljiviji od svega toga da bi se privukla djeca.
0: Tako je.
1: Nažalost, danas roditelji puno puta vode djecu na različite aktivnosti, čak i plaćaju te aktivnosti, za razliku od onda kad se nisu plaćale, jel? I vode djecu na te aktivnosti samo zato da bi sutra mogli u svom životopisu imati da su bili prisutni i tako dalje. Nažalost, ova naša natjecanja koja se danas realiziraju, realiziraju se samo zato da bi se skupili bodovi za upis u srednju školu. Dakle, nema one direktne motivacije, nema one direktne želje djece, nego kažem, više je pritisak na rezultat.
0: Tako je.
1: To nažalost nije dobro.
0: Ipak ima i oni koji se žele baviti. Gdje se oni mogu javiti? Kako, je li web stranica, je li
1: gledajte,
0: Instagram?
1: Danas je ta komunikacija vrlo raširena i oni se praktički mogu javljati i u zajednicu tehničke kulture, mogu se javljati direktno u naše organizacije, mogu se javljati čak u klubove mladih tehničara u školama. Dakle, što se toga tiče, pristupačnost je stvarno velika.
0: Ja. Odlično. Hvala vam na razgovoru, odnosno hvala što ste bili naš gost i još ćemo samo sa Josipom o sutrašnjem događanju, znači ponovimo ukratko što će to biti sutra u Zenitu u 14 sati.
2: Dakle, ja bih pozvao se još jednom, znači sutra u Zenitu u 14 sati, jer puštat ćemo u more te male jedrilice, znači papirnate i radio upravljanje i rekao bih da svaka od njih u biti nosi jednu simboličku poruku da najčešće ova neka velika znanja često počinju sa malim stvarima, s tom dječjom znati željom i željom da se u biti nešto napravi vlastitim rukama. I sami ovaj događaj, odnosno obljetnica od 80 godina u biti je više od same obljetnice. Ja bih rekao da je to poprilično jedna velika priča o Splitu koji uči, razvija se, griješi, stvara i istražuje u biti, na kraju krajeva razvija te nove generacije koje eto, žele raditi svojim rukama i misliti, možda biti aktivnije u stvaranju svoje budućnosti. Zato evo, pozivam cjelokupnu javnost i građane sutra da se, kao i medije naravno, da nam se pridruže. Mi ćemo već oko 1.5 tamo vjerojatno biti, a u 2 se očekuje cijela kruna događanja sa preletom aviona koji će nositi veliki transparent i mislim da će cjelokupno događanje biti poprilično atraktivno. Evo, upravo sam nedavno dobio i samu vijest od gospodina Nikolića da je čak i predsjednik vlade stao pod pokroviteljstvo ovog događanja, što je to dodatno svjedoči samo važnosti cjelokupne obljetnice.
0: Odlično. A 1. srpnja je zapravo središnja?
1: Da, središnja proslava je 1. srpnja u 18.30 u domu Hrvatske vojske dole u Poljudu, dakle preko puta crkve Svetog Ante, jer naši ljudi će to možda i bolje znati. Evo, kolega je malo prije rekao, upravo smo primili ekskluzivnu vijest da je pokrovitelj 80. obljetnice Zajednice tehničke kulture i predsjednik Sabora, gospodin Gordan Jandroković.
0: Odlično. Eto ga, hvala vam puno na ovom razgovoru, želim vam puno uspjeha i u daljem radu. Bili su s nama Josip Marasović iz Jedriličarskog kluba Senta i Igor Radanović, predsjednik nadzornog odbora Zajednice tehničke kulture grada Splita. Hvala još jednom.
1: Hvala vam.

Evo nas, do 14 sati i 45 minuta smo stigli, gotovo, još nekoliko sekundi. S vama su od 11 sati bili najprije za tonskim pultom u režiji Filip Milanović, od 12 sati je kormilo preuzeo Vito Jeličić. Ja sam bio s vama Dominik Strize od 11, evo, do skoro do 15. Šime Kovačević je radio glazbu i onaj dio emisije od 12 do 13 sati. Vijesti nam je urađivao i vodio Zoran Vukićević. Hvala vam, poštovani slušatelji, što ste i danas bili s nama. Ostanite i dalje u programu Radio Splita, jer puno toga zanimljivog možete slušati i nakon 15 sati. I uvijek, naravno, dobru glazbu. Budite uz Radio Split. Hvala i do slušanja.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, kako odrediti prigodni datum za jezično razmišljanje o rođendanu? To baš nije tako lako kao s imendanima. Odlučili smo vam zato svima čestitati rođendan baš danas, pa neka to bude ili unaprijed, ili s određenim zakašnjenjem, kako već kome odgovara.
2: Želimo vam čestit rođendan!
1: Malo vas je ovo zbunilo. Za čestitku čestit Božić još ste i čuli, ali za čestit rođendan niste. Iskreno, nismo ni mi, dok u nekoj domaćoj knjižari nismo u ponudi uočili čestitku s upravo takvim tekstom. Čestit rođendan.
3: Zemlje sam čestitih Hrvata.
1: Podsjetimo se što smo govorili o pridjevu čestit u epizodi Čestita čestitka, koju obično prigodno slušamo za božićne blagdane. Ima suvremeno značenje.
4: Častan, pošten, neporočan, primjerene veličine, velik, obilan.
1: Ali i starije značenje koje proizlazi iz praslavenske riječi sčenstije, koja je značila sreću. Imenicom čest danas se baš i ne koristimo, ali posve običan glagol koji dolazi iz istog korijena.
4: Čestitati.
1: To znači odati priznanje za neki uspjeh, ali i željeti dobre želje.
4: Čestitam ti rođendan.
1: Iz toga bi slijedilo da se slično staroj želji čestit Božić može zaželjeti i čestit rođendan, ali valja imati na umu da će to biti jako stilski obojeno, kao kakva osobna šala koju će malo tko shvatiti. U nekim slavenskim jezicima praslavenskog podrijetla bit će to međutim posve obično. Poslušajte što će reći internetski prevoditelj kad ga zamolite da prevede sretan rođendan na bugarski.
5: Čestit rođendan.
1: Vrlo brzo naći ćete da se tako zove i pjesma bugarske pop-folk pjevačice Galene.
6: Čestit rođendan.
1: Ali ovo je ipak emisija Govorimo hrvatski, pa naglasimo da je u formulama kojima se izriče želja ili se čestita ustaljen i stilski neutralan pridjev sretan. Sretan put, sretna nova, sretan rođendan. I ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i spikera i u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo.hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
5: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Početak turističke sezone ohrabruje, rekao je danas Andrej Plenković, te još jednom osvrnuo se na razgovore sa socijalnim partnerima o protuinflacijskom paketu.
2: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih i podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Neprimjeren rječnik Sandra Benčić iz Možemo. Nakon sjednice saborskog odbora za Ustav komentirao se i danas. Benčić je HDZ-uce nazvala stokom, a čelnik stranke Možemo Tomislav Tomašević o tome kaže.
3: Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Znači, nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru za Možemo, strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši, ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, najobičniji prevaranti koji se koprce u živom blatu, reklamiraju drogiranje, ližu pete i recitiraju svinjama. I se ikad HDZ zbog toga ispričava.
0: U Saboru je održana tematska rasprava Odbora za pravosuđe o kazneno-pravnom, društvenom i sigurnosnom aspektu kaznenog djela prisile prema službenoj osobi, odnosno o napadu na policijske službenike. Predsjednik odbora MOST-ov Nikola Grmoja i ministar Davor Božinović.
4: Policijski službenici su najčešće žrtve napada u okviru ovog kaznenog djela, da mi imamo prevladavajuću primjenu uvjetnih osuda, između 72% i 81% svih osuđenih počinitelja dobiva uvjetnu kaznu zatvora.
5: Ne znači da mislimo uvijek na podizanje kazni. U Hrvatskoj one i jesu uglavnom visoke. Kad pratite tu komparativnu analizu sa drugim zemljama, one nisu ništa blaže. Međutim, pitanje je presuda, da je nama velik broj procesa završava kao uvjetne kazne, a nisam siguran da time postižemo svrhu kažnjavanja, a glavna svrha je generalna i specijalna prevencija.
0: Svečanim otvaranjem na stadionu Azteka u Mexico City u večeras u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. sljedećeg mjeseca održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Prva utakmica je susret domaćina Meksika i Južne Afrike.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno i toplo, mjestimice je moguća i slaba kiša, temperature zraka su Knin 19, Imotski i Zadar 24, Šibenik i Sinj 25, Makarska 26, Hvar, Komiža i Lastovo 27, Ploče, Split i Dubrovnik 28, te Mljet 29 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu do kraja dana u prognozi sinoptičara Marijana Tadina.
6: Promjenjivo oblačno, postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Najveća vjerojatnost je sredinom dana u rano poslije podne. Pod kraj dana i u noći se onda očekuje razvedravanje. Puhaće slabo do pojačano jugo, koje će sredinom dana i tijekom poslije podneva okretati na buru, a bura će onda u noći pojačati na umjerenu do jaku. U noći je na otvoreno moguće valovito. Temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, očekuje se najviše dnevno 26 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: naglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.

0: Popodnevni džir Radio Splita. S vama u programu Ivan.
1: 15 je sati i 18 minuta, nije Ivan nego Zrinka. Dobar vam dan, dragi naši slušatelji. I ovoga četvrtka smo zajedno u iščekivanju kiše nad Splitom i stvarno nam se nebo dobro zamračilo. Kiša još ne pada, ali evo, u svakom trenutku bi mogla početi padati. Stvarno nam je i toplo, temperatura zraka 27 stupnjeva. Imamo i temperature mora danas od 14 sati. 24 stupnja je temperatura mora u Splitu. Zajedno smo danas do 20 sati. Vito Jeličić nam je za tonskim pultom. Glazbu nam bira Želimir Škarpona. Ja sam Zrinka Bilandžić i nadam se da ćete ovaj četvrtak, 11. lipnja, provesti uz naše društvo.

15 sati i 29 minuta, evo na cestama su stvarno već prilične gužve i na izlazu iz Splita prema Omišu, kolona od Sirobu je duga negdje oko 4 km. I prema Solinu ista stvar, i smjera Kaštela još veća kolona je iz smjera Splita. Ono što je Hajduk objavio prije nekih 15 minuta, nije baš sjajna vijest. Ante Rebić neće više igrati u Hajduku, neće produžiti ugovor i napušta Poljud. Objavio je znači službeno to Hajduk negdje iza 13 sati. Rebić ugovor ističe 30. lipnja ove godine i neće biti produžen kao što je prethodno komunicirano. Rebiću je Hajduk ponudio novi ugovor, ali on ga nije prihvatio. I evo, Rebić je odigrao samo jednu sezonu. Nažalost, za Hajduk 30 utakmica, upisao 7 pogodaka i 6 asistencija. Hajduk je zahvalio Rebiću na svemu i poželio mu sreću u daljnjoj karijeri. Sve je to objavljeno na Facebooku, što možemo reći samo šteta. I još uvijek se ne zna gdje će, u kojem klubu Ante Rebić nastaviti svoju karijeru.

0: Oglasi.
1: Prodajemo autodizalicu 22 tone nosivosti 098 24 10 40 Radius Zagreb.
2: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

Zanimljiva vijest nam danas stiže iz splitske bolnice. Odlučili su se držati reda što se tiče oblačenja posjetitelja. Iz bolnice su najavili da će građane koji dođu u posjet vraćati doma ako ne budu prikladno odjeveni, znači neće moći takvi ući u bolnicu. Naravno da se to pravilo ne odnosi na osobe koje završe na hitnoj pomoći, to je druga stvar. Znači, ne možemo više dolaziti u bolnicu kao da se ide na plažu, recimo u kratkim ovim hlačama, mini suknjama, čak i to je navedeno, u majicama na špaline ili otkrivenog trbuha, na sve odjevne predmete koji više sliče na kupaće kostime ili odjeću za plažu. Kako su naveli iz bolnice, svi tako odjeveni posjetitelji bit će vraćeni, neće biti pušteni u bolnicu. I glasnogovornica KBC-a Kristina Bitanga je komentirala to, kaže, od pamtivijeka u stvari postoje ta pravila odjevanja za državne ustanove i policije i u sudove, pa evo i u zgradu gradske uprave vas neće pustiti ako dođete u kratkim gaćama ili majici na špaline. I kaže Bitanga, ista pravila vrijede i za bolnicu, ali mnogi ljudi se toga ne pridržavaju i dolaze odjeveni, recimo to tako, vrlo opušteni. I kaže, ona u bolnici naravno ne zahtijevaju da u vrućim ljetnim danima ljudi budu onako baš obučeni, ne znam, kao da idu u crkvu, ali kućni red bolnice nalaže od posjetitelja da imaju na sebi odjeću ispod koljena, da nisu gola ramena ili grudi i da nije gol trbuh. Evo, to su pravila koja vrijede i za splitsku bolnicu.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove i

10 minuta nam je još ostalo do dnevnika koji priprema naš Ivan Perdić. Kiša u Splitu još uvijek ne pada, tako da možda nas i zaobiđe. Po svim prognozama je najavljena za danas, a po onim prognozama po satima je već trebala početi padati, ali nema kiše, potpuno je oblačno nebo nad Splitom. Kiša pada, evo vidim na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda u ovim trenucima u Imotskom, slaba kiša, u Sinju također pada kiša, u ostalom dijelu Dalmacije je pretežno oblačno i još evo vidim u Slavoniji u ovim trenucima pada kiša, u Slavonskom Brodu i Osijeku, i tamo su se temperature baš onako dosta snizile, tako da je u Osijeku temperatura 13 stupnjeva u ovim trenucima, a u Splitu 28 stupnjeva.

jutra mi se lažno smiješe, lažna jutra, lažno tješ. Nisi bio loš. A kad me vrijeme jednom slomi, kad ne budem znao dalje, utjeha će još dan trajati.

0: 16 sat.
1: Radio Split.
0: Dnevnik. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo. Sindikati javnih službi traže da se plaće automatski usklađuju s inflacijom svakih 6 mjeseci. U Imotskom započela energetska obnova osnovne škole Stjepana Radića. U Splitskom ljetnom kinu Bačvice večeras će u 21 sati 15 minuta biti otvoren 19. festival mediteranskog filma Split. Večeras počinje i svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme promjenljivo, oblačno, toplo, mjestimice, moguća i kiša.
1: Dnevnik.
0: Sindikati javnih službi traže da se plaće automatski usklađuju s inflacijom svakih 6 mjeseci kako bi se očuvala kupovna moć zaposlenika. Vlada je taj prijedlog odbila i poručila da sada nije vrijeme za takve mjere uz najavu da će se o plaćama i mogućim povećanjima razgovarati na jesenskim pregovorima o kolektivnom ugovoru. Voditelj Splitskog područnog ureda sindikata Preporod Sebastian Troskot.
2: Rekao bih ista meta, isto odstojanje. Dakle, nema nekih velikih naznaka na vidiku da će se situacija u obrazovanju značajno promijeniti sa početkom sljedeće školske godine, dakle od 1. rujna. Najvjerovatnije ćemo nastaviti tu gdje smo stali ove godine, ali mislim slične su perspektive i za javne službe općenito, ne samo za obrazovanje, ali zapravo nismo mi svi u javnim službama niti do sada bili u istoj poziciji. Pri tome mislim i na pozicioniranje u smislu na zakon o plaćama i koeficijente. Tu su dakle neki prošli ipak značajno bolje, obrazovanje puno lošije. Možda je i to u tome zapravo leži razlog tome što ova tri obrazovna sindikata, dakle zadnjih 2 godine, su nekako najglasniji, najčešće su u medijima, najviše se za njih ima zapravo čuti da stalno nešto rade, gnjave, povlače zapravo vladajuće za rukav i traže da se te neke nepravde koje su nastale 2024. zakonom o plaćama isprave.
0: Europska komisija upozorila je da prebrz rast plaća može povećati inflaciju i opteretiti javne financije, dok je Međunarodni monetarni fond preporučio Hrvatskoj ograničavanje rasta plaća u javnom sektoru. Profesori i učitelji, međutim, dosadašnja povećanja nisu osjetili, pa će, kako stvari stoje, i iduću školsku godinu dočekati s prosječnom plaćom od 1.500 eura.
2: Nažalost, tu smo sad došli do one tko je jamio, jamio je. Ja? Dakle, nekima su se plaće digle poprilično. Oni uopće ovu našu obrazovnu priču oko osnovice možda niti ne doživljavaju svojom pričom, jer su njihove plaće nekih drugih u javnim službama i u državnim službama toliko značajno zapravo porasle ili toliko značajno veće od naših u obrazovanju. Dakle, da je u tome zapravo dijelom leži i odgovor na to pitanje zašto niti svi sindikati javnih službi ne žele sudjelovati u ovome što sada tri obrazovna sindikata iniciraju. Ono što je tu meni sporno i što ne mogu razumjeti, zašto četvrti obrazovni sindikat cijelo vrijeme šuti, to je sindikat hrvatskih učitelja, koji se na ove naše pozive ne odaziva, dakle kao da je njima ili njihovim članovima nešto bolje nego nama ostalima u obrazovanju.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: U poslijepodnevnom dijelu jučerašnje sjednice Gradskog vijeća Splita vijećnici su jednoglasno podržali izvješće o radu Splitskog saveza sportova koje je predstavio tajnik Vlatko Škiljo. Rekao je da savez okuplja čak 19.000 sportaša u 224 kluba te 612 trenera, od kojih je 316 u radnom odnosu. O uspjehu sportaša Škiljo kaže:
3: sportaši Splita za prošlu godinu, 25. godinu, na prvenstvima Hrvatske i Kupu Hrvatske osvojili su ukupno 1150 medalja, na svjetskim prvenstvima osvojili su 40 medalja, 18 zlatnih, 8 srebrnih, 14 brončanih, i na europskom prvenstvu 35 medalja, 11 zlatnih, 9 srebrnih i 15 brončanih. Ovim rezultatima pridodat ću još i rezultate parasportaša i gluhih sportaša koji su na nacionalnom nivou osvojili 72 medalje. Na deaflimpijskim igrama su osvojili 4 medalje, 3 zlatne i 1 broncu, na svjetskim prvenstvima 2 medalje i na europskom prvenstvu 1 srebrnu medalju.
0: O mogućim malverzacijama u svjetlu afera

0: u hrvatskim sportskim savezima. Tajnika Splitskog saveza sportova Škilju su pitali vijećnik Možemo Marinko Biškić i Jakub Prkić iz Direkta.
1: Moramo li mi u Splitu strepiti od dolaska DORH-a? Ima li u Splitskom savezu volonterstva koje nije volonterstvo i provizija za traženje sponzora? Nešto se provlačilo kroz medije, pa bi volio da odagnate te sumnje.
2: Ja pretpostavljam, ako neko od nas zatraži sve vaše uplate prema klubovima, da će to dobiti bez problema. Ovdje to ne vidimo, vidimo samo općenito ove stavke.
0: Što se tiče financija u Splitskom savezu sportova, svi možete mirno spavati, poručio je tajnik saveza Škiljo.
3: Ja znam da je sad klima u sportu takva da je onako, možda će biti glupo zvučiti, ali ono pogodno za nabacivanje blatom na sport. Mislim da to nije u Splitskom savezu slučaj. Mi smo organizacija koja vrlo, vrlo transparentno posluje. Na našim službenim stranicama se nalaze svi relevantni podaci koji su u toku godine dana dogode. Svi zapisnici upravnih odbora su na stranicama, svi zapisnici sjednica skupštine su na stranicama, javni poziv je kompletan digitaliziran na stranicama, raspodjela sredstava temeljem usvojenih pravilnika se dijeli, žalbeni postupci su na našim službenim stranicama.
4: Županijske vijesti.
0: Prigodnom svečanošću danas je u Imotskom započela energetska obnova osnovne škole Stjepana Radića, inače jedne od najvećih osnovnih škola u našoj županiji. Tamo je bio i naš kolega, dopisnik iz Imotskog, Braco Ćosić.
5: Svečanom činu početka radova, koji će u svojoj konačnici ne samo osigurati normalno odvijanje nastave za 435 učenika, već će se i uštedjeti značajna sredstva za potrošnju električne energije, bio je i župan Blaženko Boban.
6: Vrijednost ovog projekta je 1.653.000 eura, od toga nepovratnih sredstava iz programa NPO energetske obnove 913.000, a naših matičnih sredstava županijskih 740.000. Ja apeliram na izvođača, s obzirom na osjetljivost projekta i djecu koji su ovdje u školi pohađaju, da u zakazanom roku se završi. Mi ćemo imati budne oči, a nadam se i nadzor. Ono što nas u narednom vremenu očekuje na zaimotsko područje, to je dvorana u Krivodolu, to je dvorana u Cisti, nove dvorane, dvorana u Šestanovcu, tamo gdje će se graditi dvorane, će biti veliki benefit i sami lokalnim zajednicama, iz razloga što ako nastava krene u jednoj smjeni, u popodnevnim smjenama će moći i rekreativci lokalnih zajednica, sportski klubovi koristiti te dvorane.
5: Svakako da je dobra suradnja grada Imotskog i županije pridonijela ovom projektu. Gradonačelnik Imotskog, Luka Kolovrat.
7: U obnovu ove škole mi se kao lokalna samouprava nekako volimo hvaliti da smo grad mladih, grad djece, i sigurno ovo što će naša djeca imati puno ugodnije uvjete za rad je jedan veliki korak u tom smjeru. S obzirom na dosadašnju suradnju sa županijom, uopće ne sumnjam da će ovakvih inicijativa, projekata u konačnici sredstava biti u buduće. Vjerujem da ćemo vrlo brzo prionuti i rješavanje, odnosno uređenju okoliša samih škola i parking prostora. Naravno, čeka nas obnova i dvorane srednje škole.
5: Rok završetka energetske obnove na osnovnoj školi Stjepan Radić u Imotskom je 10 mjeseci.
0: A grad Trilj uspješno je priveo kraju još jednu važnu fazu projekta društveno poticane stanogradnje. Nakon rješavanja prigovora na privremenu listu, gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin donio je konačnu listu reda prvenstva za kupnju stanova koji će se graditi na prostoru bivše tvornice Cetinka. Ovim projektom će se osigurati stambeno zbrinjavanje mladih obitelji po povoljnim uvjetima, kaže triljski gradonačelnik Ivan Bugarin.
8: Obzirom da projekt Cetinka ima 122 stana, znači sve do onog trenutka dok ljudi koji su na ovoj listi prvenstva imaju uvjete za kupnju stana, ta lista će biti na snazi. Treba reći da svi koji su na listi će biti pozivani pred povjerenstvo. Povjerenstvo vodi APN gdje će morati dokazati svoju financijsku sposobnost i druge sposobnosti, i nakon toga će se utvrditi ko može potpisati ugovor za kupnju stana na području tvornice Cetinka. Znači, grad Trilj ima potpisano za 122 stana pred ugovor i ugovor sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i sa APN-om. Po listi prvenstva grade se dvije zgrade, ukupno 40 stanova. Paralelno s ovim se raspisiva i natječaj za jednu zgradu od 22 stana, a to je prema programu za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima, s tim da valja naglasiti da, kako sam i rekao, grad Trilj ima potpisan još sa Penovim ministarstvom za ostalih 60 stanova, što će biti ukupno 122, i u ovom trenutku, znači, mi imamo pripremljene projekte i očekujemo ovo ljeto raspisivanje natječaja za gradnju najprije ovih prvih 62 koje sam spomenuo, a onda u idućoj godini, nakon iscrpljivanja ove liste i novog poziva, gradnje i ostalih stanova.
0: U Milni na Braču sutra se otvara zabavna manifestacija Milnarsko srce Lita 2026. Direktorica turističke zajednice Milne Ana Grasina javila je da sve počinje gastronomskim programom Dani bračke torte, a nastavit će se projektima koji se uklapaju u program predstavljanja Dalmacije kao gastronomske regije Europe iduće godine.
4: To su projekti koje smo pokrenili još prošle godine, uključena su nam 12 restorana. U naš projekt i ove godine također nastavljamo. Tu će biti i promocija naših tradicionalnih jela koje želimo vratiti u restorane, u ugostiteljske objekte, i želimo da osim naših prirodnih ljepota koje su neosporne, osim svih naših sadržaja baštine, dio naše ponude bude i gastronomija, jer stvarno imamo što ponuditi, ne samo mi na Braču, nego i cijela Dalmacija, kuhinju koja je drukčija, koja se obično i svidi turistima. Tradicionalna riblja jela i neke udruge spremaju svoje gastromanifestacije. Imamo mape sa restoranima gdje su predstavljena tradicionalna jela, mi smo ih sortirali u mesna jela, riblja jela, opise tih jela, mapu i gdje se mogu ta jela kušati. Kultura.
0: Hrvatskim premijerama filmova Koke Igora Jelinovića i Vjetaru leđa Sonje Tarokić u splitskom ljetnom kinu Bačvice večeras će u 21 sat i 15 minuta biti otvoren 19. festival mediteranskog filma Split. Na 4 gradske lokacije, Tvrđavi Gripe, Bačvicama, Kinoteci, Zlatna vrata i u Đardinu, do 20. lipnja bit će prikazano čak 112 filmova iz 39 zemalja. U festivalskoj konkurenciji je 12 dugometražnih i 14 kratkometražnih ostvarenja. Festival obiluje hrvatskim premijerama i obara vlastiti rekord po broju filmova, kaže direktor Alen Munitić, ističući kako je zajednički nazivnik svih filmova aktualnost.
9: Filmovi su i zemljopisno i tematski raznoliki, međutim, o čemu god pričaju, donose na nešto aktualno. Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji, znači, se ne bavi ovim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Heysel 85. Film snimljen prema istinitom događaju. Svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas. Ja ću reći da smo izuzetno ponosni što imamo hrvatsku premijeru filma Koke, Igora Jelinovića. To je splitski film, dalmatinski film, tipična dalmatinska priča o dvije sestre, odlične uloge Snježane Sinovčić-Čičkov i Aleksandra Janković. Nažalost, moram reći da je film rasprodan, da će se moći siditi na zidiću, ali film redovno dolazi u kina 23.7. Vjetar u leđa Sonje Tarokić otvara festival zajedno sa Kokom. Tu mi je drago taj spoj Sonje i Igora na otvaranju, kratki i dugi. To nam definitivno nekako uvijek znači kad imamo domaći film u programu, kad smo postali to neko mjesto gdje autori žele doći imati premijeru pred publikom.
0: U Kašteletu Vituri u Kaštelušiću večeras će u 20 sati biti otvorena gostujuća izložba Muzeja Brodskog Podsavlja doba leda i vatre. Uz središnji eksponat Lubanje s kljovama slepskog mamuta, postav sadrži i 3D animaciju skeleta mamuta i najstarije tragove čovjeka na području Brodskog Posavlja. Izložba je organizirana u povodu 65. godišnjice pronalaska Lubanje i kljova slepskog mamuta u kanalu Glogovica u Slavonskom Brodu.
10: sport.
0: Svijet koji je danas opterećen ratovima i krizama okreće se danas spektaklu koji će trajati čak do 19. idućeg mjeseca. Naime, večeras se počinje svjetsko nogometno prvenstvo koje se održava u tri države, u Kanadi, Meksiku i SAD-u, i na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Prva utakmica igra se večeras u Meksiku City-u, gdje je i otvaranje. Vatreni za 6 dana imaju prvi nastup protiv Engleske. Generalnu najavu svjetskog prvenstva donosi kolega Krešimir Gotlin.
11: Nikada više i reprezentacija, čak 48, za trećinu više od dosadašnje 32. 40 utakmica više nego na posljednjem svjetskom prvenstvu, 104, a prva je večeras u 21 sat po hrvatskom vremenu. Meksiko i Južna Afrika igrat će u Mexico City. Ukupni nagradni fond iznosi vrtoglavih 655 milijuna. Svaka reprezentacija samim sudjelovanjem zaradila je 10,5 milijuna dolara. Prvi puta u povijesti tri nacije zajednički organiziraju turnir, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, koji ispisuje i povijest. Prva je to zemlja koja je 3 puta ugostila svjetsko prvenstvo nakon 70. i 86. godine. FIFA je za ovaj turnir projecirala rekordan proračunski prihod od čak 8 milijardi i 900 milijuna dolara, što je ogroman skok u odnosu na 5,8 milijardi zarađenih u Kataru. Jedan mali dio toga dobit će i večerašnje glazbene zvijezde Shakira i Burna Boy. Uživo će u Meksiku izvesti Daj Daj, službenu himnu ovog svjetskog prvenstva. Sve je spremno za spektakl.
0: A pripreme Vatrenih, koji su sinoć po našem vremenu odradili prvi trening u svojoj bazi u SAD u gradu Aleksandri i koji je bio otvoren za javnost, prati Dameo Ramić Kovačić.
12: Dinamično je bilo na prvom američkom treningu Vatrenih. Red kiše, red sunca, pa red pjesme. Igrači se vesele završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, osobito debitanti poput Igora Matanovića.
13: I naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu, kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo.
12: S iskustvom velikih natjecanja nešto je opušteniji, kako kaže Kristijan Jakić. Podijelio je prve dojmove o novom boravištu na koje se nakon dugog leta momčad još privikava.
14: Što se tiče hotela, miran kvart, hrana, naš Tomica je zadužen za to. Tako da sve isto, stvarno smo dočekali jako, jako lijepo to i jednostavno vidit ćemo. Za sada prvi dan je stvarno dobro.
12: Domaćine je zanimalo kako se Vatrenima dopada Aleksandrija, ali puno dojmova nisu mogli podijeliti. Nije baš da će ih vidjeti u dugim šetnjama gradom, jer kako dodaje Jakić, fokus na nogomet mora biti maksimalan.
14: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i nama prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nema pojma šta restorane, tako da sada je samo fokus na nogomet.
12: Vrijeme između treninga i utakmica kratit će se već uobičajenim opuštajućim metodama, ali i drugim radnim zadacima. Ko zna, možda bi palo i zajedničko gledanje pripremne utakmice našeg prvog protivnika Engleske s Kostarikom, da dvoboj nije odgođen na sat vremena zbog vremenskih neprilika. Kasnije je utakmica odigrana i završila je 3-0 za Engleze, o kojima naši naveliko promišljaju.
14: Mislim da oni su jako velika nacija i nogometna, imaju jako veliku nogometnu tradiciju i da sigurno Premier Liga je najbolja liga na svijetu i da se najviše gleda. Mislim da je i s razlogom tako. Sigurno da će ovo biti njima jedan veliki motiv. Čekujemo sigurno snažnu, jaku i punu motiva. Mi se znamo nositi sa velikim ekipama, tako da.
12: A što se odgoda zbog nevremena tiče, o strogim protokolima prekida utakmica i treninga koji vrijede u zemlji domaćinu, informira glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
15: Znači, ako je jedna munja unutar 10 milja, 30 minuta ne možemo trenirati. I tako sve do one zadnje, kad prođe 30 minuta, onda možemo početi s treningom.
12: A ako ništa drugo, sigurni smo da Vatreni neće imati problema s izgaranjem na suncu, kao Englezi koji su se užarili od rada na Floridi. U Dallasu će se 17. lipnja igrati pod klimom i krovom, ali neka oni budu ti koji će pregorjeti u želji za pobjedom.
0: A prve dojmove po dolasku Vatrenih u SAD i pripremni kamp u gradu Aleksandriji iznio je i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.
16: Prekrasni uvjeti, lijep doček i u hotelu i ovdje u samom kampu, evo cijeli kamp od samog pres centra i svega ostalog što čini stočionice, liječnička služba i slično, da je na najvišem nivou. Tako da evo, i sam dolazak danas ovdje na otvoreni trening, koliko navijača pristalica Hrvatske pokazuje jedno poštovanje i koliko cijene naše igrače, tako da igrači su zadovoljni, to je najbitnije i mislim da evo, možemo svi zajedno biti zadovoljni i priprema se za Englesku.
0: Ante Rebić odlazi iz Hajduka, klub mu je ponudio produljenje ugovora koji istječe na kraju mjeseca, no Rebić to nije prihvatio. Za Hajduk je odigrao 30 utakmica te upisao 7 pogodaka i 6 asistencija. Ante, hvala na svemu i sretno u daljnjoj karijeri, objavio je Hajduk na svojoj internetskoj stranici.
10: Vrijeme.
0: Pretežno je oblačno, te je vrlo toplo, ponegdje pada slaba kiša, a sjevernije od Splita u Zagori moguća je i grmljavina. Puše slabo do umjereno jugo, relativna vlažnost u Splitu iznosi 56%, tlak zraka je 1012 hektopaskala, temperature mora kreću se oko 23 celzijeva stupnja, a temperature zraka izmjerene prije sat vremena iznosile su Knin 17, Sinj 20, Imotski i Zadar 23, Makarska 24, Šibenik 20, 5, Hvar 26, Komiža i Lastovo 27, Ploče i Split 28 celzijevih stupnjeva. Kako nas vrijeme očekuje idućih dana, više u prognozi sinoptičara Marijana Tadina.
17: Sutra u petak će biti pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka bura, temperatura zraka će biti niža nego danas, naročito jutarnja, dnevna može biti otprilike ista kao danas ili malo niža. U subotu će onda biti sunčano, s tim da u subotu postoji manja mogućnost za poslijepodnevni lokalni pljusak, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije, ali može pljuskova biti uz obalu. U subotu će bura oslabiti i u nedjelju očekujemo sunčano vrijeme i od nedjelje onda opet porast temperatura zraka.
10: Dnevnik.
0: 16:21. Slušali ste Dnevnik Radio Splita koji je tonski realizirao Vito Jeličić. Uredili Zoran Vukičević i Ivan Perdić.
10: Hit tjedna Radio Splita.
18: Daj, daj. Šakira.

0: Daj, daj, Shakira, Burna Boy.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Oglasi.
3: Pevex Kaštel Sućurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

16 je sati i 35 minuta, još jednom dobar vam dan, dragi naši slušatelji. U popodnevnom programu Radio Splita i ovoga četvrtka 11. lipnja smo zajedno i malo nam je pala i temperatura zraka. U Splitu sada je 26 stupnjeva, na Marijanu prije sat vremena je bilo 28 i svugdje pomalo padaju temperature, kiše u Splitu još uvijek nema, a svi se žale da je vrijeme teško, pa evo i bioprognoza to potvrđuje. Ako vam raspoloženje ovisi o vremenu, danas poslije podne bi mogli imati glavobolju, a reumatičari bi se mogli žaliti na bolove. Što se tiče prometa, prema Omišu situacija je dalje ista, duga kolona već od Cirobuje nekoliko kilometara, 4-5 čak, ali prema Solinu je već malo prohodnije. Čini mi se da je veća kolona iz smjera Kaštela prema Solinu nego iz Splita prema Solinu, i prema Mravincima se vozi u koloni, tako da jedino što vam možemo poželjeti to je strpljenje.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Tako je i Hrvatski radio i Radio Split naravno u velikom su projektu praćenja svjetskog nogometnog prvenstva koje večeras počinje. Prvi mundijal u povijesti, 48 reprezentacija. Nastupa tri zemlje domaćina, SAD, Kanada i Meksiko. Mi ćemo sada čuti kako je prošao prvi dan naše reprezentacije u Americi. Sve se to prati. Idemo čuti što je zabilježio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Dinamično je bilo na prvom američkom treningu vatrenih. Red kiše, red sunca, pa red pjesme. U sportskom centru Biskupijske gimnazije u Aleksandriji okupilo se nekoliko stotina ljubitelja nogometa uz prigodan program dobrodošlice.
3: Please welcome the St. George Junior Tom Barizians.
4: Hrvatska je stigla na prvenstvo. Hrvatska je stigla na prvenstvo. Zašto? Zato, ovdje nam je mjesto. Opsaca.
2: Igrači se vesele završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, osobito debitanti poput Igora Matanovića.
5: Osjećaj je poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje, osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
2: S iskustvom velikih natjecanja nešto je opušteniji, kako kaže Kristijan Jakić. Podijelio je prve dojmove o novom boravištu na koje se nakon dugog leta momčad još privikava.
6: Još smo malo umorni zbog vremenske razlike. Ja osobno vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali. Još utječe naravno ova vremenska razlika.
2: Vrijeme između treninga i utakmica kratit će se već uobičajenim opuštajućim metodama, ali i drugim radnim zadacima. Ko zna, možda bi palo i zajedničko gledanje pripremne utakmice našeg prvog protivnika Engleske s Kostarikom, da dvoboj nije odgođen na sat vremena zbog vremenskih neprilika. Kasnije je utakmica odigrana i završila je 3-0 za Engleze, o kojima naši naveliko promišljaju.
6: Mislim da oni su jako velika nacija i nogometna, imaju jako veliku nogometnu tradiciju i da sigurno Premier liga je najbolja liga na svijetu i da se najviše gleda. Mislim da je i s razlogom tako da bio sam u početku malo iznenađen sa završnim spiskom jer neki igrači nisu bili uvršteni, ali to govori o njihovoj kvaliteti. Kad neki igrači nisu pozvani, sigurno da će ovo biti njima jedan veliki motiv, jer i na prošlom svjetskom prvenstvu nisu napravili baš za njih kao što se očekivalo. Tako da očekujemo sigurno snažnu, jaku i punu motiva, ali mi se znamo nositi sa velikim ekipama, tako da mislim da ćemo napraviti dobar rezultat.
5: Mislim da je Engleska i favorit za svjetsko prvenstvo, imaju jako, jako dobru ekipu, mislim možda i najbolju špicu sad na svijetu, jako dobar igrač, jako dobar kapetan, što čujem isto od Stanišića. Jedino što mogu reći da smo mi spremni, da ćemo analizirati Englesku i da ćemo sve dati na 17.
2: A što se odgoda zbog nevremena tiče, o strogim protokolima prekida utakmica i treninga koji vrijede u zemlji domaćinu, informira glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
7: Znači, ako je jedna munja unutar 10 milja, 30 minuta ne možemo trenirati. I tako sve do one zadnje, kad prođe 30 minuta, onda možemo početi s treningom.
2: Potencijalno ozbiljan problem, ali iz igračkog kuta Kristijan Jakić smatra da se za sad time ne treba opterećivati.
6: Teško je to govoriti sa naše perspektive, jer mi smo trenutno samo fokusirani na svaku sljedeću utakmicu. Sad, šta će, kako će biti, ne možemo ni odlučivati ni o vremenu, ni o čemu, ali jako puno izmjena je prije prvenstva donešeno, odnosno na ovom svjetskom prvenstvu, tako da ako se možemo i svake godine sa nekim tako malim sitnicama odnositi, onda ćemo se morati prilagoditi na neke veće stvari, što kao prekid utakmice i tako nešto. Na sve se moramo prilagoditi, mislim da ne bi trebalo stvarati velike probleme.
2: Zanadati se ipak da će raspored rada i ritam utakmica krojiti Dalić, Modrić i društvo, a ne američki Vakula. No kad smo već kod vremena, uvodne dane boravka vatrenih u Virginiji prati uglavnom promjenjivo vrijeme. Velike vrućine prekine pokoj kišni pljusak, a ako ništa drugo, sigurni smo da vatreni neće imati problema s izgaranjem na suncu, kao Englezi koji su se užarili od rada na Floridi. U Dallasu će se 17. lipnja igrati pod klimom i krovom, ali neka oni budu ti koji će pregorjeti u želji za pobjedom.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
4: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
5: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: Ja imam zemni plin
9: i mi se grijemo s njim.
10: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GBZO.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
14: Jesi dobro to ugasio?
15: Ma neće biti ništa.
13: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
16: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
17: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
18: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
2: HR mreža. Oglasi. Oglasi.

0: Meksiko susretom protiv Južnoafričke republike. Sve možete pratiti u programu Hrvatskog radija i Hrvatske radiotelevizije, a hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je u kampu u Aleksandriji odradila prvi trening nakon dolaska u SAD. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.
1: Prekrasni uvjeti, lijep doček i u hotelu i ovdje u samom kampu, evo cijeli kamp od samog pres centra i svega ostalog što čini stočionice, liječnička služba i slično, da je na najvišem nivou. Tako da evo, i sam dolazak danas ovdje na otvoreni trening, koliko navijača pristalica Hrvatske pokazuje jedno poštovanje i koliko cijene naši igrači, tako da igrači su zadovoljni i to je najbitnije i mislim da evo, možemo svi zajedno biti zadovoljni i pripremati se za Englesku.
0: A Ante Rebić odlazi iz Hajduka, klub mu je ponudio produljenje ugovora koji istječe krajem mjeseca, no Rebić to nije prihvatio. Za Hajduk je odigrao 30 utakmica te upisao 7 pogodaka i 6 asistencija. Ante, hvala na svemu i sretno u daljnjoj karijeri, objavio je Hajduk na svojim internetskim stranicama. Predsjednik vlade Andrej Plenković danas je još jednom ponovio da će se razgovarati sa socijalnim partnerima oko plaća te komentirao protuinflacijski paket mjera.
2: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Neprimjeren rječnik saborske zastupnice Možemo Sandre Benčić nakon sjednice saborskog odbora za Ustav komentirao se i danas sama Sandra Benčić osvrnula se kako je njezin istup komentirao Andrej Plenković.
3: Ovo što je bilo rečeno privatno je sada stvar oko koje on 3 dana cendra i piše statuse na Facebook. Jer nema premijer pametnijeg posla, recimo bavit se ekstra profitima banaka, recimo bavit se inflacijom, nego piše statuse. Ta razina njegove angažiranosti oko toga pokazuje samo jedno. Koliko mu je važno da sa stvarnih pitanja skrene pažnju kada ih on uvjerava da žive bolje, a siromašniji su. Kada ih on uvjerava da je Hrvatska jedna od najbogatijih zemalja svijeta, a zamrzava radnicima i socijalnim ljudima koji žive od socijalne pomoći davanja.
0: Neprimjerenu izjavu Sandra Benčić komentirao je i njezin stranački kolega, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Znači nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru, za Možemo, od strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši, ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, najobičniji prevaranti koji se koprce u živom blatu, reklamiraju drogiranje, ližu pete i recitiraju svinjama. I se ikad HDZ zbog toga ispričava.
0: Izjavu Sandra Benčić danas je komentirao i čelnik Sabora HDZ-ov Gordan Jandroković.
5: Nije tu u pitanju samo retorika. Ako ste vidjeli i izraz lica i tu količinu prezira, mržnje koje je kolegica zastupnica pokazala prema političkim protivnicima je u stvari meni nevjerojatan. Ovakav ispad mržnje koji nije rezultat nekog afekta ili neke svađe, nego je jednostavno očito njen stav.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno i relativno dosta toplo. Temperature zraka su u Knin 17, Šibenik 22, Zadar 24, Makarska i Dubrovnik 25, Hvar i Split 26, Ploče 27, te Lastovo 28 celzijevih stupnjeva. Kako nas vrijeme očekuje u idućim danima, zna sinoptičar Marijan Tadin.
7: Sutra u petak će biti pretežno vedro, puhat će umjerena do jaka bura, temperatura zraka će biti niža nego danas, naročito jutarnja, dnevna može biti otprilike ista kao danas ili malo niža. U subotu će onda biti sunčano, s tim da u subotu postoji manja mogućnost za poslijepodnevni lokalni pljusak, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije, ali može pljuskova biti uz obalu. U subotu će bura oslabiti i u nedjelju očekujemo sunčano vrijeme i od nedjelje onda opet porast temperatura zraka.
6: Slušali ste vijesti Radio Splita.
8: Though it

0: 17 je sati i 12 minuta, vrijeme za pregled kulturnih događaja i stvarno se nadamo da kiša koja još uvijek ne pada u Splitu neće pokvariti večerašnje otvaranje Festivala mediteranskog filma u ljetnom kinu Bačvice. Riječ je o jednom od najpopularnijih i najposjećenijih filmskih festivala u našoj zemlji, jer uvijek nudi i vrhunske filmove koji su prikazani i nagrađivani na svjetskim festivalima i zato što gledatelji i Splićani imaju priliku vidjeti velik broj filmova, znači hrvatskih premijera. O lokacijama nećemo ni govoriti, bajkovit prostor ljetnog kina Bačvice, kultna legendarna kinoteka Zlatna vrata i pozornica na tvrđavi Gripe i od prošle godine Đardin u kojem se filmovi mogu gledati iz ležaljki. Ove godine je stvarno bogat program, tu ima i filmova za djecu. Mi ćemo sada čuti sve podrobno što nam donosi ovogodišnji festival. Miranda Hrabar je razgovarala s direktorom festivala Alenom Munitićem. Na početku će nam reći koji filmovi su ove godine na programu.
1: Ajmo prvo na dugometražni program Mediteran, on je uvijek publici i najzanimljiviji, jasno, dugometražni filmovi. 12 je filmova u utrci za nagradu, jedan je izvan konkurencije koji prikazujemo. Teško je biti selektor i izdvojiti. Ja ću reći da smo izuzetno ponosni što imamo hrvatsku premijeru filma Koke, Igora Jelinovića, to nam otvara festival, to je splitski film, dalmatinski film. Igor je našoj publici poznat po, evo ja ni ne znam broj kratkih filmova, koliko je on imao na festivalu, otkad i festival postoji. Tako da mi je drago s te strane da neko ko je krenija kroz kratke filmove, evo sa svojim prvim dugometražnim filmom dolazi ovdje, jedna tipična dalmatinska priča o dvije sestre, odlične uloge Snježane Sinovčić-Čičkovi i Aleksandra Janković. Biće to jedna genijalna premijera. Nažalost moram reći da je film rasprodan, da će se moći siditi na zidiću, ali film redovno dolazi u kina 23.7. To nam definitivno nekako uvijek znači kad imamo domaći film u programu, kad smo postali to neko mjesto di autori žele doći imat premijeru pred publikom. Ostatak dugometražnog programa stvarno donosi niz filmova nagrađivanih na festivalima, evo Žuta pisma koji je nagrađen na Berlinu, španjolski film Nedjelje, pobjednik San Sebastijana, koji mislim da će našoj publici biti jako interesantan jer je zapravo priča o mladoj djevojci koja, njena obitelj naravno želi da ona ide na studij, a ona zapravo želi ići u samostan, postati časna sestra. Pa mislim da je to evo u našoj sredini isto, koja je religiozna, će biti jedna tema koja će itekako biti zanimljiva publici. Želim samo naglasiti jednu zanimljivu stvar. Ove godine imamo prvi put filmove iz dvije male zemlje. Kad kažem male zemlje, to su baš male zemlje koje jako rijetko imaju dugometražne filmove. Radi se o Malti i Cipru, znači i otocima, otočkim zemljama, i tu dolaze dva sjajna filma. Zejtune je jedan tradicionalni film o Malti, o djevojci koja traži neke svoje zemlje po otoku, a s druge strane imamo Hold on to me, Ne puštaj me, ciparski film koji je čak i nagrađen od strane publike na festivalu Sundance-u, koji je evo jedan od 5 najvećih filmskih festivala u svijetu.
2: Koliko se filmova ove godine uhvatilo na Ješku? A to je kratkometražni natjecateljski program.
1: Ješke nam donose 17 filmova, konkurencija ih je 13, imamo nekoliko Ješki koje su van konkurencije, evo to ću objasniti. Prvo, znači, činjenica je da mi zadnjih nekoliko godina imamo najveću novčanu nagradu u regiji. To zaista privlači ozbiljne autore i ljudi žele premijerno dovesti svoje filmove u Split. Ono što je meni opet drago je što mi imamo hrvatskih premijera i to ne mali broj. Imamo Vjetar u leđa Sonje Tarokić koji otvara festival zajedno sa Kokon. Sonja je isto i široj publici poznata po svom dugometražnom filmu Zbornica, a isto je sa svojim kratkim filmovima obilježila povijest FMFS-a, tako da evo i tu mi je drago taj spoj Sonje i Igora na otvaranju kratki i dugi. Zatim imamo imaginarne brojeve Jelice Jerinić, to je srpsko-hrvatski film, on je bio u Berlinu u programu. Imamo Histerični napad smijeha Matije Gluščevića i Dušana Zorića, oni su u Lokarnu nagrađeni za svoj film. imamo Kravu Pave Marinkovića, znači to su nam premijere i još, pardon, da, Ano Domini Filipa Antonija Lizatovića. Zaista velik broj hrvatskih filmova. Kako mi zahtijevamo da su u natjecateljskom programu premijere? Prošle godine je bilo nekoliko hrvatskih filmova koji su bili na velikim festivalima vani, ali su u Hrvatskoj bili ili na Zagreb Doksu ili na Zagreb Film Festivalu, pa se ne natječu, ali ćemo ih prikazati publici jer su fantastični, a to su Koze Tončija Gaćine, Dobro je sve, Dobro je sve, Dobro je sve Rina Barbira i Medu u šparogama Ivana Grgura. Znači, evo, zaista pola tog programa su hrvatski autori i nije to nikakva, evo, odmah da kažem, povlaštena pozicija, nego zaista, nakon što smo pogledali toliko filmova iz mediteranske regije, zaista su ovi domaći filmovi odskočili. Ima i ovih drugih, naravno, koji dolaze iz drugih zemalja, koji su sjajni, ali evo, svi naši ovdje koji se natiču za nagradu, po meni, imaju dobre šanse. Inače, i znamo da kratki hrvatski filmovi imaju izuzetno dobar prolazak vani. Evo, i sve ovo što sam nabrojao je bilo negdje vani, po velikim festivalima. Svi filmovi, i dugi, i kratki, svi su hrvatske premijere, tako da evo, splitska publika ima stvarno priliku vidjeti prva nešto od svih ovih filmova.
2: Filmovi, koje teme obrađuju? Ima li neki zajednički nazivnik i ove godine?
1: Pa, ja bih rekao da je zapravo zajednički nazivnik aktualnost. Jer filmovi su i zemljopisno i tematski raznoliki, međutim, o čemu god pričaju, donose na nešto aktualno. Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji, znači, se ne bavi ovim suvremenim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Hazel 85. To je film snimljen prema istinitom događaju, svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas. Meni je jedan od filmova koji uvijek volim izdvojiti i Kako se razvesti tijekom rata. To je film iz Litve. Jednostavno se radi o bračnom paru koji se razvodi, ali je u pozadini tog njihovog razvoda situacija Rusija-Ukrajina. Kao nije direktno, ali je direktno. Nisu u ratu, ali to utječe na cijelu tu njihovu priču životnu. Tako da mislim da je aktualnost i neka borba svih tih naših junaka zapravo zajednička. Meni super bude što je ono kao jedna od najvećih kritika festivala. Joj, kako ću ja sve to pogledat u 10 dana? Evo, moraju ljudi izabrat, ali to i je čar.
2: Snađi se.
1: Snađi se.
3: Radio Split. Radio s tradicijom.

Nastavljamo s najavama kulturnih događaja u Splitskom domu mladih. Od jučer traje platformat Festival nezavisne kulture i umjetnosti. Traje do subote 13. U programu i ove godine sudjeluju udruge, kolektivi i umjetnici koji tijekom cijele godine stvaraju i djeluju na nezavisnoj splitskoj sceni. Platformat donosi više od 20 programa koji spajaju umjetnost, obrazovanje, glazbu, film i društveni angažman. A što nam platformat nudi danas? U prostoru Razred do 19. sati traje Tips and Tricks radionica kako uspješno napisati prijavu na poziv u kulturi. Do 20.30 u Beton Kinu se održava VJ radionica, a u dvorištu kluba Kocka do 20 sati možete uživati u glazbi u prostoru Razred. U 20 sati počinje i filmski kviz. A kreativni centar Splitskog studija 21 večeras u 19 sati vas poziva u galeriju na završnu izložbu radova djece i mladih koji su nastali u okviru programa Periferna mreža. Tijekom školske godine polaznici su sudjelovali u likovnim i glazbenim radionicama, predavanjima, izložbama i brojnim kreativnim susretima kroz crtanje, slikanje, modeliranje, keramiku, animaciju i druge umjetničke tehnike. Razvijali su svoje talente, kreativnost, estetsku osjetljivost i vlastiti umjetnički izraz. Večerašnja izložba predstavlja presjek njihovog stvaralaštva od prvih likovnih koraka najmlađih polaznika do složenijih radova starijih učenika koji kroz umjetnost istražuju i oblikuju vlastiti kreativni identitet. Na pozornici Splitskog hrvatskog narodnog kazališta večeras u 20 sati izvodi se najsplitskija od svih predstava Splitski akvarel. Iveti Jardovića, izvedbom ravna maestro Frane Kus, režiju potpisuje Krešimir Dolenčić koji je svoj prvi Splitski akvarel radio još prije 35 godina. Splitski akvarel je jedno rasplesano, raspjevano i duhovito razigrano putovanje od Velog Varoša preko Travara Salka u Ljubuškom i gazda Perinih torti, kobasica i sve do rive našeg djetinjstva. Na sceni 55 Splitskog HNK također večeras predstava u 21 sat. Izvodi se predstava Susreta autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. U predstavi igraju Stipe Jelaska i Trpimir Jurkić. Ta predstava otvara važna pitanja koja su jednako osobna koliko i univerzalna. Zašto ne znamo komunicirati s onima koje najviše volimo? Kako biti dobar roditelj? Koje vrijednosti prenosimo svoje djeci i zašto je ponekad najteže jednostavno reći volim te? Idemo zasvirat pa ćemo najaviti i jedan događaj u Kašteluksiću.

Točno je, 5:30 u dvorcu Vituri u Kaštel Lukšiću u 20 sati otvara se gostujuća izložba muzeja Brodskog Posavlja. Izložba se zove Doba leda i vatre. Kroz paleontološke, arheološke ostatke s područja Brodskog Posavlja donosi podatke o najznačajnijim globalnim događajima tijekom posljednjeg ledenog doba. Uz središnji eksponat Lubanje s kljovama stepskog mamuta, na ovoj stvarno nesvakidašnjoj i zanimljivoj izložbi možete vidjeti rekonstrukciju biljnog i životinjskog svijeta tijekom gornjeg pleistocena, 3D animaciju skeleta mamuta i najstarije tragove čovjeka na području Brodskog Posavlja koje je ostavio u vidu kamenog oruđa. Izložba je organizirana u povodu 65. godišnjice pronalaska Lubanje i kljova stepskog mamuta u kanalu Glogovica u Slavonskom Brodu. I stepski mamut je bio najprepoznatljiviji eksponat starog postava muzeja Brodskog Posavlja, te generacijama u stvari predstavlja najranije sjećanje na taj muzej. Za vrijeme Domovinskog rata stalni postav muzeja je skinut, a jedinstven paleontološki nalaz je pohranjen u muzejsku čuvaonicu i evo ga, stigao je u Kaštel Lukšić u dvorcu Vituri. Je predstavljen na izložbi koja se otvara večeras u 20 sati.

27 stupnjeva nam je u Splitu, to je najnovija temperatura izmjerena u 17 sati na Marjanu i moramo vas upozoriti na još jednu prijevaru. Nekako mi se čini da svaki dan govorimo o tome, ali evo, u policijskoj postaji Vodice danas je zaprimljena prijava 77-godišnjaka o počinjenju kaznenog djela prijevare na njegovu štetu i čini mi se da je čovjek ostao bez 51.000 eura. Oštećen je krajem svibnja ove godine zaprimio telefonski poziv od njemu nepoznate osobe koja mu je ponudila ulaganje u kriptovalute uvjeravajući ga u brzu i veliku zaradu. On je povjerovao u istinitost te ponude i nakon telefonskog razgovora u 3 navrata je uplatio ukupno 51.000 eura. Policijski službenici sada utvrđuju okolnosti događaja i kažu građanima, podsjećaju ih da investiranje u kriptovalute i dionice vrlo rizično poslovanje, te da se u stvari uvijek prije toga treba savjetovati s financijskim stručnjacima. Još ćemo vas samo pozvati da svakako iza 18 sati budete uz naš program u još jednom izdanju emisije Ima jedan svijet. U goste nam stiže poznati splitski fotograf i fotoreporter Jadran Babić.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Večeras se počinje svjetsko nogometno prvenstvo na kojem će do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga u 21 sat jedan od domaćina Meksiko utakmicom protiv Južne

0: A prvu utakmicu Vatreni igraju u srijedu protiv već spomenute engleske. Nogometaš Kristijan Jakić kaže:
1: oni su jako velika nacija i imaju jako veliku nogometnu tradiciju i da sigurno Premier Liga je najbolja liga na svijetu i da se najviše gleda. Sigurno da će ovo biti njima jedan veliki motiv. Očekujemo sigurno snažnu, jaku i punu motiva. Mi se znamo nositi sa velikim ekipama, tako da mislim da ćemo napraviti dobar rezultat.
0: Gotovo 2,5 desetljeća bivše radnice šibenske tvrtke Revija još uvijek nisu dobile svoje plaće. Stečaj je otvoren 2000. godine. Dosta nam je lažnih obećanja, a tražimo i sastanak s premijerom Plenkovićem, poručile su danas bivše radnice Jadranka Košarić i Ruža Koštan.
2: Mi tražimo svoji 9 plaća koji smo zaradili, ne tražimo od njih ništa. Samo naši 9 plaća koji po zakonu nas pripadaju. Ja više ne znam šta imam da rečem, pa kako oni ne mogu reagirati na ove naše riječi. Pa riješite nas, to je samo 1.300.000 eura, ništa više.
3: Gospodine premijeru, lipo nas primite i otvorite jedan put Pandorinu kutiju, nemojte je se bojati. Mi tražimo samo malo i sitno, a ono sve drugo što je zamračeno puno nek se vrati u kasu.
0: Hrvatska, kao i sve zemlje Europske unije, mora donijeti zakon ili uredbu koja bi regulirala isplatu zaostalih plaća, poručio je Vedran Uranija, viši pravni savjetnik novog sindikata.
4: Ako tim gospodina Plenkovića to ne zna, nek pogleda rezoluciju Europskog parlamenta iz 2016. 25.10. koja kaže da Republika Hrvatska, kao i sve zemlje Europske unije, tako i Hrvatska, u slučaju kršenja ljudskih prava, neisplate plaća, otpremnina, mora donijeti zakon ili uredbu da to regulira isplatu.
0: Hrvatskim premijerama filmova Koke Igora Jelinovića i Vjetar u leđa Sonjeta Rokić u splitskom ljetnom kinu Bačvice večeras će u 21 sat i 15 minuta biti otvoren 19. festival mediteranskog filma Split.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenljivo je, oblačno i toplo, mjestimice je moguća kiša i pljuskovi s grmljavinama, temperature zraka su Knin 16, Šibenik 21, Zadar 23, Makarska i Dubrovnik 25, Hvar i Ploče 26, te Lastovo i Split 27 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičar Marijan Tadin.
6: Sutra u petak će biti pretežno vedro, puhat će umjerena do jaka bura, temperatura zraka će biti niža nego danas, naročito jutarnja, dnevna može biti otprilike ista kao danas ili malo niža. U subotu će onda biti sunčano, s tim da u subotu postoji manja mogućnost za poslijepodnevni lokalni pljusak, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije, ali može pljuskova biti uz obalu. U subotu će bura oslabiti i u nedjelju očekujemo sunčano vrijeme i od nedjelje onda opet porast temperatura zraka.
5: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.
1: Dobar vam dan, dragi naši slušatelji. U još jednom izdanju naše emisije Ima jedan svijet. Danas vas vodimo u svijet fotografije. Naš gost je čovjek koji već desetljećima kroz svoj objektiv bilježi Split, Dalmaciju, cijeli svijet. On je fotoreporter koji je bio kroničar brojnih važnih događaja i susreta sa slavnima. Čovjek koji je prošao sa svojim aparatom pola planete, a i danas ne miruje, nego i dalje snima i dalje vrhunske fotografije. Naš gost je Jadran Babić. Jadrane, hvala ti što si nam došao.
2: Dobro, hvala vam što ste me pozvali, pa da vidimo kako će ovaj naš ovako fini razgovor proteći, da malo...
1: Da se malo vratimo i da malo prođemo. Nadam se da ćemo uspjeti barem dio onih svih anegdota proći koje se i dan danas prepričavaju u novinarskim krugovima. Odabrao si nam i glazbu, 5 pjesama za ovo radijsko druženje, Teška rokija.
2: No dobro, to mi je nekako i najdraži tip glazbe i nakon nasumce sad ja imam toga puno, ali nije to sad ni bitno u ovom momentu, eto malo da.
1: Jadrane, koliko je godina?
2: A meni je danas malo, 77.
1: U stvari ja sam vidjela evo posljednje vrijeme i dobio si nagradu Hrvatskog doma za doprinos promicanju te naše kulturne ustanove, a i posljednje vrijeme stvarno puno radiš. Evo posljednja fotogalerija koju sam vidjela sa koncerta Lukija na tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku i mislim fotografije su fenomenalne. Znači nema stajanja.
2: Ma kako stajanje? Pa mene pitaju ovako ljudi, mi to dosadili, to je smiješno i ne želim uopće to odgovarati. Ja kažem, to je slubitno, umjesto da me pitaju šta radiš, di radiš, putuješ li, jel ti dosadili? Ne. I ja sam već Lukija zaboravio. I sad već se spremam za ovo ljeto, jer će Luki doći u Solin na Gradinu, to su mi danas javili.
1: Uh-huh.
2: Idemo dalje, večeras idem opet sa fotoaparatom, Kino Bačvice, otvara se filmski festival. Valjda nas neće kiša omest. Uvijek aparat morate imati samo. Kad zagrizete, kad uletite u taj žrvanj, nema povratka. To je zaraza.
1: Da.
2: I to je nešto najljepše u fotografiji, jasno. Uz muziku.
1: Kad je krenuo taj žrvanj, to je kod tebe, znači na ti smo, jer kolege smo novinari, fotoreporteri, jer se slažeš da dijelimo mi isti kruh.
2: Apsolutno.
1: Znači, kad je to krenulo kod tebe? Kad si uzeo prvi fotoaparat u ruke?
2: A, to je bilo jako davno. Još je taj aparat živ, to je Kodak Retina, u četvrti osnovne. Školski izleti, zezancije, kolege, kolegice iz razreda, nisam ja onda mislio da će mene to zaraziti, da će od toga živjeti. I krenilo je, školski izleti, u fotoradnju, u fotoive u Splitu, koji je nažalost zatvoren, bi dao to izraditi, se male fotografice i tako išlo. Nešto bi se sitno onako i naplatilo, sam vidio da imam to dara i za fotkanje i za biznis. I onda sam nakon par godina, kad sam već malo ili stasao, pročitao kako se fotografija radi i tako dalje, čuo je na knjiga Fizija, to svaki je morao proći, ko nije to prošao, ne zna što je fotografija. Fotografija i...
1: I onda se znači počeo sam razvijati doma.
2: Apsolutno, kupio
1: kako
2: sam.
1: Kako si napravio tu prostoriju? To su bile 60. kraj 60.
2: U Potkrovlju sam ja imao stan i tu sam jednu sobu eliminirao kao za život. Ona je bila non stop u mraku, škure zatvorene, crveno svjetlo, kemija i rad. To je fenomenalna osjećaj. Za razliku od danas digitala, pogledaš najbolje da pišeš, to je fenomenalno.
1: Doćemo mi i na tu temu. Da? Znači, i prvi aparat, Foto Ivo, i sam si počeo razvijati fotografije.
2: Još uvijek je taj aparat i živ.
1: Taj mali, jel?
2: Apsolutno.
1: Je li u to vrijeme to bio skup hobi?
2: Fotografija je bila uvijek kao i tenis za odabrane i za bogatije ljude. Nikad fotografija nije bila jeftina. To je bilo nešto kao statusno. I danas je ona skup. S tim da je danas tehnika puno skuplja nego što je bila ono vrijeme. I lakše ste mogli priuštiti i fotoaparate i objektive i tako dalje i tako dalje i tu kemiju i filmove. Danas je to došlo preskupo. Ne znam zašto je tako jako skupo došlo.
1: Znači u srednjoj školi isto fotografija, i ono što je zanimljivo kod tebe, ti si, evo i sam si to rekao, vrlo rano počeo zarađivati od te fotografije.
2: Da, tako
1: kako
2: je.
1: To, kako je to bilo?
2: Pa zato u početku sam ja to dijelio, ono sam vidio, čekaj, ja to plaćam, radim, mučim se, neko dobije, ja i dan danas znam pokloniti. Zašto ne uvijek? I dok sam živ ću poklanjati, ali ne u tolikom broju kao nekad. A onda sam vidio, ma čekaj, ako drugi zarađuju, koji su lošiji od mene, a zašto ne bi ja zarađivao? I tako je to krenilo. Jednostavno.
1: Kad si se počeo profesionalno baviti fotografijom, koju si išao u srednju školu?
2: Nakon osnovne škole išao sam u srednju pomorsku, Osijek uh-huh. brodogradnja. Ja sam trebao, i nakon te škole sam studirao, prekinio sam svjesno, jer je mene čekao i posao u Norske Veritas u Oslu. Međutim, ja sebe nisam mogao zamisliti kao ozbiljnog čovjeka u odjelu, kravati i tako dalje. Ja sam avanturista, ali u pozitivnom smislu. Ne mogu stati na jednom mjestu, nego volim to i volim ljude. A kad ste vi u uredu, nema tu ljudi. Ja moram biti vanka, slobodan. I to je ono što me gura naprijed, i stalno me to gura.
1: Znači, te 60. u Splitu, to sam i pričao, bile su posebne i što se tiče rock glazbe, i ti si bio jedan od onih koji je nabavljao ploče iz inozemstva, one singlice, i u stvari rekao si mi da si tu prve pare zaradio.
2: To je bila dobra era. Jer u nas toga ništa nije bilo. Ništa, malo i ništa. Uglavnom domaći izvođači, ponešto strani. I onda sam ja vidio kako momci u Zagrebu to nabavljaju i da ima zainteresiranih. I krenio sam i ja.
1: Kako? Odakle si nabavlja?
2: Engleska. Postojali su firme koje nisu bili u London, Liverpool i tako dalje, Manchester, nego su to bili neki, kao što je Solin u nas, manja mjesta.
1: Uh-huh.
2: Imali su ta skladišta i to su bili promoćovni. Sigurno su to bili i tamo mlađi ljudi. I onda sam saznao za ti par adresa, dobio bi spisak otprinta šta se sve nudi, onda bi to prepisao šta me interesira i naručio. Ali, nije se moglo imati slat preko banke u ono vrijeme.
1: Uplaćivati pare u inozemstvu.
2: Kupovale su se funte i onda sam ja, kao što smo mi ovako u Splitu, dišpetožasti, vraži, što bi se reklo, i promoćovni, našao sam način kako njima slat novce, ja sam njima to upisao.
1: Kako?
2: Kupio sam kartoline Splita, očajne proizvodnje Bugarske, ja bi razdvojio A i B stranu, fino bi popeglao te funte, stavio, što se zalijepio ili ti zavario slijepilom, i u pismu i tako dalje, da se to nije moglo
1: I ti bi, znači, te funte stavio u razglednicu,
2: iz
1: Splita,
2: da,
1: i poslao u Englesku.
2: Tako je, oni su bili obavešteni šta će dobiti, kad će dobiti.
1: I oni su pristali na to, jel?
2: Pristali su, apsolutno, nikad nije bilo problema.
1: A ploče su normalno dolazile na tvoju adresu?
2: Apsolutno, ne, sve je došlo preko carine, sve je bilo to okej.
1: Okay. Uh-huh.
2: Samo bio ti mali problem kako njima dostaviti novce. A zašto se stavio u kartoline, a kad bi stavili u pismo, jer se desilo čak i u mojoj ulici, bio jedan nestašni poštar, pa je svako pismo bi stavio pred jaku lampu, vidio jesu li dolari iz Amerike tu, i onda je bilo otuđivanje.
1: Uh-huh.
2: I to mi je nam input da se snađem kako da se ne desi ta situacija.
1: I koliko je trajalo to s tim kartolinama?
2: Dosta je trajalo. E, onda je počela Europa štampa to, i mi smo nešto počeli...
1: Koje su to bile ploče, znači, te prve?
2: To su bili Rolling Stonesi, Beatlesi,
1: Shadowsi,
2: apsolutno, Shadowsi, pa onda
1: Animals.
2: Ted Boone, Animalsi, Jethro Tull, Black Sabbath, Uriah Heep, Led Zeppelini, toga je, puno je toga bilo.
1: Ono što mi je zanimljivo...
2: Ali isključivo rock.
1: Ono što mi je zanimljivo, znam da bi vi ekipa tada, to su 70. bile, jel tako, početak,
2: tako
1: vi bi puštali muziku tamo na početku Vukovarske, gdje ti stanuješ, vas nekoliko, za cure koje su se vraćale iz ekonomske škole.
2: Istina. Ja bi otišao radnije predvečerje, jer su roditelji mog prijatelja izbivali svaki dan kod svoje familije, nama je to bilo kao mali disko klub. Mi bi puštali s njegovog gramofona moje ploče, školantice, medicinska, ekonomska i kaj još ono bila, upravno pravna škola, one bi sjedili na zidiću, to je bilo čudo. Čudo bi te omladine, čak bi se i ovi vozači auta zaustavili pa bi gledali što se dešava. I onda bi to mi puštali, osvijetili smo, imali smo jednu jaku žarulju od 1000 vati, tako da je to bilo tu i komaraca i leptirica, noći ugođaj samo takav.
1: Jadrane, vrijeme je za prvu pjesmu po tvom izboru, to će nam biti Rolling Stonesi.
2: Apsolutno, meni najdraži bend, jasno.
1: Može i Painted Black, a onda ćemo malo pričati o svim tvojim izazovima fotografa i fotoreportera, gdje si sve bio i s kim si se sve susretao.

0: Natrag smo u studiju, naš gost je splitski fotograf Jadran Babić. Jadrane, fotografija danas i prije, o tome dosta ti pričaš, ti nisi pobornik onih teza da je danas super jer svak u biti na mobitelu ima relativno kvalitetnu kameru, pa evo svi možemo biti fotografi.
1: Nažalost, pazite, niko neće iz moje garde to priznat da je to dobro. To je za ljude koji su, eto tako, vole fotografirati, puno putuju, lakše mu je to nosit. Lakše mu nego fotoaparat koji je neuporedivo skuplji. Njegove potrebe tih mnogih turista to zadovoljava, mene ne uludilo. Ja poludim kad vidim da sam na koncertu ili na nekom događaju i onda dođe neko ispred mene, pruži ruke na nekih 70 cm ispred sebe i gleda u ekran i to snima, ometa i mene i kolege, pa padnu ovako i grube riječi jer su nepristojni, misle da su jedini i tako dalje. Ja osobno to ne priznajem. Oni koji priznaju, neka priznaju.
0: Jel ti kad palo onako na pamet kupit podvodnu kameru ili fotoaparat?
1: Imao sam davno, ali kako nisam ja ronilac. Imam ja kolege koji to rade fenomenalno. Recimo, s tom podvodnom fotografijom se najviše od mojih kolega iz firme iz koje sam išao u penziju, Božidar Vukićev, koji to radi briljantno.
0: I jel te fascinira kad gledaš sad dokumentarce, recimo na National Geographicu, kako uhvate, ne znam, zjenicu oka od lava, trepavicu od lisice, toliko
1: ne,
0: je to sve detaljno.
1: Ne fascinira me zato što ja to znam, ali kad bi se, šta se kaže, no drugi put rodio i zaboravimo koncepte, bavio bi se s tim, jer to je strašna izraz, a međutim to je vrlo, vrlo naporno i opasno. Zašto to tebe to sad kad vidiš trepavicu? Ja sam doživio kad sam snimao devu u Vadi Ramu u Jordanu. I ja gledam devino oko i gleda deva mene. I ja pogledam na ovaj display. Ja govorim, čekaj, kako ovako što? Pa ja ovo nikad nisam.
0: Kad sam snimao, vidiš sebe u devinom oku.
1: Kad nisam ovako nešto vidio. O čemu se radi? Tamo nema vlage. Oštrina je fenomenalna. A ti ljudi što proživljaju, ti snimatelji, to su genijalci. Ja nemam riječi kako opisati šta je to, je jako teško.
0: Moramo spomenuti tvoju najpoznatiju fotografiju, to je fotografija Splitska dica. Na njoj su Belan, Dino i Marijan Van. Naslonjeni na oni jedan auto.
1: To je Cadillac, to je od našeg zajedničkog prijatelja, frizera ili ti Brice. On je to auto ustupio i mi smo se dogovorili jedan dan. Ja sam zamolio tamo hoteljere da ne puštaju nikoga ispred hotel parka, koji više ne izgleda tako kako izgledao, i to su mi omogućili i nastala je ta čuvena fotografija. Zašto je ta meni fotografija najdraža? I sigurno će me ta fotografija obilježiti, jer mogu se, Mick Jagger, Stones, pjevače su snimili mnogi u svijetu, jer je to, hajmo reći, doslovno kao došli na koncert. Ali ovo ne može više niko snimiti. Najprije jednog člana više nema, a drugo...
0: Da, evo sad sam slučajno googlala i ovu tvoju fotografiju sam vidjela na jednom portalu, nije važno kojem, ali nisi nigdje potpisan.
1: To je nedopustivo. Ja na te stvari poludim. To nikako nije dopustivo. To se dešava i dan danas svakodnevno, zato što je taj čovjek to uzeo neovlašteno.
0: Dobro.
1: Ja sam ušao u trag, čovjek je iz Zagreba. Čovjek živi u Zagrebu, inače je trogiran.
0: Dobro.
1: I moram ga upozoriti da to više ne radi. To nije ok.
0: I ta fotografija je doma i kod Bana i kod Belana.
1: Tako je. Najprije tu fotografiju naručio, metarska na platnu. On kad je vidio fotografiju,
0: Belan
1: sjeo i nije mogao vjerovati koliko to impresivno djeluje.
0: Ovo je crno-bijela,
1: je li? Crno-bijela je. Ja sam da jedan plavičasti štih, onako malo da bude tu Dalmacije.
0: Ja sam je vidjela, bila je nedavno u Marmontovoj, izložba je bila...
1: Povodom Porina je to bilo.
0: Tako je, baš je pljenila.
1: Pa mnogi su se fotografirali ispred te slike. I pitaju ljudi mogu li to nabaviti i o tom potom. I onda je jedna veliki gest napravio Belan, kako naš prijatelj Ban više ne funkcionira po koncertima, povukao se doma i jedna velika gesta od Belana je bila da mu je tu fotografiju poklone. U istom omjeru iste većine, znači.
0: I drži je doma.
1: Apsolutno, na zidu, hvala Bogu.
0: Jadrane, tvoj moto je i lova je za trošit. Puno si u životu zaradio, puno
1: Absolutno.
0: Si potrošio.
1: Absolutno.
0: Ti si kolekcionar onih malih autića. Imaš
1: veliku kolekciju auta i svremeno sam ja došao do prvih primjeraka replika mini radija. To su Talijani, to je jedna firma iz Milana radila i ne znam, možda ti 30-ak radija bilo i taj magazin je prestao izlaziti. Zašto? Je li bio mali interes? Ne znam, ali i sad ta radija su jako, jako lijepog izgleda, ta radija originali su bila jako skupa.
0: Mm-hmm. Jel to sad vrijedna kolekcija danas?
1: Pa čujte, nekome vrijedi to sigurno. Mm-hmm. I sva radija su ta u funkciji. Oni su na bateriji i rade. Svaki svira.
0: Izgledaju stvarno fenomenalno. A ima jedan malo veći auto iz te kolekcije autića. Rekao si mi da vrijedi čak 10.000 eura.
1: A danas bi on sigurno vrijedio. Moja procjena je, ja nemam 100% potvrdu, jer ja sam taj auto kupio u Rolls Royce 7 iz 32. godine. On je veličine 65 cm, znači veliki je model. Ja sam ga donio iz Milana, on se prodavao u dućanu gdje su ti makete, brodova, auta, avioni i tako dalje. Ja sam ga platio po milijuna lira, odnosno 500 maraka, to su bili veliki novci. A tada je on bio sklopljen 4000 maraka, a kupio sam ga 70. Onda znate koja je to sad razlika u novcima.
0: Da.
1: 6500 dijelova to auto ima.
0: To si ti sve sklopio.
1: Sve.
0: Znači, je li tebi važnije ono sve što si snimio ili ono što si proživio snimajući to?
1: Pa to je praktički jedna rečenica. Jedno i drugo. Jer ako vi, to je isto kao jelo. Vi ste toliko se vidi, ako ste istinski pravi i vidite, ja imam tu moć da vidim šta će se dogoditi i na što će to sličiti. Nikad nisam pogriješio. To je takav užitak. To vas tako ispuni tog momenta. Vi tako idete zadovoljno doma i jedva čekate kad ćete to prebaciti, malo obraditi i vidi šta je to.
0: Kad jednog dana netko bude listao te sve tvoje fotografije, što bi volio da osjeti? Da kaže, wow, Dijović, uvijek
1: ste ja. Jednostavno bi volio jednom riječu reći da osjeti isto ono što sam ja osjetio. Ako je pravi i ako zna šta fotografija vrijedi i koliko ta fotografija doprinosi užitku, radosti i tako dalje, osjeti se pretpostavljan isto što i ja.
0: Jadrane, puno ti hvala što si nam bio gost emisije Ima jedan svijet. Evo, vrijeme nam je nažalost isteklo i za kraj slušamo Jimi Hendrixa i Hey Joe i nadam se da će biti još prilike za razgovor.
1: Bilo bi dobro.

0: 19 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula, 9 ih je ozlijeđeno u prometnoj nesreći u blizini Udbine. Vozač osobnog automobila bugarskih registarskih oznaka pobjegao je s mjesta nesreće i ostavio ozlijeđene putnike. Ubrzo je uhićen u sumi, izvijestila je policija, koja sumnja da je riječ o krijumčarenju migranata. Utakmicom Meksika i Južne Afrike u 21 sat počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Idućih 39 dana cijeli svijet pratit će događaje na travnjacima u SAD-u, Kanadi i Meksiku, gdje će nastupiti 48 reprezentacija. Sve možete pratiti u programima Hrvatske radiotelevizije. A hrvatska nogometna reprezentacija prvu utakmicu igra u srijedu protiv Engleske. Sinoć je u kampu u Aleksandriji odradila i prvi trening koji je bio otvoren za javnost. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić.
2: Prekrasni uvjeti, lijep doček i u hotelu i ovdje u samom kampu, evo pri cijeli kamp od samog pres centra i svega ostalog

0: 2000. godine. Uz poruku "Dosta nam je lažnih obećanja" bivše radnice najavljuju i dolazak u Zagreb 25. lipnja.
1: Mi tražimo svoji 9 plaća koji smo zaradili, ne tražimo od njih ništa. Samo naši 9 plaća koji po zakonu nas pripadaju. Ja više ne znam šta imam da rečem. Pa kako oni ne mogu reagirati na ove naše riječi? Pa riješite nas, to je samo 1.300.000 eura, ništa više.
2: Gospodine premijeru, lipo nas primite i otvorite jedan put Pandorinu kutiju, nemojte je se bojati. Mi tražimo samo malo i sitno, a ono sve drugo što je zamračeno puno nek se vrati u kasu.
0: Hrvatska, kao i sve zemlje Europske unije, mora donijeti zakon ili uredbu da regulira isplatu, kaže Vedran Uranija, viši pravni savjetnik novog sindikata.
3: Ako tim gospodina Plenkovića to ne zna, nek pogleda rezoluciju Europskog parlamenta iz 2016. 25.10. koja kaže da Republika Hrvatska, kao i sve zemlje Europske unije, tako i Hrvatska, u slučaju kršenja ljudskih prava, neisplate plaća, otpremnina, mora donijeti zakon ili uredbu da to regulira isplatu.
0: U splitskom ljetnom kinu Bačvice večeras u 21 sat i 15 minuta biti će otvoren 19. festival mediteranskog filma Split, i to premijerom dva hrvatska filma. Direktor festivala Alen Munitić.
4: Hrvatsku premijeru filma Koke Igora Jelinovića, to je splitski film, dalmatinski film, tipična dalmatinska priča o dvije sestre, odlične uloge Snježane Sinovčić-Čičkov i Aleksandra Janković. Nažalost, moram reći da je film rasprodan, da će se moći sidit na zidiću. Definitivno nekako uvijek znači kad imamo domaći film u programu, kad smo postali to neko mjesto gdje autori žele doći imati premijeru pred publikom.
0: Sutra se u svim državama članicama Europske unije počinje primjenjivati pakt o migracijama i azilu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Mi smo spremni. Ono što nam pakt omogućava, to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske, na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila, tako da, naravno, to je početak jednog procesa.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenljivo je oblačno, mjestimice, moguća i kiša, temperature zraka su Knin 17, Šibenik 21, Dubrovnik 23, Makarska i Zadar 24, Lastovo i Split 25, Hvar 26, Ploče 27 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičar Marijan Tadin.
7: Sutra u petak će biti pretežno vedro, puhat će umjerena do jaka bura, temperatura zraka će biti niža nego danas, naročito jutarnja, dnevna može biti otprilike ista kao danas ili malo niža. U subotu će onda biti sunčano, s tim da u subotu postoji manja mogućnost za poslijepodnevni lokalni pljusak, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije, ali može pljuskova biti uz obalu. U subotu će bura oslabiti i u nedjelju očekujemo sunčano vrijeme i od nedjelje onda opet porast temperatura zraka.
6: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Večeras nam počinje svjetsko nogometno prvenstvo. 12 je skupina po 4 momčadi, ukupno 48 reprezentacija. Sudjeluje, mi smo u skupini L s Engleskom, Ganom i Panamom. Igramo 17. lipnja, to je iduća srijeda, prvo s Engleskom i to će biti u 10 sati po našem vremenu, pa onda opet u onu srijedu. Tamo 24. lipnja igramo s Panamom u 1 sat ujutro po našem vremenu, ta utakmica je u Torontu i onda igramo zadnju utakmicu u skupini u Filadelfiji s Ganom u subotu 27. lipnja u 23 sata po našem vremenu. One koje prve utakmice možemo vidjeti, prva utakmica je večeras u 21 sat. Meksiko igra protiv Južne Afrike u Mexico City. U Mexico City će biti i svečano otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva. I onda imamo u 4 sata ujutro Južna Koreja igra protiv Češke, pa sutra navečer Kanada igra protiv Bosne i Hercegovine. To bi moglo biti interesantno i nema više utakmica, znači večeras i sutra, sve utakmice su znači u narednim danima i naravno mi ćemo izvještavati, a i svi vi koji pratite sve utakmice svjetskog nogometnog prvenstva već imate ispred sebe raspored svih utakmica. Samo me zanima kako će se to sad sve uskladiti s onim jutarnjim smjenama, jer stvarno evo neke utakmice u 3 ujutro, evo na primjer po našem vremenu SAD i Paragvaj, u nedjelju u 6 ujutro Australija i Turska, pa u 2, u 4 Švedska i Tunis, u ponedjeljak, stvarno su nekako satnice neuobičajene za svjetsko prvenstvo, ali vi svi koji sve to pratite nekako ćete morat pronaći način kako gledat te utakmice i kako sutra dan funkcionirat, osim ako niste na godišnjem odmoru. Znači prva utakmica večeras u Mexico City, igra Meksiko protiv Južne Afrike.

23 stupnja su nam u Splitu i kiša nam je zaobišla, najavljivali smo je, čekali smo je, ali nema kiše, još bolje. Prognoza za sutra, pretežno vedro će nam biti tijekom dana, sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz povećanu na oblaku ujutro prema južnoj Dalmaciji može biti kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom, a tijekom dana i na jugu Dalmacije se očekuje razvedravanje, puhaće nam umjerena do jaka bura i tramontana. Temperature zraka sutra maksimalne od 25 do 29 stupnjeva.

Imamo vijest sportsku. Dvoboj osmine finala ATP turnira na travnatoj podlozi u Nizozemskoj u njihovom gradu s Hertom Boschu između Marina Čilića i Nuna Borgesa prekinut je zbog kiše pri vodstvu portugalskog tenisača 6-3, 6-5. Naš najbolji tenisač Čilić je u 10. gemu drugog seta servirajući spasio jednu meč loptu nakon što je u toj dionici meča propustio vodstvo. Od 3-1 Borges je u prvom setu dva put uspio oduzeti servis Čiliću, dok je pobjednik US Opena iz 2014. i Wimbledonski finalist iz 2017. jedini break napravio na početku drugog seta, ali evo prednost je izgubio u 6. gemu. Znači meč je prekinut, možda sad to Čiliću donese i preokret. Imamo ovu užasnu vijest, čuli ste to i u našim vijestima, jedna je osoba poginula, 9 čak ih je ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Udbini prilikom krijumčarenja migranata osobnim automobilom bugarskih registracija i vozač je pobjegao s mjesta nesreće, ali je vrlo brzo uhvaćen. Ličko-senjska policija je priopćila da se to sve dogodilo u 14 sati u Podudbini prema čvoru Gornja Ploča. Uočili su automobil bugarskih registracija za kojeg postoji sumnja da prevozi strance koji su ilegalno ušli u zemlju. I sad policajci su pratili to vozilo, izgubili su ga iz vida, a nakon nepunih 10 minuta su naišli na prometnu nesreću u kojoj je sudjelovao baš taj automobil koji je sletio van kolnika i evo, nažalost, jedna je osoba poginula, 9 ih je ozlijeđeno. Vozač je nastavljao iz policije brzom i koordiniranom reakcijom policije uhvaćen u šumi i uhićen nakon što je pobjegao s mjesta nesreće, ostavivši ozlijeđene u vozilu.

19 je sati i 47 minuta, imamo još vijesti u 20 sati, a mi ćemo vas za ovaj dio programa pozdraviti i zajedno smo opet sutra popodne u programu Radio Splita. Imamo dobru i lošu vijest, dobra je da je večeras otvaranje festivala mediteranskog filma u ljetnom kinu Bačvice i da kiša nije pokvarila planove organizatorima, tako da će publika večeras moći vidjeti nacionalnu premijeru filma Koke, a loša vijest je da Ante Rebić nije potpisao za Hajduk i da više neće igrati u Hajduku, tako da nam je Hajduk evo oslabljen, tako nekako dočekuje novu sezonu i žao nam je što je to tako, ali to je bila odluka Ante Rebića i kao što mu je Hajduk zaželio i mi mu želimo puno uspjeha u njegovoj daljnjoj karijeri. S vama su od 15 sati bili Edi Urem za tonskim pultom, glazbu nam je uglavnom birao Želimir Škarpona, ja sam Zrinka Bilandžić, svi vas zajedno pozdravljamo i želimo vam ugodnu ovu večer.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Utakmicom Meksika i Južne Afrike u 21 sat počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Idućih 39 dana cijeli svijet pratit će događaje na travnjacima u SAD-u, Kanadi i Meksiku, gdje će nastupiti ukupno 48 reprezentacija. U tijeku je ceremonija svečanog otvaranja, a sve možete pratiti na drugim programima HRT-a. Hrvatska nogometna reprezentacija prvu utakmicu igra u srijedu 17. lipnja protiv Engleske. U kampu u gradu Aleksandriji vatreni su odradili i prvi trening koji je bio otvoren za javnost. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.
2: Prekrasni uvjeti, lijep doček i u hotelu i ovdje u samom kampu, evo pri cijeli kampu, samog pres centra i svega ostalog što čini stočionice, liječnička služba i slično, da je na najvišem nivou. Na otvoreni trening koliko navijača pristalica Hrvatske pokazuje poštovanje i koliko cijene naše igrače. Možemo svi zajedno biti zadovoljni i pripremati se za Englesku.
0: Nevjerojatnih 26 godina bivše radnice šibenske tvrtke Revija traže neisplaćene plaće. Stečaj je otvoren davne 2000. godine. Uz poruku dosta nam je lažnih obećanja, bivše radnice najavljuju i dolazak u Zagreb i to 25. lipnja.
3: Mi tražimo svoji 9 plaća koji smo zaradili, ne tražimo od njih ništa. Samo naši 9 plaća koji po zakonu nas pripadaju. Ja više ne znam šta imam da rečem, pa kako oni ne mogu reagirati na ove naše riječi. Pa riješite nas, to je samo 1.300.000 eura, ništa više.
4: Gospodine premijeru, lipo nas primite i otvorite.

0: to regulira isplatu.
1: U splitskom ljetnom kinu Bačvice večeras će u 21 sati 15 minuta biti otvoren 19. festival mediteranskog filma Split i to premijerom hrvatskog filma. Direktor festivala Alen Munitić.
2: Hrvatsku premijeru filma Koke, Igora Jelinovića, to je splitski film, dalmatinski film, tipična dalmatinska priča o dvije sestre, odlične uloge Snježane Sinovčić-Šiškov i Aleksandra Janković. Nažalost, moram reći da je film rasprodan, da će se moći siditi na zidiću. Definitivno nekako uvijek znači kad imamo domaći film u programu, kad smo postali to neko mjesto gdje autori žele doći imati premijeru pred publikom.
1: Jedna je osoba poginula, 9 ih je ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se poslije podne dogodila u blizini Udbine. Vozač osobnog automobila bugarskih registarskih oznaka pobjegao je s mjesta nesreće i ostavio ozlijeđene putnike. Ubrzo je uhićen u šumi, izvijestila je policija koja sumnja da je riječ o krijumčarenju migranata.
3: Vremenska prognoza.
1: Promjenljivo je oblačno, mjestimice je moguća i kiša. Temperature zraka su Knin 17, Šibenik 21, Makarska 22, Split i Zadar 23, Lastovo i Dubrovnik 24, te Hvar 25 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičar Marijan Tadin.
4: Sutra u petak će biti pretežno vedro, puhat će umjerena do jaka bura, temperatura zraka će biti niža nego danas, naročito jutarnja, dnevna može biti otprilike ista kao danas ili malo niža. U subotu će onda biti sunčano, s tim da u subotu postoji manja mogućnost za poslijepodnevni lokalni pljusak, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije, ali može pljuskova biti uz obalu. U subotu će bura oslabiti i u nedjelju očekujemo sunčano vrijeme i od nedjelje onda opet porast temperatura zraka.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita.

I zlu u sve dane svoje, da uvijek bit ću tu, podijelit ćemo sreću i suze kada krenu, jer tako žena voli.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Počelo svjetsko nogometno prvenstvo, slijedi 39 dana nogometne groznice.
0: Američki predsjednik ipak večeras neće napasti Iran, predomislio se.
2: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula kamatne stope u eurozoni.
0: Vrijeme sutra djelomice, a na moru i pretežno sunčano. Najviša temperatura do 29 stupnjeva.
2: Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Nogometna groznica trajaće 39 dana. Idemo mi odmah do Amerike. Iz kampa naše reprezentacije uključujemo Krešimira Gotlina. Krešo, jesi li pratio ceremoniju otvaranja u Meksiku i kako ti je to izgledalo?
3: Apsolutno, vjerujem da je velika većina ljudi koji su čekali 4 godine na novo svjetsko prvenstvo pratilo tu ceremoniju, pa nešto novo. Prvo je ovo inače svjetsko prvenstvo, to smo već nekoliko puta naglasili, sa trećinom više reprezentacija, 48, 3 zemlje domaćina koje se odigrava u čak 4 vremenske zone od ceremonije otvaranja u Mexico City-u. Završena je prije jedno sat vremena, Shakira i Burna Boy otpjevali su himnu prvenstva Die Die. Uslijedio je nastup Andreje Bocellija, istaknuo je da mu je ovaj nastup ogromna čast jer je čovjek nogometni fanatik kako je ne bi iz Italije još od djetinjstva. Dodavši da mu povratak pred meksičku publiku donosi neizmjernu radost. Zanimljivo je da je Bocelli ove godine spojio nespojivo jer je već otvorio i zimske olimpijske igre u Milanu. Isti je bio i kreativni studio zadužen za produkciju, prestižni Balih Wonder Studio. Marko Balih, inače talijanski redatelj i televizijski producent hrvatskog podrijetla, njegova obitelj ima korijene iz Splita, što sam Balih uvijek voli naglasiti. Na Steka stadionu viđen je i novitet Parada nacija sa zastavama svih 48 sudionika. Glavni motiv svečanosti otvaranja bio je inače tradicionalni meksički ukrasni papir Papel Picado, kroz koji je prikazana reinterpretacija FIFA trofeja u duhu meksičke tradicije. Sljedeća ceremonija nije ovo bila jedina ceremonija otvaranja. Prije prve utakmice Kanade bit će sutra u Torontu s temom kulturnog mozaika i nastupima zvijezda Alanis Morissette i Michaela Bublea. A završni dio trostrukog spektakla održat će se na SoFi stadionu. Također sutra prije prve utakmice Sjedinjenih Država s futurističkim sjajnim vizualima i nastupom Katy Perry. Prvo poluvrijeme susreta Meksiko, Južna Afrika iza nas. 1-0 inače, nakon prvog poluvremena, o tome opširnije u sportskom dijelu Kronike dana. Nama je naravno u središtu pozornosti hrvatska reprezentacija, ovdje u Aleksandriji, odakle se javljam blizu Washingtona. Na njihov trening naše reprezentacije upravo kreće.

0: Znači odlaska na svjetsko prvenstvo, želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
1: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovaj period, ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija, malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno, želimo puno uspjeha.
2: Kronika dana. Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni. Rastu s 2 na 2,25%. I to kako bi se zauzdala inflaciju, koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta, kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
3: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope europodručju će imati blagi porast kamatnih stopa. Ali to neće bitno utjecati na kredite građana, jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročno kredite najniže u EU.
4: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima, ali i sa socijalnim partnerima.
0: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima, kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
2: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je vladu i Ministarstvo financija da iz novog vala poreznih opterećenja izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike. Predsjednik komore Željko Mihalić poručuje kako poljoprivreda nije sektor ekstra dobiti, nego borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane. Ističe da su zbog rasta cijena gnojiva i goriva te niskih otkupnih cijena hrvatski poljoprivrednici među najvećim gubitnicima trenutačne gospodarske situacije.
4: U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registarskih oznaka koji je prevozio migrante.
2: Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja, ostavivši ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom policije pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
4: U Saboru je na Odboru za pravosuđe održana burna rasprava o tome jesu li kazne za napade na službene osobe, posebice policijske službenike, preblage. Povod raspravi bio je slučaj napada marokanskog državljanina na hrvatsku policajku u kojem je počinitelj nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu. Na sjednici je nastao otvoreni sukob mišljenja između saborskih zastupnika i predstavnika policije s jedne strane te sudaca s druge. Pojedinosti donosi Marin Erak.
5: Gotovo 90% napada na službenu osobu odnosi se na policiju. Ne govorimo o izoliranim izgredima, nego o kontinuiranoj pojavi, što je ozbiljan problem, tvrdi ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Kazne su strože nego u Sloveniji i Austriji, no u više od 70% slučajeva izriču se uvjetne osude.
6: Moja intencija nije bila je li nešto blaga kazna, je li nešto stroga kazna, niti se u to miješati. Mi imamo činjenicu da je za određeno kazneno djelo propisana kazna za zatvora od 1 do 8 godina. I onda 77% slučajeva završi ispod tog zakonskog minimuma. Ja se samo pitam da je prošle godine bilo pod prisilom primjerice 135 sudskih službenika i 107 dobilo uvjetnu kaznu, bili ova rasprava išla istim smjerom.
5: Na te tvrdnje reagirao Dražen Tripalo, sudac kaznenog odjela Vrhovnog suda.
7: Uvjetna osuda je

0: zakonita sankcija ako ministar i ministarstvo smatraju da nisu primjerene ili da nisu odgovarajuće sankcije, može predložiti njihovo brisanje.
1: Na to se nadovezuje sudac Marin Mrčela, predstavnik Udruge hrvatskih sudaca.
2: Kako sad oni koji trebaju odlučivati o toj odluci mogu shvatiti komentiranje izrečeno od političara na političkom tijelu o odluci o kojoj trebaju odlučiti? Ja bih lijepo molio da političko tijelo ne daje nikakve preporuke sucima.
1: Kada mi ne bismo kritizirali odluke sudova, to bi značilo da je sudstvo jedino tijelo u zemlji koje je izuzeto od kritika, ustvrdio je predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja.
3: Nije točno i ne stoji da mi možemo samo kroz zakonodavne prijedloge ili zakonodavni okvir vama stvarati okvir na temelju kojeg ćete vi djelovati.
1: Dubravko Jagić, predsjednik sindikata policije.
4: Policijski službenik, službenica mora biti dobro zakonski zaštićen, dobro plaćen, odgovoran naravno i mora biti bolja povezanost između zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.
1: Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter smatra da senzacionalizam i politizaciju treba izbjegavati.
5: Naravno da oni koji počine kaznena djela trebaju biti adekvatno sankcionirani i od toga ne smijemo bježati. Pritom valja podsjetiti da članak 26 Ustava traži od sudova da jednako tretiraju strane državljane i hrvatske državljane.
1: Rekla je Šimonović-Einwalter uz poziv na prevenciju i zaštitu policijskih službenika u obavljanju njihova posla.
6: Kako doznajemo, USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora Vinku Grgiću. Zahtjev je poslan odmah nakon što je danas i službeno ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika Nove Gradiške. Nastavak je to priče u kojoj je Grgić zbog optužbi za korupciju već odstupio s mjesta gradonačelnika, a zatim na izvanrednim izborima ponovno osvojio mandat. Još jutros, preuzimajući dužnost, najavljivao je realizaciju velikih projekata u gradu, uvjeren da novih privođenja neće biti.
7: Sve je moguće danas, međutim, povijest suvremene hrvatske politike i događanja takvi kao što jesu i primjeri su bili potpuno suprotno, su dokazali. Od gospodina Bandića, od gospodina Posaveca, od gospođe Mercel. I niz drugih sudovi su reagirali kako jesu. Ako se šta dogodi, opet, neću uteći, neću bježati, neću. Legalist sam i poštujem sve, poštujem svaki posao koji se odvija i svih službi koji su se, možda vi ne vidite onaj drugi dio, ali ovaj drugi dio je vrlo korektan i pozitivan i moj dojam prema institucijama je izuzetno pozitivan, evo, ono, što se ne vidi možda u eteru ili nešto, tako da ima pravde.
6: Svijet. Američki predsjednik Trump objavio je da ipak otkazuje najavljene velike napade na Iran. Predomislio se zbog, kako kaže, napretka u pregovorima. No iranski mediji pišu da Teheran ni na što još nije pristao. Izvijestit će Danja Dubravac.
8: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da otkazuje velike napade na Iran koje je bio najavio za večeras. Na društvenoj mreži napisao je da je donio odluku jer su pregovori koji se vode odobreni na najvišoj razini iranske vlasti.
9: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane. Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
8: Samo nekoliko sati prije Trump je prijetio preuzimanjem nadzora nad iranskom naftnom infrastrukturom kako je to učinio u Venezueli. I za Fox and Friends je izjavio:
9: bacili smo na njih bombe u vrijednosti od 250 milijuna dolara. Znate, cijela stvar je luda. Ali oni su u predaji, zaista, samo to još ne znaju. Samo to još ne znaju. Razgovaramo s njima i sve to, no znate, moja je preferencija oduvijek bila zauzeti otok Harg. Brian to zna, davno sam mu to rekao, Lorenz to zna. Rekao sam da bi to bila moja preferencija, no da budem iskren, ne znam ima li Amerika želudac za to, da zaradi bogatstvo.
8: No iranski Fars javlja da Teheran još nije pristao ni na kakav dokument ili memorandum o razumijevanju, niti odgovorio. Proturječne su i informacije o Hormuškom tjesnacu. Američka vojska tvrdi da je otvoren za sva plovila koja ne krše njihovu blokadu Irana i da su uspostavljene sigurne rute, a iranska vojska i vlasti kažu da je do daljnjeg zatvoren. Predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf upozorio je da bi pogrešne strategije i impulzivne odluke mogle imati dugoročne i dalekosežne posljedice, a predsjednik parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost Ebrahim Azizi poručuje:
10: Nažalost, američki se predsjednik ponaša kontradiktorno, što sada jasno vide i Iran i cijeli svijet. Razlog je taj što Amerikanci nisu u stanju donositi odluke. Nestabilan, pohlepan i hvalisav predsjednik Sjedinjenih Država danas svjedoči čvrstim i razornim odgovorima Irana.
8: Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5%, u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
6: Vlada slovenskog premijera Janeza Janše poništila je odluku prethodne vlade Roberta Goloba o zabrani trgovanja oružjem s Izraelom. Slovensko ministarstvo obrane smatra naime da je izvoz oružja u Izrael već dovoljno kontroliran postojećim slovenskim i europskim propisima. Janšina je vlada poništila i odluke o mjerama protiv Izraela koje, kako tvrdi, nikada nisu bile provedene. Golobova vlada bila je prva u Europi koja je u srpnju prošle godine donijela odluku o zabrani trgovanja oružjem s Izraelom.
11: Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć će se s graničnih prijelaza povući slovenska policija i omogućiti nesmetan prelazak granice. Kontrole će biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručuju iz slovenske vlade, napominjući da se ovim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%.
6: Britanski ministar obrane John Healey dao je ostavku nakon dugog spora zbog vojnog proračuna, optužujući premijera Keira Starmera da nije osigurao dovoljno resursa za obranu zemlje u vrijeme povećanih prijetnji. Starmer je optužbe odbacio, a nakon još jedne ostavke u britanskoj vladi poručio da će uvijek činiti sve što je potrebno za sigurnost zemlje. Ministar obrane odlazi u trenutku kada se Starmer bori zadržati premijersko mjesto, ali i ostati na čelu laborističke stranke.
11: Pogoršava se stanje s epidemijom ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti priopćili su da je od te opasne zarazne bolesti umrlo 127 ljudi, a broj potvrđenih slučajeva ebole popeo se na 635. Još 19 slučajeva i 2 smrti zabilježene su u Ugandi. Suzbijanje zaraze otežava loše praćenje kontakata, te oboljeli koji nisu izolirani i smješteni u centre za liječenje.
6: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
12: Kronika dana.
6: Novi sindikat i bivše radnice Šibenske revije, koje već 25 godina čekaju isplatu neisplaćenih plaća, najavili su dolazak na Markov trg. Od premijera traže da ih primi i da se njihov problem konačno riješi. Razočarani dosadašnjim neispunjenim obećanjima vlade poručuju da će na Markovu trgu ostati sve dok se njihov status ne bude riješio. Izvijestit će Hrvoje Gunjača.
13: Dosta nam je lažnih obećanja i čekanja na termin sastanka kod premijera Plenkovića, poručuje Jadranka Košarić, predstavnica bivših radnica revije.
14: Mi tražimo svoji 9 plaća koji smo zaradili, ne tražimo od njih ništa. Samo naši 9 plaća koji po zakonu nas pripadaju. Ja više ne znam šta imam da rečem, pa kako oni ne mogu reagirati na ove naše riječi. Pa riješite nas, to je samo 1.300.000 eura, ništa više.
13: Isplatu duga traže od države kao većinskog vlasnika i vjerovnika u stečajnom postupku revije, nekad ugledne šibenske tekstilne tvrtke. Više su puta javno prosvjedovali, bili na sastancima kod više ministara. Od siječnja traže prijam kod premijera Plenkovića, ali termin još nisu dobili, žali se bivša radnica Ružica Koštan.
15: Gospodine premijeru, lipo nas primite i otvorite jedan put Pandorinu kutiju, nemojte je se bojati. Mi tražimo samo malo i sitno, a ono sve drugo što je zamračeno puno nek se vrati u kasu.
13: Iz vlade su im još prije poručili kako su im voljni pomoći ako pronađu pravnu osnovu za isplatu duga. Vedran Uranija iz Novog sindikata kaže da su vladi već ponudili rješenje, donošenje posebnog zakona utemeljenog na europskim pravnim aktima.
16: Pravni temelj je vrlo jasan. Ako tim gospodina Plenkovića to ne zna, evo ja mu s ovog mjesta to poručujem. Nek pogleda rezoluciju Europskog parlamenta iz 2016. 25.10. koja kaže da Republika Hrvatska kao i sve zemlje Europske unije, tako i Hrvatska, u slučaju kršenja ljudskih prava, neisplate plaća, otpremnina, mora donijeti zakon ili uredbu da to regulira isplatu.
13: Drugi pravni temelj, dodaje Uranija, jest direktiva o socijalnoj odgovornosti države iz 2024. godine. Radnice Revije pozvale su na sastanak premijera Plenkovića 25. lipnja ujutro. Na Markov trg će se zaputiti u društvu predstavnika radnika Plobesta iz Ploča i Splitske Dalme, koji također čekaju namirenje duga. Ako ih premijer ne primi, kažu, kampirat će na Markovu trgu dok im se ne ostvare zahtjevi.
11: U Opatiji se održavaju 20. dani Hrvatske komore inženjera graditeljstva. Okupilo se oko 2000 sudionika vezanih za građevinski sektor, jedan od glavnih pokretača gospodarskog rasta. Prilika je to da se predstave neki od najvećih projekata, kao i trendove i smjerovi u kojima se kreće ta gospodarski važna industrija. Veliki skup građevinara otvorio je predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je upozorio na golemi rast cijena nekretnina.
17: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i mogućega i rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoćete, hrvatskog članstva u Europskoj uniji, što apeliram, plediram, zalagat ću se da cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekt i kao propagandni uspjeh, što smo dali i što smo dobili za uzvrat. To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti.
6: U rodnom mjestu Antuna i Stjepana Radića, Trebarjevu desnom, potpisan je sporazum o ujedinjenju triju seljačkih stranaka. Riječ je o Hrvatskoj seljačkoj stranci, HSS-u Stjepan Radić i autohtonoj Hrvatskoj seljačkoj stranci. Izvijestit će Aleksandra Funes.
11: Na povratku temeljnim korijenima stranke i na baštinu braće Radić pozivali su se potpisnici sporazuma, predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
18: Obitelj, vjera, tradicija i domovina. Jer ne možemo biti licemjeri i govoriti vjera u Boga i seljačka sloga, raditi jedno, misliti drugo i treće ne znam šta. Ispravljamo te devijacije koje su se dogodile i u stvari svrstavamo Hrvatsku seljačku stranku na onu poziciju na koju ona i pripada.
19: Takva je bila situacija politička, nismo se slagali sa prijašnjim predsjednikom u političkim stavovima i tada je puno delegata naravno izišla iz te skupštine.
11: Dodao je Jurica Šojić, predsjednik HSS-a Stjepan Radić, a u ime autohtone Hrvatske seljačke stranke Ljubomir Bručić nada se jačanju stranačke organizacije na terenu.
20: Svaka ptica se vraća svome jatu. Eto tako se i ova stranka vratila ponovo u svoje jato, tamo gdje zapravo cijeli život i pripadamo.
11: Predsjednik izvornog HSS-a Darko Vuletić u dnevniku HTV-a najavio je ujedinjenje s preostale četiri stranke koje su proizašle iz HSS-a. Kaže da je mandat bivšeg predsjednika Kreše Beljaka obilježen dugotrajnim unutarstranačkim sukobima i nije ga iznenadilo to što je Beljak svoj saborski mandat vratio stranci.
18: To se dešava drugi puta u parlamentarnom životu Republike Hrvatske, znači u zadnjih 35 godina. Da su samo dva predali mandat predsjedniku stranke. Prvi je bio Friščić, pokojni Friščić, koji je predao mandat Branku Hrgu i sada Krešo Beljak je predao mandat meni.
11: Ulazak u vladajuću koaliciju smatra mudrim potezom i nada se da će se ponovno ujedinjeni HSS vratiti nekadašnjim slavnijim stazama.
6: I danas su nastavljene reakcije na istup Sandre Benčić, koja je nakon sjednice Odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković smatra da je riječ o ispadu mržnje, te je izrazio nadu da će se kolege iz lijeve koalicije vratiti drukčijem obliku komunikacije. Na pitanje osuđuje li izjavu stranačke kolegice, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević uzvratio je nabrajanjem uvredljivih izraza kojima su se HDZ-ovci koristili za Možemo.
21: Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Znači, nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru, za Možemo, od strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši. Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, gubitnici. I se ikad HDZ zbog toga ispričao?
0: Nije tu u pitanju samo retorika. Ako ste vidjeli i izraz lica i taj, tu količinu prezira, mržnje koje je kolegica zastupnica pokazala prema političkim protivnicima je u stvari meni nevjerojatan. Dakle, mi smo kolege koji zajednički radimo u Hrvatskom saboru, imamo različite poglede na hrvatsku stvarnost, različitih smo svjetonazora, ali ovakav ispad mržnje koji nije rezultat nekog afekta ili neke svađe, nego je jednostavno očito njen stav.
6: Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
2: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. O svečanosti i otvaranja i prvoj utakmici nakon priloga o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koju prati Dameo Ramić-Kovačić.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Dok su oči nogometnog svijeta usmjerene na meksičko otvaranje svjetske smotre, naši se nogometaši još upoznaju sa svojom američkom bazom u Aleksandriji. Jučer im je na prvom treningu priređen lijep doček, ali već od danas vrata trening kampa se zatvaraju i kreće ozbiljan radni ritam, napominje Kristijan Jakić.
24: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i nama prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nema pojma šta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana razgledavati to, a sada je samo fokus na nogomet.
23: Nisu turisti ni promatrači, neće to biti ni na terenu, vjerujemo već od prve utakmice s Engleskom sljedeće srijede.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: A sada u svečanom otvaranju prvenstva i prvoj utakmici Meksiko-Južna Afrika, koja je u tijeku, Karlo Plazina.
25: Sad vremena igre prošle utakmice Meksika-Južnoafričke republike, domaćini vode 1-0 potpuno zasluženo od 9. minute pogotkom Quiñonesa. U 5. je Jimenez imao dobar udarac, obranio ga je Williams, onda u 9. Quiñones nakon ukradene lopte, izgubljene lopte Sitolea, pogodio snažno kroz noge Williamsu za 1-0. Imao je Quiñones situaciju u 42. no pogodio je vratnicu. U nastavku novi šok za Južnoafričku republiku, Gutierrez je pobjegao obrani, išao sam prema golu, sleđa ga je u izglednoj situaciji srušio tragičar Sitole, koji je nakon izgubljene lopte kod gola zaradio i isključenje u 49. minuti, tako da Meksiko ima pogodak više i igrača više nakon sat vremena igre. U onom zabavnom dijelu programa koji je prethodio utakmicu, nastupile su brojne svjetske glazbene zvijezde, Shakira i Burna Boy otpjevali su službenu himnu mundijala, nastupili su i David Guetta, Andrea Bocelli, J Balvin, a velika meksička glumačka zvijezda Salma Hayek otvorila je Mimohod država na kojem se vijorio i barjak Lijepe naše, kao jedne od 48 država na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor, a Real Madrid je potvrdio da je Portugalac Jose Mourinho novi trener prve momčadi. Kiša je prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekiću u londonskom Queen's Clubu i bit će nastavljeni sutra. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Bodžeša 6-3, 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvom setu protiv Čehinje Marije Bouskove. Na jakom stolnoteniskom VTT Contender turniru u Zagrebačkoj areni u muškoj konkurenciji drugo kolo izborio je samo Tomislav Pucar. U hrvatskom dvoboju pobjedio je Filipa Zeljka 3-2 u setovima. Ispali su Gačina i Ban, ali su u paru izborili četvrtfinale. Kod stolnotenisačica u drugo kolo prošla je samo Hana Arapović, pobjedivši kineskinju Han 3-1. Izgubile su Malobabić i Rakovac, koja je s Arapović ušla u četvrtfinale ženskih parova.
22: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
26: Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjestimice jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu, bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24, a na obali i otocima 25 i 29 stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano, te vrlo toplo. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak na kopnu oblačeni, lokalno uz kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a u ponedjeljak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru umjeren sjeverozapadnjak, a od nedjelje jugozapadnjak i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a u ponedjeljak dnevna na kopnu u padu.
22: Kronika dana.
6: I na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
11: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Slijedi 39 dana nogometne groznice.
6: Američki predsjednik ipak večeras neće napasti Iran. Predomislio se.
11: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula kamatne stope u eurozoni.
6: Vrijeme sutra djelomica, na moru i pretežno sunčano, najviša temperatura do 29 stupnjeva.
11: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

Hrvatski radio, radio postaja Split, na UKV području od 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

Tom G.

0: volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio i ostali naše radio.
0: 101, 102 i 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Utakmicom Meksika i Južne Afrike otvoreno je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Dvoboju je prethodila svečanost u 4 dijela, a više o svemu Karlo Plazina.
1: Meksiko je pobjedom otvorio domaćinstvo na svjetskom prvenstvu rutinskih 2-0 protiv Južne Afrike pogocima Quiñonesa u 9. i Jimeneza u 67. minuti u pomalo i kaotičnoj utakmici s trima crvenim kartonima. Sitolea iz Vanea kod Južnoafrikanaca, Montesa u redovima jednog od domaćina mundijala. Utakmici je prethodio zabavni program u kojem je obilježena povijest i kultura Meksika. Nastupile su i brojne svjetske zvijezde, među njima i Andrea Bocelli. Shakira i Burna Boy otpjevali su himnu prvenstva Daj, daj. A meksička glumačka ikona Salma Hayek otvorila je svjetsku smotru.
2: Que viva México y que viva el fútbol!
1: Estadio Azteca ugostio je mimohod država tijekom kojeg se vijorio barjak Lijepe naše.
3: Croatia! Croatia!
1: Slične se ceremonije očekuju i uoči prvih utakmica preostalih država domaćina, Kanade i SAD-a.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
4: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
5: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno, želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump ponovno tvrdi da je na pragu postizanja sporazuma s Iranom, a ovog je puta i Teheran potvrdio napredak u pregovorima. Trumpova izjava zamijenila je još jače napade koje je najavljivao tijekom protekloga dana, a onda ih i otkazao. Sada kaže da bi se mirovni sporazum mogao potpisati već ovoga tjedna. Danja Dubravac.
6: Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je da se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana, dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana i ustvrdio da će se odmah poslije potpisivanja otvoriti hormuški tjesnac.
7: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira.
6: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromisa oko svojih crvenih linija i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Izraelska vlada priopćila je da su Trump i premijer Benjamin Netanyahu razgovarali o memorandumu o razumijevanju o pregovorima s Iranom, te da je premijer pozdravio Trumpove zahtjeve da Iran razmontira infrastrukturu.

0: Rekla je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
1: Vijesti.
0: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni. Rastu s 2 na 2,25% i to kako bi zauzdala inflaciju koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
2: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope euro području će imati blagi porast kamatnih stopa. Ali to neće bitno utjecati na kredite građana, jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročno kredite najniže u Europskoj uniji.
0: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima i sa socijalnim partnerima.
3: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, starog novog gradonačelnika Nove Gradiške. Grgić je na čelno mjesto ponovno izabran na prijevremenim lokalnim izborima krajem prošlog mjeseca, a kandidirao se unatoč ozbiljnim optužbama za korupciju. Dužnost je preuzeo jutros te najavio nastavak realizacije velikih projekata, uvjeren da novih privođenja neće biti.
1: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Saborski zastupnici ovotjedni će rad zaključiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o provedbi EU uredbe o obnovi prirode. Cilj je znatno obnoviti ekosustave u Europskoj uniji. Do 2030. planira se obnoviti najmanje 20% kopnenih i morskih područja, dok se do 2050. godine očekuje obnova svih ekosustava koji trebaju obnovu. Prema utvrđenom dnevnom redu, zastupnici danas neće glasovati o raspravljenim točkama.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
4: O otvaranju svjetskog nogometnog prvenstva i prvoj utakmici već ste čuli, a hrvatska nogometna reprezentacija u svojoj bazi u Aleksandriji priprema se za utakmicu protiv Engleske, koja je na rasporedu sljedeću srijedu u Dallasu. Prije drugog treninga pred novinarima je bio iskusni vratar Dominik Livaković.
5: Bio sam 2 svjetska prvenstva i imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle. Atmosfera je super, imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna 2, tako da eto, sve u redu i sretni smo što smo tu.

0: Vaterpolisti Mladosti i Jadrana danas počinju finalnu seriju za naslov prvaka Hrvatske. Igra se na tri pobjede. Prva utakmica je u Zagrebu u 18 sati i 30 minuta uz prijenos na drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
2: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovaj period, ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija, malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno, želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Vijesti. Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva, dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.

0: Neću misliti na tebe.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire.